0: skulle syna fram. Det var uppkåring av årets bedrift, årets lärlingbedrift och årets grundar. Vi ska komma in om lite strax, men vi startar först med det som skedde i ungdomshuset där en dag Otto Lauritsen hållit ett flott föredrag, och här har vi Øystein Næss introducera Dag Otto Lauritsen. Dette Dag Otto Lauritsen, det var en god time. Det her er mye.
1: Kjekt å se dere. Vi er nesten fullt hus, altså. Vi var veldig spent på hvor mange som kom til å komme. Og påmeldingen har vært litt sånn ynse. Men vi er veldig glad for å se at det er så mange som har kommet. Det er ikke jeg som skal stå her og tyte. Det er ikke meg dere vil se. Men jeg setter veldig pris på at dere er her. Alle hjertelig velkomne bort på Nordfjordtreffet etterpå, det er viktig. Og før dere går herfra når Dag Otto er ferdig, så skal vi også ha noen utdelinger til Nordfjordpriser, så da må dere også bli hverandre her inne. Men, jeg har skrevet det ned, så jeg ikke skal skyte meg ut. Kjære alle sammen, noen mennesker kommer inn i et rom, andre kommer inn i livet ditt, og får deg til å lure på om du egentlig kunne fått det litt mer enn det du trodde. Dagens foredragsholder er en sånn type. Han har syklet Tour de France, og han har fått nordmenn opp av sofaen i beste sendetid. Han har gjort noe så sjelden som å kombinere toppidrett, entusiasme og sunn fornuft, uten å miste humøret underveis. Han er kjent for å smile når det er motbakke, og mener at de fleste av oss har litt mer å gå på, selv når vi egentlig føler oss ferdig. Så om du i dag kjenner at du har gjort ditt, så er det helt greit. Dag Otto er her for å forklare deg hvorfor du tar feil. Ta godt imot en mann som har gjort karriere av å få folk til å yte litt mer, uten at de skjønner helt hvordan det skjedde. Dag Otto Lauritsen.
2: Introduksjon da. Ja, han er litt drøy i praten, men det var utrolig hyggelig for meg å komme her. Jeg visste ikke at det bodde så mange folk her engang. Men kjempegod. Det verste er at det er jo egentlig påske. Jeg sa det til han, det er jo midt, det er jo i påske. Når jeg sa ja, så var jeg egentlig ikke glad for at det var i påske. Og jeg tror ikke si det til kona før det går. At jeg har gjort en tabbe, så jeg må dessverre reise vekk i to dager, men hun synes det var helt greit, for jeg vant at jeg reiser da. Men i hvert fall veldig hyggelig å få lov til å komme. Jeg skal snakke litt om at ingenting er mulig, det er mulig, ta litt lengre tid. Det kan høres ut som et flåste uttrykk, men når jeg tenker tilbake så har i hvert fall det virket på meg, at jeg tror det meste er mulig. Jeg tror du klarer mye mer enn de fleste tror. Men første bud. Hvis du har et hårdete mål, og de unge og oss som er godt voksne har gjerne et mål i livet, det kan være litt langt frem. Det kan være om trening, det kan være om et forhold, det kan være om utdannelse, det kan være om jobb, hva som helst, noe å strekkes etter. Første budet da på at du skal nå de målene, det er i hvert fall i min verden, nummer en, og det er utrolig viktig, at du har en indre tro på at det her kan du nå. At du, uansett om folk rundt deg sier det her kommer aldri til å gå for deg, alle har vi møtt noen som sier det her kommer alle til å gå. Hvis du har troa, jeg har lest veldig mye forskning på folk som har gjort utrolige ting. Enormt utrolige ting. Alle de har hatt en indre glød. Og en indre tro. Så jeg skal i hvert fall forklare litt hva det har betydd for meg underveis. Jeg har aldri tatt så mye bilder som jeg gjør nå da. Og det er på flyplasser, og det er på busstasjoner, og det er rundt forbi. Og det er fordi at folk har sett meg på huskestue og tror ikke jeg kan noen ting. Mamma, hun er dessverre nå litt dement og bor på hjem, men når hun treffer venninne, så kommer de av og til henne, så sier de, Marie, helt ærlig, er det godt og så dumme, eller gjør han seg til? Jeg kan bare si det at hvis jeg skal svare på de letteste spørsmålene, og det var 4 sekunder eller 3 på å svare, og hvis ikke så får du strøm i det, eller så får du et klaps i høyet eller et eller annet, så er det ikke så lett. Hjerneteppet ruller fort ned. Og det har de gjort på de beste. Jeg har hatt folk fra politikken, og jeg har hatt supersmarte folk i solen siden av meg, som også har fått jernteppe, så det er litt godt å vite at det er flere som kan få det. Jeg har fått så mye strøm nå at jeg kan lade opp en Tesla. Men jeg lever enda da, for å si det sånn. Og i tillegg, hvorfor jeg lever, så er det veldig mange som har sett. Men det er veldig få, mange i hvert fall, som ikke er klar over at jeg har vært så heldig å leve av idretten. Jeg har faktisk vært profesjonell idrettsutøver og levt av idrett i nesten 15 år. Men jeg føler at det er et unntak som bekrefter regelen. Det var ingen i verden som hadde trodd at jeg skulle kunne leve av idretten når jeg var liten. Og jeg hadde ikke trodd det selv engang. Du kan si, når jeg var 23 år, og det er ganske voksent i topp i det sammenheng, så hadde jeg aldri sittet på en reisesykkel. Frem til jeg var 23, så hadde jeg ikke en guttedrøm om å leve av idrett og bli profesjonell idrettsutøver. Og det var langt ut i det blå. Jeg drømte ikke om det engang. For jeg kunne ikke noe særlig om sykkel heller. Jeg spilte fotball med kompisene og sånn, men jeg bommet på mål, så jeg visste at det ble ikke fotballspiller. Men jeg har vært glad i alt mulig, og i bevegelse. Og når jeg tenker på det nå tilbake, så tror jeg det var en fordel for meg å vokse opp. Den gangen jeg vokste opp, og det er veldig lenge siden. De fleste av dem var kanskje ikke født den gangen jeg var født. Det var ikke så lenge etter krigen. Men jeg tror alligevel det var en fordel, for den gangen så var Norge et fattig land. Vi var på nivå med Albania, men når du er bitteliten og nyfødt og vokst opp og gikk på barneskolen og ungdomsskolen, så tenker du ikke på sånne ting. Men det var faktisk fantastisk å vokse opp den gangen også, selv om dere som er unge nå har alt. Vi lever i et av verdens rikeste land, og vi har alt ligger til rette for at vi kan nå alle de målene vi ønsker og sånn. Men jeg føler på vei til å komme dit vi er nå, så har vi mistet noe veldig viktig. Mamma, hun kommer fra Øygarden utenfor i Bergen, jeg vet ikke om dere vet det igjen, men rett der så Stureterminalen har hvor Statoil tidligere, og nå Equinor, har inn olje og gass. Den går da etter Sture. Hun kom derfra, flyttet til sørover til Kristiansand, faren var i MSR, og i Kristiansand så traff hun pappa, som var født i Kristiansand. Han var nyutdannet lærer, fikk sin første jobb i Grimstad, som da var et godt stykke, 5-6 mil fra Kristiansand. Så de flyttet til Grimstad når han skulle begynne sin første jobb. Da var hun allerede gravid. Og jeg ble født når vi flyttet dit. Og der bodde vi på den skolen, en framhaldsskole, i de første 17 år av mitt liv. Og når jeg forteller til folk at ja, der jeg vokste opp, jeg bodde i 3. etasje på den skolen, og så etter hvert så fikk jeg 2 søstre som kom på løpende bånd, så vi var 3 stykker før det var gått 3 år. Da bodde vi i 2. etasje. Vi hadde udedo til jeg var 17 år. Da måtte vi gå fra 3. etasje og inn i et lite uthus, uisolert og bikkekaldt. Og jeg må innrømme når jeg tenker tilbake at på vinteren det var minusgrader og mørkt og litt skummelt, så hendte det at jeg piste på vasken om natta hvis mamma hadde sovnet i stedet for å gå ut i uthus på utsida. Vi hadde ikke TV, vi hadde ikke Xbox og Gamebox og iPad og iPod og alt det som vi har i overflod av. Og som jeg føler vi har kommet til et punkt hvor vi misbruker. For det å sitte foran den skjermen, jeg bruker PC og iPad og alt det der selv, men det er så passiviserende. Det eneste vi hadde, jeg og mine søsken og mine kompiser som vokste opp i sammen med, hvor vi ble passivt underholdt, det var faktisk, vi hadde en reiseradio i den lille leiligheten, vi hadde ikke TV. Vi fikk TV første gang da jeg var 12 år til OL i 68. Da husker jeg, da hadde vi mast på pappa et år og stått utenfor naboenes hus som hadde TV og sånn. Så kjøpte han TV til OL i Grenoble. Men vi hadde reiseradio. Og jeg og mine 2 søsken, hver lørdag fra 5 til 6, så fikk vi en bitteliten godtepose, det var lørdagsgodt. Og så satt vi og hørte på barnting for de minste. Det var det eneste tidspunktet i løpet av uka vi ble passivt underholdt. Prøv å spørre deres barn, og tenk på selv hvor mange timer sitter vi foran en skjerm. Streamer om natta, streamer, ser på serier, alt mulig, alt er veldig bra, men ikke overdrivelse. Jeg tror jeg fikk hverdagstrim, helt naturlig. Jeg syklet til skolen og gikk til skolen, pappa var lærer på samme skole som jeg i 9 år, og det var 3-4 kilometer til skolen. Fikk aldri kjøre med han, for han var et godt eksempel, han gikk eller syklet. Men han sa det at du skal ikke ha det noe bedre enn de andre elevene, så vi måtte sykle og gå selv om han tog bilen. Jeg gikk med avisen i 5 år. 2 avisrutter om morgenen og en om ettermiddagen. Og jeg syklet, og det tror jeg la grunnlaget for sykkelkarrieren, men det var gamle herre- og damesykler som jeg skrudde sammen og hentet på søppler, for den gangen var det åpen søppel. Jeg hadde sikkert 30 sykler etter hvert som jeg hadde skrudd sammen på det der gamle, der vi bodde, for det var et gammelt uthus og alt mulig. Men nok om det. Hverdagstrimmen, jeg aner ikke hvor viktig den er. Jeg tror jeg la grunnlaget. Jeg var kanskje litt propell på skolen. Jeg likte bedre å være ute og lege og klatre i trær og sånn, enn å ligge inne og gjøre lekser, så jeg er ikke stolt av det. Men jeg var nok litt i overkant aktiv. Når jeg var liten, det verste vi visste, og det verste jeg visste, hvis jeg hadde gjort noe galt, hvis jeg ikke gikk på skolen, eller hvis jeg ikke slurva med leksene eller noe, så fikk de husarrest. Noen av dere har sikkert fått husarrest. Da måtte de sitte inne. Da holdt jeg på å gå på veggene. Vet du hva ungdommene ikke liker i dag? De får ikke husarrest. De får utarrest. De skrur av mobilen, de skrur av iPaden, og så sender ungen ut. Må de bruke å leke? Da griner de omtrent. Det viser bare forskjellen på den gangen jeg vokste opp og nå. Så nok om det. Jeg i hvert fall fikk veldig mye trim, helt naturlig, når jeg vokste opp og suste litt gjennom skolen og hadde ikke noen plan om hva jeg hadde lyst til å bli. Pappa var elev, og det tenkte ikke, det passet ikke for meg, tror jeg. Jeg hadde i hvert fall ikke lyst til det, men Grimstad, det er en liten by, men det er en skipsfartsby. Helt ifra seilskutetiden har det vært masse skipsredere, skipsbygging med skuter som har seilt verden rundt. Og en del av de jeg kjente som var litt eldre enn meg, tjente mye penger og reist på sjøen. Og den gangen så var det ikke sånn som i dag at du er 14 dager i Nordsjøen og så har du 4 uker ferie. Den gangen må du stå på et halvt år eller et år, og kanskje 2-3 år. Så jeg søkte hyre hos Ugland Rederi, som jeg vokste opp bare 500 meter fra rederiet der, og kjente denne familien. Ventet hele sommeren. Jeg fikk ikke hyre. Og i ettertid så har jeg takket høyere makter. Jeg ble kalt inn i militæret i stedet, og det følte jeg ble en slags redning for meg da. For hadde jeg gått på sjøen, så hadde jeg sikkert elsket det og digget det, men det kan godt være jeg hadde fått et helt annet liv, hvis jeg hadde fortsatt i den lommen. Men jeg hadde bare tenkt å ta ett år på jorden, så jeg tjener gode penger og opplever noe, og så begynne å tenke på uddannelse, men det ble ikke noe. Jeg ble kalt inn i militæret og skulle være i garden og vokte slottet og tenkte, de digger. Jeg har alltid vært fascinert av militæret, som det sikkert kanskje har skjedd hvis jeg har sett kompaniet, men i hvert fall likte meg veldig godt. Kom på Trandum, men etter 14 dager på rekrutskolen så sto det plakater på Trandum, opptak til Hærens jegerskole, Falsmeger. Så tenkte jeg, jeg hadde jo hørt om det, det var liksom de tøffeste gutta i klassen. Den gangen var det dessverre bare gutter, men i dag er det jo jenter som kommer inn i forsvaret som kan søke på jegerskolen hvis de ønsker det. Men jeg søkte, og vi var vel kanskje 1000-1200 fra hele Norge som søkte. Så hadde vi to dager med tester, fysiske tester og legevisitt og litt sånn. Og så plukket de 100 stykker som fikk lov til å være på helvetesuga. Jeg vet ikke om jeg har hørt om helvetesuga, men jeg kan skrive under på at det var et helvete. Jeg har aldri vært så nærme kjelleren som jeg var i den uka. Og det kjelleren, det er jo et uttrykk vi bruker, er helt i kjelleren. Jeg garanterer at alle dere har hørt noen sier det. Hvis noen sier det til meg uansett, så sier jeg en ting jeg er helt sikker på. Du er ikke kjelleren, du er ikke halvveis ned trappa. Fordi vi har så mye mer ressurser, men du må grave dypt, du må utfordre deg selv. Du må utenfor komfortzonen i forskjellige situasjoner for å finne ut om du har høydeskrekk, om du har klaustrofobi, om du har vannskrekk, alle disse tingene. Og hvis du da tester deg selv litt, så ser du at det er jo ikke det. Det var jo ikke så farlig som jeg trodde. Og hver gang du har tatt og overvunnet sånne barrierer, så blir du litt sterkere til neste gang du skal ha en større utfordring. Så den uka, den lærte i hvert fall med å bli en helt annen person på en måte. Gikk fra gutt til mann. Og jeg skal ikke trøtte der med det, men det var en uke som var beiner. Og en av de viktigste tingene jeg tenker etter de, der lærte vi det at du er ikke viktigste. Uansett hva du holder på med, så er det ikke du som er viktig, det er laget. Vi hadde øvelser som befalet hadde spesialgjort sånn at du skulle se hvordan det funker i sammen i et lag og individuelt. Det var 100% individuelt å komme gjennom nåløyet, men det var ikke det viktigste å være den sterkeste fysisk. Det var mye viktigere at du tog av på det laget som du hadde for eksempel i den øvelsen eller den øvelsen eller den øvelsen. Og det var gutter som gikk gjennom hele helvetesuka, som fikk beskjed på slutten, Ole og Per, fysisk så er dere helt på topp. Men vi har sett hvordan dere er, sparer på kreftene til dere vet at det kommer nye øvelser, og tenk på deg selv i stedet for å tenke på laget. Vi har ikke bruk for deg. Du kan tro hjelpen datt. Nå skal jeg ikke fortelle så mye om den helvetesuka, men vi hadde altså, vi så kanskje 8-10 timer på en hel uke. Masse forskjellige øvelser som var krevende. Og den tredje, fjerde dagen så skulle vi løpe vanlig 5000 meter. Det her var i 1975. Det var langt over 30 varmegrader i august. Ekstremt varmt. Vi løp med fullt feltutstyr. Vi skulle løpe fra Trandum til Gardermoen og tilbake. Og kort fortalt, den 5000 ble dramatisk. Det var om å gjøre å fullføre. Det var ikke om å gjøre å være førstemann, men du skulle vise innsats i forhold til hvor god du var og hvordan ditt nivå var. Og to av gutta som løp den 5000 meteren kom aldri i mål. Han ene stupet halvveis, helt dehydrert, måtte på sykestua og rett på sykehuset. Og lå to måneder på sykehus med intravenøst og kom seg igjen. Han ble aldri falsemeger, men han ble merket. Men han som gikk verst ulver, han bare stupet rett før mål. Jeg var kommet i mål og så at det ble i oppsattelse. Så kommer det leger, så kommer det sykebil, og så suser de av gårde med blålys og skrener. Så duer han i sykebil på etter sykehus. Så det ble jo en helvetssyke som fikk kjempekonsekvenser for forsvaret, for jegerskolen. Egentlig de ville boykotte sånn at vi ikke fikk begynt engang. Det ble politietterforsking, og det viste seg at han hadde vært skjult og holdt skjult. Og det ble jo på en måte hans viljestyrke, hans bane. Viljestyrke, vil jeg påstå, er den viktigste muskelen vi har. Den er akkurat like lett å trene som de musklene her, men de er ikke så synlige. Men den kan misbrukes, og den kan trenes. Og det er den der som sitter mellom ørene. Det er den som får deg til å gå de stegene. Det er den som får deg til å si nei til noe for å gjøre noe annet. Viljestyrke har vi alle bruk for, i veldig mange sammenhenger. Men du skal selvfølgelig jo lytte til våpen, så det var jo egentlig tragisk. Men det ble i jegerskolen, det ble ikke boykotta, og jeg fikk et år som alle kom til å glemme, og digga det. Jeg ble så fascinert at jeg hadde bestemt meg for at jeg skal være med i forsvaret. Men tilfeldigvis, akkurat det året jeg var inne da, når jeg nærmet meg dimming i 76, så hadde det kommet oljeplattformer i Nordsjøen. 69 var det vel kanskje de fant olje, og så begynte de med plattformer i 72. Og det viste seg at det var en terrortrussel, at noen kanskje skulle angripe politiet. Kriminaliteten var tøffere, væpnet ran og sånne ting. Så politiet da i 76 begynte med en ny avdeling, som dere sikkert har hørt om, beredskapstroppen, antiterrorpolitiet, eller Delta. Det første kullet de brukte våre offiserer den siste måneden før jeg dimma, på Trandum, og fløy rundt der, og jeg ble så fascinert av at politiet skulle ha en sånn avdeling. Så jeg og en par kompiser til fra Egersund, vi søkte politiskolen og kom inn. Og jeg ble politimann, jeg var aspirant i Kristiansand, gikk på politiskolen. Og selv om jeg var litt rastløs og litt lite skoleinteressert, så likte jeg meg veldig godt på. Og har du fokus og interesse på noe, så er det ufattelig, da kan du hente fram de ressursene som du kanskje ikke har brukt. Så jeg kom ut med gode karakterer og fikk jobb i Kristiansand og digget det. Men jeg skulle på beredskapstroppen, det var min drøm. Begynte på sånn opptrening og kursing. Og i 79 da var jeg veldig etablert, og hadde proffe Ellen, som senere ble kona mi. Hun var hjelpepleier på gamlehjem i Grimstad, så jeg dro med meg til Kristiansand. Kjøpte meg en leilighet, og hun kom inn i den, og vi kjøpte oss etter hvert hus. Og i 79 da, som sagt, da var jeg 23 år, da var det en kompis som ringte meg, så sier han, du, jeg har en utfordring til deg, du liker jo det, så jeg har meldt deg på 13 miler i Arendal. 13 mil høres kanskje ikke så mye nå, for jeg har syklet mye lenger, men jeg hadde jo aldri sittet på en reisesykling, og nå skulle jeg delta i sammen med folk som dreier med reisesykling. Så jeg tenkte, himmel og hav, jeg kan ikke si nei til en utfordring, så jeg lånte en reisesykkel, trente en uke, og ble helt bitter på siden. Jeg stilte opp i 13 miler, og det gikk over all forventning. Uten at noen som heter Jadavitte på Vestlandet, og da gikk det kjempebra, og da var jeg bitt av basillen. Trente hele vinteren, og jeg meldte meg inn i Kristiansand sykkelklubb, og liksom var helt solgt på sykkel. I 1980 da, på våren, så ble jeg kalt inn på min andre lærpøvelse, for når du er falsmeger, så skal du egentlig inn stort sett hvert år i 10 år, og hvis ikke du da rullerer deg inn, så er du ulandet. Men jeg hadde sluppet på grunn av politiskolen, men nå måtte jeg på en øvelse, og det var en såkalt hemmelig øvelse. 1980, hvis jeg husker noen av det tilbake, så boykottet Norge OL i Moskva. Det gjorde de fleste land i NATO. Så det var anspent mellom øst og vest, og det var ikke akkurat som Putin nå, men det var i hvert fall ikke bra. Så derfor så tror jeg vi skulle på den såkalte hemmelige øvelsen på Finnmarksvidda. Og det var en øvelse som forandret mitt liv totalt. Vi skulle da ha 30 kilos sekker som vi har hukket på beina her, med karabinkroker som har festet i seltøy, fallskjerm og reserveskjerm. AG3, alt det inn i en trang tvinnøtter. Opp til Fauske så hadde vi et par treningshopp, og så fløy vi taktisk flyving opp til Kirkenes, ikke Kirkenes, men Kautokeino, langt oppe i Hutaheiti. Og stolpa oss ut av flyet etter at vi hadde tatt litt for kjapp sjekk. Ingen

0: på hemmelig øvelse over Finnmarksvidda inn mot den russiske grensen. Denne troppen erfaren, men for en av soldatene, Dag Otto Lauritzen, skal det bli siste hoppet på mange år. Med tung opppakning går noe galt på vei mot bakken I flere hundre kilometer I timen, og sørledningen I ferd med å bli et tall I ulykkesstatistikken.
1: Det, kort fortalt, det var en ulykke som måtte ta livet mitt. Det var egentlig svinene som overlevde. Vi hoppet som sagt ut. Sekken hang på utsida, så jeg bare spant nedover I stedet for å ligge stabilt. Og det siste jeg husker før jeg besynte, det var det at jeg så de andre trakk skjermen, for jeg hoppet jo ut sammen med min lagkompis, som vi var en 6-8 stykker som jobbet hvert små team. Alle hadde spesialkompetanse, noen var skarpskytter, noen var samband, noen var sanitet. Jeg alltid elsket dynamitt og sprengstoff, så jeg var sprengningsmann. Så vi hoppet ut sammen. Og I det kaoset så fikk jeg se at de andre trakk, så trakk jeg skjermen. Så gikk jeg rundt på ryggen, og så kom det siste jeg husker det at skjermen kom opp mellom beina, så tog han tag I det høyre beinet, og så bare kom beinet opp, og så var det svart. Så hang jeg da livløs I noen sekunder, sikkert, for det kan jo ikke ta mange minuttene, men når jeg våkna da, så hang jeg med beinet surret inn I fallskjermsnorene, og mine, jeg hadde hatt de himla spinne I frittfall, så det fortsatte jo når jeg fikk opp skjermen, så jeg hadde jo en bitteliten skjerm. Som etter hvert åpnet seg litt ut når det gikk rundt. Så jeg suste mot bakken. Og så fikk jeg på en eller annen måte uante krefter, så jeg klarte på en merkelig måte å få ut de beina av snorene. Sånn at når jeg gikk I bakken, så landet jeg med beina først, og så ble jeg liggende. Jeg husker jeg kanskje foldet hendene og takket høyere makter, for jeg skjønte at jeg var på grensa. Så nå ble det jo litt kaos, og det kom jo folk til og lege. Og han skjønte jo at det her var alvor, og så han klippet av med buksa. Så nå kned på innsida av jeg, og leggen lå det som ved siden av. For jeg hadde rykket av, altså hvis du tenker jeg skulle ut av ledd, så var mitt kne ut av ledd. Og det var ikke bra. Men jeg levde, så jeg var jo sånn sett veldig glad, men doktoren han ga meg masse smertestillende, og så tog han spentak, så dro han beinet på plass igjen. Så så det egentlig helt fint ut, men så kom hevelsen, og så kunne jeg bøye beinet sidelengt sånn, så jeg skjønte at det her var helt bra. Så jeg var uttatt det der med detaljer, men jeg hadde en hemmingsløs transport da. Mange, mange timer I ambulanse med en same som kom der, og kjørte meg til Hammerfest sykehus. Og rett på operasjonsbordet, en lang operasjon. Og etter operasjonen så kommer han legen inn, og så sier han, du har egentlig hatt flaks, for jeg hadde mistanke om at du hadde tatt hovedpulser som går gjennom her. Og da hadde jeg bestemt meg at jeg måtte amputere beinet litt over kneet. Men den var heil, men det hadde vært en komplisert operasjon. Jeg hadde tatt menisken, jeg hadde tatt korsbånd og leddbånd, og jeg hadde egentlig tatt alt det som var. Så du kan si at det ble en himmel, og jeg har ca. 15 cm med stråltråd som går på kryss og tvers inn I det enda. Men han sa, du har vært heldig, det her har gått bra, men det kan være at du må belage deg på et litt roligere liv, for du kommer til å delvis stift bein. Og det husker jeg akkurat som I går. Lå og kikket på han og tenkte meg selv, det skal jeg få gjøre alt jeg kan for at jeg skal spise seg I jorda. Jeg glad at jeg gikk I kjelleren som synes på meg selv og tenkte at nå skal jeg saksøke forsvaret og se om jeg kan få noen penger ut av det og gjøre det beste. Men jeg gjorde det beste jeg kunne, fordi at jeg tenkte ikke ta det. Han har litt rett da, for jeg kan ikke akkurat si jeg handicapet, men jeg kan ikke si det på hug. For jeg klarer ikke å bøye beina ordentlig, og så klarer jeg heller ikke å rette det helt ut. Men på sykkel så det egentlig helt bra. Så veldig heldig at det ikke var fotballspiller, for da hadde det vært sånn. Men jeg lå en måned på sykehus, og slapp ut av sykehuset etter en måned, og da hadde jeg gips fra hofta ned. Og han som hadde meldt meg på sykkeløver, han kom og hentet meg, så sier jeg til han at nå har jeg ligget altså 4 uker på sykehus, 2 uker I Hammerfest, og så 2 uker I Arendal. Og så skal jeg gå 6 uker til med gips, jeg kommer til å bli gal, men jeg skal bli så god til å gå på krykker at jeg kan gå til Kristiansand. Det sa jeg til han bare sånn for tøyst, og det kommer du aldri til å lave sånn. Det var jo nesten 6 mil å gå fra vårt svigermors hus og så til vårt hus, ikke sant? Men jeg hoppet rundt, og jeg gikk på krykker hver eneste dag. Jeg var ute og gjorde bøy og tøy og sit-ups og push-ups, og gjorde alt jeg kunne. Og to-tre dager før jeg tar gipsen, så sa jeg til Ellen, da, kjæresten min, at morgen tidlig står jeg opp klokka 5. Han med meg gikk av som beste treningskompis, og så går jeg til vårt hus I Kristiansand, for da bodde vi litt hos svigermor. Og det var 6 mil, så det var jo et godt stykke å gå.

men jeg dro av gårde. Og når jeg kom til Varebroa, som er en bro før Kristiansand, så stod det en journalist, en fotograf der. Så de hadde fått masse tipstelefoner til aviser med folk som pendler. Så vi kjørte på jobb i den året, så fikk det en mann med en bil og gips og greier på E18, men så kom vi hjem på jobb på ettermiddagen. 7-8 timer etterpå så gikk han fremdeles på 18, for det brukte noe. Hvis du tenker 6 mil, så er det nesten 1,5 maraton, og jeg brukte 11 timer. Men jeg var kjempefornøyd, for jeg kom i mål. Jeg fikk dobbeltsi i Fedelandsvennen, og det var ikke akkurat det som var målet mitt. Men det eneste utfordringen, jeg fikk noen gnagser inn i hendene, men jeg var så fornøyd med meg selv. Det var mitt første delmål på veien til å prøve å bli bra igjen. Og som jeg snakket om i stedet med de hårde målene, husk å sette noen delmål. Og hver gang du har et delmål, kan du klappe deg selv på skulderen. Du kan skryte deg selv. Du kan gjerne gjøre det når du er alene på badet. For vi er veldig flinke til å snakke oss selv ned. Jenter er flinkere enn guttene til å snakke seg selv ned. Og kan du si, hvis du gjør det mye, så tror kroppen det til slutt. Så det er viktig å skryte litt av seg selv. Fint ord du er fornøyd med. Skryt litt av deg selv hver eneste dag. Og i hvert fall når du når noen delmål. Og så er det ikke sikkert du når det hårde målet om 10 år. Men du har kanskje nådd 8 delmål. Og da kan du tenke at veien var jo kjempebra. Det har i hvert fall vært mitt motto hele veien. Så jeg tog jo av gipsen, og det var jo et syn. Jeg hadde mistet alt for at det muskler, jeg kunne ikke bøye beina. Og kort fortalt, så kan du si, det gikk 3 måneder før jeg kunne sitte på argometersykkel, men jeg ser det 3-4 centimeter høyere. For jeg kunne ikke bøye så mye, og så litt til og litt til. Og etter et halvt år så kunne jeg sitte i min stilling, og da var det akkurat sånn største seier. Da tenkte jeg, nå skal jeg bruke sykkel for å komme inn i politiet igjen, så ikke jeg slipper å sitte på et hittehuskontor eller jobbe med sånn kontorarbeid, for det var jo min store sorg. Jeg tenkte at nå er jeg kanskje ferdig som politimann, og jeg skulle inn i beredskapstroppen. Men så brukte jeg jo sykkel, og sykkel ble jo på en måte redningen, og sykkelen tog, kan du si, overhånd. Et år etter ulykka så ble jeg faktisk Norgesmester i noe som heter B-klassen. Det er akkurat som Obos-ligaen i fotball, hvis det er et forskjell på Obos og Elite. Og jeg hadde jo, før ulykka, allerede blitt så ivrig på sykkel at jeg tenkte, jeg skal sørge meg på landslaget. Ingen andre hadde tro på meg enn meg, men jeg tenkte den drømmen får fortsette. Og først så skulle jeg liksom bli så bra at jeg kunne jobbe vanlig i politiet, men etter hvert så tog jeg sykkel helt overhånd. Og jeg måtte gjøre et valg. Jeg kunne fortsatt, og jeg hadde 2 dager før ulykken så hadde politimesteren i Kristiansand, en som heter Rønning Tønnesen, en helt spesiell politimester, gitt tillatelse til at jeg skulle inn i beredskapstroppen. Men så fikk jeg jo den ulykka som tog fullstendig rotta på den muligheten. Og så fortsatte jeg med sykkel. Flyttet til Oslo, jeg og Ellen, og sa opp jobben sin på sykehus, og fikk jobb på Aker sykehus, og ga alt på sykkel da. Tenkte at jeg skal se om jeg kan nå min drøm. Og på en måte så klarte jeg vel egentlig det. Kom inn i et lag som heter Glomdal, og det her er en av mine artigste seiere. De små seierene kan mange ganger være bedre enn de store, hvis det er uventet. Og dette er et sånt opplegg, hvis du ser. Det her er Tour of Norway og Arctic Race. Noen av dere har sikkert hørt om det. Det er de store løper som går i Norge. Tour of Norway begynte rundt Hønefoss. Den gangen hette det Ringerike Grand Prix og Fossen Grand Prix. Og jeg har vunnet de 3 ganger 4 sånn 4 dagers etappeløp. Og første gang jeg vant det så ledde jeg etter 3 dager. Og siste dagen skulle jeg vise alle at jeg var best og kjørte ifra alle sammen. Ledet med kanskje 1,5 minutt på 10 mann som jakta på meg. Og hadde 1,5 kilometer til mål. Seieren i lomma så punkterte jeg. Så hopper jeg av sykkelen rett på utsiden av Hønefoss sentrum, og Kjell Kristian Wike var der og filmet med NRK og greier. Og så kommer mekanikeren løpenes, og ut med bakhjulet, inn med et nytt bakhjul. Og så brakk giret på sykkelen, for han var fullstendig sensitiv, og ikke reservesykkel. Da gikk det noen blodsor som ikke mamma hadde likt, og så sa ikke tale med seg. Så kastet jeg sykkelen i sinne, så hoppet jeg over i grøft. Og så stjal jeg en sykkel som stod der, med rykse. Der var det termos og niste, for det var en mann som skulle stå vakt hele dagen. Og skjermet er det på sykkelen. Og han var sikkert 1,90. Han kom jo til mål etterpå da, helt forvirret. Og jeg er 1,78 med løgn og omkostning, og så tenen min rakk ikke ordentlig der på pedalen eller noen ting. Så jeg kjørte de der 1,5 kilometer opp en bakke på de letteste girene, men og Kjell Kristian Wike sa i den reportasjen på NRK at aldri hadde vært kjørt så fort på en skjåletur, så vi hører på skade.
Men det beste med hele greia er verdens største glis. Og der kom feltet. Så de var 20 meter bak meg i mål. Og det bare et godt eksempel på at alle gir det. Når ting går galt, når PC-en krasjer, så er det mange som graver seg ned i problemet. Og så blir det bare større. Og så er det noen som trekker seg litt tilbake og puster litt med armen og tenker, kanskje jeg får hjelp av noen andre, eller kanskje noen andre kan hjelpe meg sånn at jeg kommer ut av denne klyen. Så det er i hvert fall for meg alltid vært en sånn påminnelse. Ikke stress deg opp sånn at det blir enda verre enn det egentlig var. Så sånn sett så har det vært en god lærdom. Og da gikk det egentlig veldig... Da vant jeg noen nordiske titler og noen norske mesterskap. Og min store drøm, som jeg holdt for meg selv inntil det nærmeste, det var jo liksom det at jeg kom til OL faktisk i 84. Og jeg føler at jeg tappte ikke et gull, jeg følte jeg vant en bronse. Jeg tror jeg var 18-19 sekunder bak de to som kjempet om gull og sølv. Han er inne på, fra Kanada, han er blitt en god venn, og jeg har syklet sammen med han i mange år på et lag som heter 7-11. Den gangen kjente ikke jeg han på den måten, men det verste var det at jeg og min lagkammerat Morten Sæther, begge to fra Glåmdal, vi lå og kjempet side om side og jakta på de to som var 15-20 sekunder foran oss. Og han ble nummer 4 og jeg ble nummer 3, så det er veldig synd på han Morten. Men det betyr veldig mye for laget at to gutter fra et lite sykkellag i Norge internasjonalt fikk 3. og 4. plassen, så de laget fikk invitasjoner hele verden rundt etterpå. Men det var en stor drøm, og for meg så var jeg så stolt at jeg kjørte rundt med den i uke før jeg reiste hjem til ned på beachen i Los Angeles, og jeg har hatt med meg medaljen. De spurte jo selvfølgelig, ligner det seg akkurat du som er gullmedalje i sola? Is it gold? Fikk gratis drikke på alle pauser, for jeg skulle ikke konkurrere på lenge da. Og den siste dagen så var vi hos den norske konsulen på sånne kanapéer og litt sånn veldig... Det var et veldig magert OL. Hvis det er noen av dere som er så gamle at jeg husker tilbake til 84, så fikk de... Norge fikk 3 medaljer. Grete Weitz fikk sølv i maraton. Og så var det en Torun Styrmann som fikk bronse, og så fikk jeg bronse. Så desto mer pleier på oss, men det var elendig. Og da begynte faktisk Olympiatoppen med noe som heter Prosjekt 88 og videre, hvor de skjønte at vi må samarbeide mellom forskjellige idrettsgrener. For før det så jobbet alle på hver sin lille tue, holdt all informasjon hemmelig, selv om du var nordmann. Hvis det var hopp, langrenn, skiskyding, ingen samarbeid. Så du kan si at de magro eller gjorde at de begynte å samarbeide, det var i hvert fall veldig bra da. Men så var vi der på den kanapéen oppe i Beverly Hills, og så sier han der konsulen at her bor verdens største idrettsmann. Det kan jo diskuteres hvem de var. Mange ville jo tenkt at det måtte vært Pelé eller en eller annen fotballspiller, men det var Muhammad Ali. Han bodde rett i nærheten, og pappa boksa i jorden, så tenkte jeg, tenk om jeg kunne fått autografen. Så fikk jeg med meg en gjeng, og jeg var mest frem på, merkelig nok, så jeg gikk opp og banket og sånn, opp en allé og en flott villa, dunket på sånne svære klokkebrus eller et eller annet. Så kommer det en livvakt ut som får sikkert 2 timer. Så kikker jeg opp på han og sier at jeg var norsk medaljevinner, men jeg hadde en drøm om å få autografen av Muhammad Ali. Just a moment, sa han, og så gikk han inn, og så kom han ut der, så sier han, kom inn. Så vi er inne i huset til Muhammad Ali i en time. Skyggebokset med han, og i det hele tatt fikk jeg autografen på skjorta, og noen nydelige OL-dresser. Det ser ut som jeg arbeider på 10 hele tiden. Jeg har aldri vasket den skjorta, for der står autografen til Muhammad Ali, så det var jo fantastisk, og da reiste jeg rett hjem. Ble hyllet i Grimstad, og hadde en liten sånn sammenkost, og så reiste jeg rett til Frankrike og signet min første proffkontrakt. Og det som er i 84, altså det er jo 4 år og så noen måneder etter ulykka, så var jeg faktisk profesjonell syklist. Da hadde jeg allerede vært halvprofesjonell i Glåmdal i 2 år, så det var jo sånn sett litt rakettkarriere på en måte. Og det som er litt gøy, det er det at i sykkel så er det ikke som fotball, Rosenborg. De heter Rosenborg, og de er hvide og svarte, uansett om det er Rema 1000 eller Meny eller Kiwi som er sponsoren. I sykkel så bytter de drakter og navn etter sponsoren. Og kort fortalt, 15 år etterpå så var det laget grønt, og hette Crédit Agricole. Samme sportsdirektør, samme massør og samme mekanikere, og Tor Hushovd som jeg hadde følt siden jeg var 9 år. Han signet for samme sportsdirektør som jeg sin første kontrakt, og var der i 8 år. For akkurat den samme støtteapparat, og det er litt artig å tenke på da. Så jeg er den første nordmannen som vant en etappe, og faktisk den første enda som har vunnet en monsterfjelletappe, men nå har vi noen veldig gode klatrer i Uno X,
som kommer med et supert lag. Og jeg tror de kommer til å ta kaga etter hvert. Det, han ble jo nummer 6 i Tour de France i fjor. En som heter Tobias Halland Johansen. Og det var jo fantastisk, så jeg tenkte jeg skulle bare vise, selv om ikke det er liv på sykkel, så kan jeg si en tur til Tour de France, det er en opplevelse. Hvis du er på en kjempe fotballkamp i England, så kan det være 80 000 tilskuere. Hvis du er på en etappe i Tour de France, så kan du være opp imot 7, 8, 900 000 mennesker langs veien, og over en million, hver dag i 3 uker. Og det er et sirkus.

0: Espera ali como os homens deu.
1: Amém, que lindo, meu Deus.
0: Det er i hvert fall mye galskap, og jeg kan si, selv om ikke du liker sykkel, så er det en folkefest, og ligger der ute i en campingbil eller i telt, og sykler opp noen i bakken, og så være med på folkefesten dagen før, og det kan jeg anbefale. Jeg vet ikke om noen av dere så på Tour de France i fjor, men vi har jo et norsk lag som heter Uno X, som har kvalifisert seg til å komme opp i toppdivisjonen. De er i Champions League. De klarte det som ingen andre hadde trodd, og de fikk en etappeseier, og han som jeg tenkte jeg skulle vise et lite klipp av, Jonas Abrahamsen. Han var en av de store favorittene til å være med i brudd og prøve å vinne etappe. Og tre uker før Tour de France velter han og brekker gravbeinet. Alle sier at han kommer ikke til Tour de France, bortsett fra han. Ikke tar dem. Han med brukket gravbein satte seg rett på rulla og begynte å trene. Og
2: fjorårets norske sykkelsensasjon har slitt med et brudd i kragebenet etter en styrtvelt.
3: Han er forbilde for alle som ikke er barnestjerner. Han har jobbet så hardt i så mange år. Jeg har aldri sett en som trener like mye.
4: Ja, altså, det er da jeg må liksom bevise liksom at jeg kommer til Tour de France for å få en etappeseier. Så det veldig hard, men jeg tror det kan passe oss så bra hvis vi kan komme i bruddet. Så det absolutt målet. Så vi må prøve å komme oss i brudd i dag.
5: Har naturligvis en nordmann i T. Vi kan gjette hvem det er. Selvfølgelig. Jonas Abrahamsen var helt egen grenlandsbro.
4: Ja, nå kjenner jeg at jeg begynner å skjerme på farhen her.
0: Men jeg har puls helt opp i overflippen.
2: Gladmelding for Uno X og Jonas Abrahamsen, som er friskmeldt og klar for årets Tour de France.

0: det var ikke mange tørre øyne akkurat den dagen. Og det er litt gøy å se den kampen, og han har kjempet i tre uker, og ingen trodde at han kom til Tour de France, så var han den eneste på laget som vinner den etappen. Så det var fantastisk moro. Men ja, jeg vet ikke om dere har hørt om Mot. Jeg er veldig glad i Mot. Jeg går med sånn armbånd. I 97 så var jeg med å stifte Mot. Nå er vi i 80 000 skoleelever i Norge for å oppleve utdannelse med Mot. Det handler om å ha Mot. Ta vare på hverandre. Utenforskap er jo noe ordentlig møkk for barn, men det er lille for voksne. Så det handler mot om å motarbeide utenforskap og i det hele tatt prøve å styrke alle og la folk jobbe sammen og støtte hverandre og hjelpe hverandre. Så det er jeg veldig stolt av. Dette sier de i 97, og ja, jeg har sittet i mange styremøter og snakket om Mot, men vi har skrytt litt av gamle dager. Jeg ser kanskje Rune Bratseth, noen av dere som er voksne, kjenner han igjen. Han var en fantastisk fotballspiller. Johan Koss har jo møtt om medalje, og Atle Vårvik som var egentlig den gründeren. Så vi har snakket mye om idrett, det er jo skrytt litt av gamle dager, og Rune Bratseth sier at han har vunnet mot Brasil, han har vunnet mot England. Ja, men du har ikke skåret det eneste mål. Nei, men han var en viktig forsvarsspiller. Så sa jeg, ja, den tanken hadde ikke folk om sykkel på 80-tallet. For i 89 så var jeg med å vinne Italia rundt. Jeg var i 7-11. Andy Hansen fra mitt lag, som var kaptein, vant Italia rundt. Det er det nest største i verden. Altså, Tour de France, det ligger langt og ligger hardt, men det er flere gode rytter i Tour de France. Så det er regn som nummer to. Da sto det en liten notis i norske aviser at Andy Hansen fra 7-11 vant Italia rundt. Og det har gått å løse med barn nummer 89, 1 time og 10 minutter etter. Så ingenting om at jeg hadde gitt blod, svett og tårer for han i tre uker. Og sånn er det i alle bedrifter. Uansett om det er den største hjørnebedriften eller hva som helst, de som skriver de feite kontraktene får kanskje litt skryt. Men det hjelper ingenting hvis ikke de på gulvet gjør jobben. Og sammen i sykkel så er vi jo veldig flinke til å ta vare på alle hjelperne som offrer seg for at Tor Husson skulle... Han har vunnet 10 etapper i Tour de France, han har vunnet 2 grønne trøyer, han hadde ikke vunnet noe av det hvis ikke de andre hadde offret seg foran. Og sånn er det i næringslivet også. Og jeg har jobbet ganske mange år i næringslivet. Etter at jeg sluttet å sykle, så begynte jeg med innholdsmegling og jobbet der i 13 år. Og da fikk vi virkelig bruk for akkurat det der med lagarbeid. Fordi at det var månedens selger og årets selger av innholdsmegling. Det er typisk veldig lett å vite hvem som selger. Men jeg var god til å selge, og jeg var medeier i et selskap. Vi begynte med 2 kontorer, og til slutt hadde vi 100 ansatte og 20 kontorer. Og fikk tur til Syden, og så sa jeg, det her er helt feil. Det er greit nok at det er god til å selge. Kanskje jeg solgte ditt hus, og du fikk 1 million over prisavtydning. Jeg er sikker på at du hoppet rundt halsen på meg. Men 6 måneder etter så er det oppgjør. Da sitter du Berit stille og rolig på oppgjørskontoret, og snakker med din bank og kjøpersbank, og gir deg riktige penger. Og du har kjøpt et nytt og dyrere hus hvis hun gjør en dårlig jobb. Eller feil, så går du i taket fordi at du har kjøpt et nytt og dyrere hus, så da er hun viktig. Og enda viktigere, det var 5 meglere i byen når du fant oss fordi at hun Lone som sa at resepsjonen gjorde så god jobb at du la huset inn for salg, og da fikk jeg mulighet til å selge det. Så sa jeg til mine kompanjoner, for vi var 3 eiere, vi må lave teambonuser i stedet, sånn at alle føler et eierforhold til jobben og til resultatene. Vi fikk inn flere eiendommer, vi solgte flere eiendommer, og alle de ansatte følte seg delaktig i det som gikk opp og der. Og det er utrolig viktig å tenke på at hjelperytter, og husk på de hjelperytterne som er i de bedriftene dere er i. Det er noen ting vi tar som en selvfølge. Jeg har jo tatt Ellen som en selvfølge. Jeg går ut og trener, så hiver jeg sidentøyet på vaskerommet, og så kommer jeg dagen etter, hvorfor er det ikke rent? Jeg kunne jo ha puttet det inn i maskinen selv. Jeg jobbet med bedriftshelsetjeneste og vært rundt i mange bedrifter. For jeg hadde noen treningssenter, og han ene medleggeren der drev bedriftshelsetjeneste på hele Sør-Norge. Og to status på de ansatte i store og små bedrifter. Det kan være fra 1000 ansatte til 2 ansatte eller 5 ansatte. Og så var jeg med i veldig mange bedrifter og motiverte de til hverdagstrim. Hvor viktig det er faktisk noe som er vårt ansvar. Og jeg har vært rundt og snakket med folk på gulvet og folk på toppen om hvordan de trives og om de føler seg utenfor eller om de føler seg sett eller ikke. Og i løpet av de 10 årene jeg holdt på med det, så var det faktisk en yrkesgruppe som utmerket seg den negative veien. At de hadde faktisk ikke så veldig mye klapp på skuldra. Og hvor mange ganger vi gått til vaskekona og gitt de kanskje en bamseklem og en bukett med roser og sagt, det er fantastisk at der da, når vi kom på jobb, så viser han at det under regnet. Ja, alle snakker med, i de 10 årene, så alle snakker med en renholdsbetjent som sier de har fått blomster eller skryt, men de fikk kritikk de gangene det var skinnet. Det er noe vi må tenke på. At alle i bedriften, uansett om de er på toppen eller nede, er akkurat like viktige. Og det er i hvert fall veldig viktig i idretten, og det har jeg mange ganger tenkt på etterpå. Hjelperytterne er viktige. Det er hjelperytter på hjemmefronten, og det er hjelperytter på jobb. Og bare husk på å gi dem et klapp. Det å være sett, det skal du ikke misse, det skal du ikke, det er viktig å føle seg sett. Av og til klappe folk på skulderen og se dem i øynene og si, jeg er glad for at du er hos oss. Jeg skal traffe en sjef en gang som var helt spesiell, og når han hadde mange forskjellige avdelinger, det var umulig å kjenne alle, men når han gikk rundt på runder, så tog han gjerne opp et skjema, hvem er det som jobber på den bedriften, hvem er det som jobber i den avdelingen som jeg skal besøke i dag. Og så var han, og så kommer han ned der, det er 1000 ansatte, så kunne han ta Marit på skulderen og si, du er så glad for at du er hos oss. Du kan tro de blomstrer. Det å føle seg sett, det kan ikke misforstås, altså det er viktig. Det viktigste hjelperytteren jeg har hatt er selvfølgelig Ellen, som har offret livet sitt for alle mine påfunn, og det er jo et under at hun fremdeles er gift med meg, over 40 år. Men det her skal to til for å få det til da. Men det er klart at jeg har gjort mye ekstremt og reist i utlandet, og vi har små unger, og når jeg tenker på det nå, når vi har barnebarn, så tenker jeg, det er koselig å ha de 2-3 dager, så er det koselig å sende hjem igjen. Når vi bodde i Belgia, så hadde besteforeldrene bodd i Norge, og hun var alene med to. Stian, vår sønn, er født i Belgia. Line var en liten propell, og jeg kunne reise da 4 uker til Tour de France. Jeg reiste på treningsleir til USA, jeg reiste til Italia rundt, og hun var alene med dem. Jeg tog det egentlig som en selvfølge, så det er først i ettertid jeg tenker, få en jobb. Så det å sette pris på hjelperytterne, det er utrolig viktig. Dette er ikke noe hjelperytter, men jeg tar meg. Det er en kontrast, men jeg har faktisk vært sammen med han i 14 dager. Han skulle lave Amerikas svar på Tour de France, og da hette det ikke Italia rundt, Spania rundt og Tour de France, men det hette Tour de Trump. Det var hans løp, og det var et fantastisk løp. De fineste hotellene, store pengepremier, og det var nesten 14 dagers etappeløp, og jeg vant faktisk det løpet. Så jeg var sammen med han, stod på podiet sammen med han, og var med hans, i hans private hjort, som han skrøyte av, var verdens største. Kunne snakke mye rart om han, altså, men det kan vi ta en annen gang. Men det er litt spesielt, altså, når han ble president første gang, så fikk han telefonen fra alle pressefolk i forskjellige Italia, Frankrike, for dette var jo masse bilder av med han. Og vi fikk tillatelse å komme til Nordkorea, og da program jeg og Christian Ø, etter at vi hadde søkt i 2 år. Men det tog rett og slett ikke gjør det, for det var så mange bilder av meg og Trump, så tenkte jeg at det kan være negativt. Men hvilken innstilling har du til det du holder på med? Det er så lett å klage på ting, og så hadde du bare gjort noe annet, eller ditt eller da. Husk på det. Vær fornøyd med det du holder på med, og hvis ikke, så er det ikke fordi at du skal ha en ny kollega eller en ny sjef. Vi kan kun jobbe med oss selv, og det er viktig å tenke på. Det er ikke noen andre som gjør at du får det bedre på jobb. Det er du som må gjøre den innstillingen, og så hvis ikke du er fornøyd, så må du kanskje ta et steg til høyre eller venstre. Sett seg noen delmål. Du blir ikke kjent med deg selv hvis ikke du tøyer grensene. Og så når du flytter fokus, så må en huske å investere i helsa. Jeg får brever nå hver, i hvert fall hver måned, men kanskje enda oftere, fra banker og forsikringsselskaper. Du må huske å begynne å investere i fond tidlig, sånn at du kan få en god pensjon når du blir voksen, når du blir pensjonist. Tenk om jeg heller kunne fått brev fra helsedepartementet og sagt, husk å investere i helsa, for det er den som gjør at du kan leve når du blir pensjonist. Det hjelper ikke med mange penger i fonden hvis du sitter i en stol og ikke kan bevege deg. Så hverdagstrimmen, den er så viktig, og det er ikke så mye som skal til. Hvis du går 3 ganger i uka, 50 minutter, går litt fort i noen bakker, får litt svette, bruker og pumper litt, så gir det en enorm helsegevinst i forhold til stillesitting. Inaktivitet, stillesitting, koster det samfunnet 240-50 milliarder i året. Sykdommer relatert til at folk sitter stille. Vi kan ikke klare å ta vekk alt det, men vi kunne kanskje 10-20-30%, så hadde vi hatt bedre råd til å hjelpe de gamle som sitter på sykehjem, for vi har ikke nok sykepleier til å passe på de en gang, eller de som er dement og som sitter der. Så du kan si, det kunne vi ha gjort noe. Hverdagstrimmen er i hvert fall utrolig viktig, og det er vårt ansvar. Jeg tror hardt arbeid, hardt arbeid og hardt arbeid, det er liksom snarveien til suksess. Det nytter ikke, for hvis du tar snarveier, så vil du møle deg selv i døra. Tor Husson har jeg følt, når jeg vant etapp i Tour de France, i 87, da var han 9 år, da sa han til pappaen sin, han bor noen kilometer fremme, når det har gått noe for Grimstad kan vinne etapp i Tour de France, så skal EU. Og det sier han, og det sier faren, jeg kjenner det jo veldig godt. Og jammen så begynte han å sykle veldig tidlig, han hadde begynt når han var 9 år, og ble en av verdens aller beste syklister, så det er litt moro å se. Han gikk i mine fotspor. Og jeg vet ikke om noen har følt med på Vesternes Mester, men jeg var faktisk med i den første Vesternes Mester, og vant den første. Og det er jeg veldig stolt av, for det at jeg vinner Vesternes Mester, det var mange gode konkurrenter der. Og så en opp til 10 år etterpå, så var Tor Husson fra Grimstad med i Vesternes Mester. Og så vant han. Så ringte jeg til Tor, og så sa jeg gratulerer, men husk at det er nummer 1, og du er nummer 8, da. Så vi har i hvert fall hatt veldig mye gøy med det. Han har gått i mine fotspor, og jeg er glad for at jeg banet litt i vei. Kompani Løvesen, det handler om å ta utfordringer. Det handler om å tøye grensene, og tore å gjøre det. Og ikke være så livredd for å utfordre seg selv. Og du kan si, jeg vet ikke om dere har hørt det, men i Tokyo så snakker vi om flytsonen. Her nede, her ligger de fleste. For her er det trygt og godt. Kristian Ødegaard ligger her, han er livredd for å gjøre noe som er. Han har vært Messi her i røva, og jeg pusher han. Og hvis du pusher der det blir, hvis du ser her, det blir spenning som går over i redsel og bekymring. Men når du er der ute og mestrer, så kommer du mye lenger frem. Du kan le den der, men den er faktisk brukt i toppen, men den kan brukes på alle. Husk å flytte de grensene litt, så kommer du lenger frem, og du kommer bedre og styrker frem. Så det er veldig moro å se, og jeg skal bare vise noen små eksempler på det.
1: Det at dere står her nå, betyr at dere er av de få heldige som skal være med og starte på min spesialutdanning. En spesialutdanning som skal gjøre dere til den beste versjonen av deres selv. Dere skal gjøre ting som dere tidligere trodde ikke var mulig. Dere kommer til å kjenne på følelser jeg ikke visste eksisterte.
2: Hopp, idiot! Ja, jeg gjorde det!
3: Jeg var så jævlig skikkelig på det.
0: Det er en av de første sesongene, men Håvard Lilley vet jeg kanskje hvem er. Fantastisk fin fyr. Totalt høydeskrekk. Han sto jo ikke i 15-20 sekunder, han sto i over 30 minutter. Og vi kunne bare gitt han en bittelig push, men vi ville at han skulle ta steget. Og han greide å glede for det han hadde tatt i steget. Og etterpå så klarte han andre ting, enda lettere. Og han er jo bare ett eksempel av veldig mange da. Men det er ikke alle som ligger i de militære regimen med sengestrekk og tellekanter. Og det hender jo at vi har noen eksplosjoner.
4: Jeg har ikke tenkt å være det f***ing jeg hører det her lenger. Jeg orker ikke å høre på pissen din. Da.
0: Jeg vet ikke om jeg vet hvem Vinny er, men en fantastisk fin fyr og spreking. Og han bor på Bali og surfer og lever, det har jo skadet av. Men han liker ikke å bli fortalt ting. Og han eksploderte, og jeg hadde flere samtaler. Jeg brukte lang tid, så sa jeg Vinny. Nå er du altså midt i en lagøvelse, du kan ikke ødelegge for laget. Det gjelder jo det, ikke bare deg selv. Og så beid han tennene sammen, så ok, jeg skal fullføre den øvelsen, så kan vi snakke sammen i ettermiddag. Og så vant de den øvelsen, og ettermiddagen, heldigvis, tilfeldig, den dagen var programmet at de skulle ligge ute, de skulle sette opp base, de skulle ha bål, og de skulle ha vakt etter fiender som ikke fantes, og han lå der og holdt vakt for de andre, og tenkte, ok, jeg fortsetter. Og så ble han med helt i mål, og så vinner han hele greia. Og du kan si, det er bare et eksempel på at forskjellen mellom å mislykkes og lykkes, den er så liten. Men det er noen ganger du må ta det i det lille steget. Det er du som må ta det i steget, det er ikke noen andre som skal løfte deg fram. Og han har takket meg så mange ganger, for han er glad for seg selv. Og tanken, den følelsen han har etterpå, med at han gjennomførte. Så det skal lide til. Og vi har hatt veldig mange, jeg har til og med hatt justisministeren inne. Hun vant jo sin sesong. Og du kan si, de tøyer grenser, og de gjør jo ting som er helt utrolig. Forsvarssjefen har til og med vært med og hjulpet oss, og redder faktisk med fra fangenskap. Og det har vært utrolig moro. Her er bare en sånn, noen tanker live fra noen av de som har vært med i en hel sesong. rett før de kommer i mål.
5: Jeg har ikke vært best, men jeg har vært bedre enn meg selv. Og det skal du farlig med ikke kjimse av, for det var mitt mål. Bli med hele veien og lære om meg selv. Og bli det, altså, det er godt å kalle en bedre versjon av meg selv.
6: Det er vel veldig deilig å gå litt tilbake igjen til den yngre versjonen av meg. Og jeg kjenner meg modere enn da jeg kom inn.
7: Det jeg tar videre er jo at jeg tør mer enn jeg tror. At jeg har mer kapasitet enn jeg tror.
6: Det er vanskelig å forklare hvor sterke bånd som bygges når du går gjennom ild og vann og gjørme sammen med andre mennesker.
8: Det er en intensivkurs i å bli kjent med deg selv, og i tillegg så lærer vi masse av hverandre. Jeg tenker at det er noe av det beste jeg har opplevd i livet. Det har vært helt fantastisk.
0: Intensivkurs i å bli kjent med seg selv. Så jeg mener ikke at alle skal være med i Kompani Lauritzen, men det å tore å utfordre seg i forskjellige situasjoner, det er definitivt noe vi vokser av. Jeg sa at jeg hadde jobbet med eiendomsmegling, og det ble jo egentlig... Det skulle være Ellens tur, for jeg, hun hadde offret mye. Vi flyttet fra Trygge, vi hadde kjøpt oss hus i Kristiansand, flyttet til Oslo for at jeg skulle leve min drøm, og flyttet videre ved 12 år, bodde i utlandet. Og så når vi flyttet hjem, så skulle liksom hun få lov til å slå ut vingene. Og så stupte jeg inn i eiendomsmegling, som var helt noe nytt, og så ble det en ny idrett for meg. Og jeg jobbet jo, skulle være best, og jeg jobbet døgnet rundt. Og det, hvis jeg hadde vært borte i den jobben, så ble du aldri ferdig. Det er alltid noen nye prosjekter, og det er liksom alltid. Så jeg måtte få noen tankevekkere. Og du kan si at på dette år så sier Line, datteren min, da pappa, det var mye bedre når vi bodde i Belgia. For da var det mye mer hjemme. Når vi bodde i Belgia, så hadde jeg 200 reisedøgn i året. Men hun følte at jeg var mer hjemme, vet du hvorfor? For at jeg var til stede når jeg var hjemme. Jeg satt ikke for meg PC-en og rettet salgsoppgaver, eller holdt på med kunder og budrunder og alle mulige sånne ting. Så det å jobbe knallhardt når du er på jobb, men allikevel ha tid til å være sammen med barna sine, det er utrolig viktig. Skru av telefonen, skru av PC-en kanskje, og offre dem, så ikke en går i den fellen som jeg gjorde. Jeg måtte jo få noen ordentlig, eller tvang meg til slutt til å komme hjem til middag som vi hadde middag, og så kunne jeg begynne å ta budrunder og sånn etter at ungen hadde lagt seg. Men, jeg satt jo med budrunder, og jeg husker etter at Lina hadde sagt det her, så prøvde jeg å skjerpe meg. Og så sitter jeg livet med middagsbord med budrunder, for det var jo det vi tjente penger på. Og jeg husker en gang jeg satt meg i budrunder med middagsbordet, og så sier Stian, min sønn, som var 6 år, og har gått i første klasse, noe som hadde skjedd på skolen. Så prøver han å få kontakt med pappa, og så går han, prøver han 2, 3, 4 ganger. Og så, da satt jeg meg i budrunder. Og så sier jeg klar, og Stian, jeg hørte ikke hva du sa. Og den lille gutten på 6 år, så kikker han meg dypt inn i øynene. Så han stille lenge, jeg skulle nesten tro noen hadde lært han opp. Så ser han meg dypt inn i øynene, så sier han, pappa, øyeblikket er over. Det var som å få en kniv i magen. Tenk om han med øyeblikket vi går glipp av, fordi vi er så opptatt av den forbaskede mobilen eller PC-en. Gå inn på en kafé her, i Bremanger, eller i Oslo, eller i Grimstad, så er folk ute og koser seg og sitter på kafé. Det er alltid noen som sitter oppe i mobilen. Vi skal svare på Facebook og TikTok, eller TikTok, og vi må alltid være tilgjengelig. Vi må jo ikke det. Så lære oss å skru av og til. Det tror jeg faktisk er noe vi aldri har gått av. Vi skal jobbe knallhardt, men vi skal også ha fri til. Det er veldig mange som sier, jeg har ikke tid til å trimme. Du har egentlig råd til å ikke ha tid. For du kan legge det inn på vei til jobb eller fra jobb og gjøre det som små enkle ting som gjør at du investerer i helsa din. Sånn at den dagen du kommer på sykehus så kan du stå opp av senga og gå på do i stedet for å ligge til klokka 11 når de har tid til å ta deg opp. Så det er så små ting som skal til. Jeg tror i hvert fall på det. Dette er jeg ikke veldig stolt av, men jeg tar det med alligevel, for det var faktisk en tankevekker hvor det har vært en forandring i mitt liv på grunn av det her. Jeg hadde tenkt å ikke være med. Jeg hadde gått i 2 måneder og drøy. Jeg tog ikke si til enda at jeg skulle være med. Til slutt måtte jeg si det, så reiste jeg til Bergen når det skulle være lansering, og da hadde jeg bestemt meg at jeg skulle trekke meg. Christian Ødegaard vant året før, og han digget sykkel. Jeg kjente ikke han, men han var veldig interessert i Tour de France, kunne mer nesten enn jeg kunne, som var veldig aktiv den gangen, og gledet seg til jeg kom. Så fikk han overtalt meg, vi sa det hele natt og hadde litt mojito, og han fikk overtalt meg til å bli med. Og det endte med at jeg faktisk gjennomførte, og jeg fikk til og med tredjeplass, det hadde jeg sikkert ikke fortjent engang. Men jeg ble kjent med Christian, og jeg gikk med en svammer idé om å lave et TV-program som heter På jul med Lotto. Jeg hadde vært med og overtalt TV2 til å lave Tour de France, selge Tour de France-sendingene noen år før, men veldig mange visste ikke hva sykkel var. Og så fikk jeg ikke det her til, TV2 sa ja. Jeg var inne hos noen som hadde lavt gutter på tur, og vi lavte forskjellige testpiloter, men jeg fikk ikke noen god følelse. Så ringte jeg til Christian, så sa jeg, du, vi skal ikke prøve å jobbe det her sammen. Jeg har et konsept som TV2 har tatt ja til. Har du lyst til å være med? Og det altså 16 år siden, og nå har vi jobbet sammen i 16 år. Så hadde ikke jeg tatt den utfordringen, så husk på det noen ganger når jeg tar en utfordring, så åpner det kanskje noen dører til noe annet. 16 år har vi jobbet sammen, på grunn av det. Så jeg er veldig glad for det. Vi har vært overalt, vi har vært verden rundt, og vi har, jeg vet ikke hvor mange land vi har vært i. Men der fant vi jo ut at jeg har skrytt av min tid som falsk som jeg, og det var sånn vi skapte kompanierøvelsen. Bestemte at unge folk hadde hatt godt av, for det var så mange som ikke var i militæret. Og når jeg og var ung, så måtte du være inne, du måtte jo være skadet og syk hvis ikke du skulle inn i militæret. Nå må du jo nesten søge om å komme inn, men nå er det heldigvis litt snudd da. Men vi har i hvert fall, vi har lavt 12 sesonger og skal til med en 13. Så jeg har lavt noen bøger, det som handler litt om villesyrke, noe som handler litt om hva som ligger bak kompanierøvelsen, og hvilke planer og hva det som er bestemt der. Noen barnebøger som er litt sånn harde guttene, bobsebarna, med vilje og mot i bunnen. En jente som lever mitt liv, egentlig. Og Hanna, hun løser og krimsager, hun bare 13 år. Og faktisk veldig, vi har vunnet noen boksugerpris med det, og så er jeg litt stolt av de bøgene da. Så jeg har bare lyst til å vise noen av mine forbilder. Pappa har vært mitt forbilde i alle år, med å liksom alle gi opp og liksom vise, ikke på en sånn beskjeden, stilleferdig måte, men jeg har noen andre også. Han der oppe, han Harald Vik heter han, han på sykkel der. Han er blind, jeg var hans øye, han syklet fra Kina til Norge. Så jeg var hans øye i Kina i 14 dager og møtte han igjen i Norge. Han har syklet 20 ganger Trondheim-Oslo. Han har deltatt 20 ganger i New York Marathon, jeg var med en gang i New York Marathon. Jeg har løpt Holmenkollsfeltet med han. Han er blind, stum og døv. Tenk på det. Han kan hverken se, høre eller prate. Vi prater med fingrene der, hvis du ser sånn fingerspråk. Men en utrolig positiv type som vi alle skulle ha møtt. Som sier at vi har ikke tid til trening, vi orker ikke. Han der altså, han har... For en 10 år siden, så ble han påkjørt på et tandemløp i USA. En bil som bare kjørte de rett ned, brakk lårhalsen og masse alvorlig. Lå på intensiven i USA. Med de skadene, så sender han en tekstmelding, for det er sånn vi kommuniserer da. Så sier han, da Otto, dette går bra. Til neste år skal jeg være den første i verden, i rullestol, som er blind, stum og døv, så fullfører det og det. I stedet for å ligge der og synge på seg selv og tenke, jeg har ikke jeg nok. Jeg har brukt lårhalsen i tillegg. Så tenker jeg, vi har gått av å møte sånne til folk, og det samme med han her, Knut. Jeg traff han, uten at jeg kjente han, så ble jeg for. Hundrevis av forespørsler om jeg kan sende hilsen til den og den og skrive mailer eller bryllupper eller ja, alt mulig. Når han skulle fylle 50 så var det hans venn som sendte en lang mail og så oppdagte jeg den mailen. Og det virkelig han fortelte at han jobbet på børsen, tjente mye penger og var ikke fornøyd med seg selv, for han røykte og overvektig og liksom hadde lyst til å ta tag i livet. Og så på en pubkveld så bestemte han sammen med en kompis at vi må sette oss et mål. Og så satt de Birken et halvt år frem, skulle de gå det på ski. Så begynte han merkelig å trene, og sluttet til med å røyge, tog av seg, og kom bedre og bedre i form. Og akkurat det året ble Birken avlyst. Så da fortsatte de ett år til, og da kom han i kjempeform. Han elsket sykkel, sett alle Tour de France-etapper, og hans store drøm var å reise ned og sykle i Frankrike, i Alpene. Alpe d'Huez og Galibier, noen av de store fjellene, det var hans drøm. Så fikk han reist med 20 stykker, og reiste i en uke og hadde sin beste uke i livet, sier han. Men den uka ble allikevel dramatisk. Fordi at på det siste fjellet Mont Ventoux, på vei utenfor der, så treffer han en bil i en av svingene som kutter sving. Og når han våkner opp, så han land. Så fikk jeg høre den historien, og så sa jeg, gikk jeg med kamera til han, så spurte jeg om han orket å møte de fjellene, for det var akkurat det året skulle Tour de France gå opp og ned Mont Ventoux. Så ble han med I bilen, og han sier utrolig mange gullkorn. Nå vi altså på plass I Montpellier, dagen hvor Mont Ventoux skal besies, og utrolig glad for at du, Knut, to utfordringer, og stiller opp. Har du noen forventninger til deg?
9: Jeg har store forventninger, og mange forventninger allerede innfritt. Det kan suge inn denne atmosfæren og se syklistene. Det en opplevelse for livet.
0: Men mytiske fjellet Mont Ventoux har jo betydt mye for det, og det har forandret livet ditt. Gruer du deg litt til å se det igjen?
9: Det kommer til å bli spesielt, det ikke noen tvil om, fordi at det forandret livet mitt, I hvert fall for en god stund fremover. Men samtidig så hadde jeg en fantastisk opplevelse på den uken jeg syklet rundt I Alpene. Så jeg kommer til å ha gode minner når jeg ser mye av fjellet, og I akkurat den svingen kommer jeg nok sikkert til å synes at det litt spesielt å se igjen. Men stort sett, jeg gleder meg utrolig til denne dagen, og den har begynt fantastisk.
4: Dette helt vildt. Aldri
0: trodde at det skulle være sånn. Ganske trangt ut av
4: din rundkjøring. Ja, det helt vildt. Ganske trangt, ja.
0: Da nærmer vi oss jo Mont Ventoux. Et fjell som satt dype spor I det. Du var ferdig med uka, hvor du hadde besteget alle fjellene som du har hørt den og digget I Tour de France og sånn, og så på vei ned så velter du.
4: Ja, bare fordi at en bil ikke holdt sin fil.
0: Du bitter?
4: Jeg ikke bitter, for etter ulykken så hadde jeg et oppgjør med meg selv, for, hvor jeg var I ferd med å bli bitter. Ja. Og jeg tenkte, hvis jeg da også ender opp som bitter, og at jeg ødelegger hodet mitt også, så både kroppen og hodet ødelagt, så da var det viktig for meg å jobbe med meg selv, prøve hele tiden å fokusere på de positive tingene I livet, for å opprettholde pågangsmot og livsglede. Etter skaden så var jeg så heldig at jeg klarte å bli del av det første stamcellestudiet som godkjent av europeiske og amerikanske helsemyndigheter. Og jeg overbevist om at jeg kommer til å gå en dag.
0: Er det
4: Ja, og da skal vi sykle Mont Ventoux sammen.
0: Ja, ja, men det skal vi gjøre, hvis du går garantert.
4: Bra.
0: Så jeg, da jeg kanskje 80, men det
4: ja, men det
0: jeg skal sykle for det. Ja. Får jeg ta 11 tog?
4: Nå jeg spent.

0: Her er svingen.
1: Som gjorde så stor forskjell på livet. Og hvor lykkelig jeg var.
2: Du kan suse
1: der. Hvor lykkelig jeg var der.
2: Ja.
1: Og hvor ulykkelig jeg var der. Helt utrolig. Og tenk deg. 850 kilometer, som jeg sa. 17.500 høydemeter. Og det er to sekunder før eller etter inn i denne svingen. Så hadde jeg vært en blodtrimma full blodshest. Tenk deg hvor skjørt livet er da. At det er sånne små nyanser og detaljer som skal til. Som utgjør så store forskjeller. Det er egentlig helt utrolig.
2: Synes du det er en god følelse? Eller synes du det er helt greit å gjenoppleve det du husker?
1: Jeg synes det er helt greit. For som sagt, jeg har hatt så mange runder med meg selv og forsont meg med hvordan situasjonen har blitt. At det var da, så får man gjøre det beste ut av nå. Mm. Dette er galskap også.
2: Mm.
1: Dette er galskap også å få syklisten opp her, og at dette går bra. Nei. Jesus.
2: Får jeg lov til å stille meg mellom dere og ta et bilde? Tusen takk. Lykke til videre. Kult, du har vært en ære å ha deg med i bilen. Jeg håper du har hatt det like som vi.
1: Jeg har hatt en helt fantastisk dag. Utrolig opplevelsesrik, og akkurat like stor galskap som jeg har hørt og hatt her. Også litt spesielt, litt tid for ettertanke også. Og så har vi en avtale, vi skal sykle mot for to sammen.
2: Ja, men jeg gleder meg. Det er godt. Jeg er med. Jeg synes han sier noe som jeg kan tenke på alle sammen. Er du ikke bitter, sa? Jo, jeg var i ferd med å bli ordentlig bitter. Men så jeg vet at jeg har ødelagt kroppen, men jeg bestemmer oss selv om jeg ødelegger høyet. Og det er jo noe vi kan tenke på alle når vi møter ordentlig veggen. Det kan være skilsmisse, dødsfall. Du har lov til å sørge, men du har ikke lov til å bli der. Men du må ta seg selv opp igjen, og jeg synes han sier det så godt. Og han gjør det beste av livet, og for meg så er i hvert fall han et godt eksempel. Jeg tror det meste er mulig, å se på muligheter. Det handler jo liksom om å ta vare på hverandre, huske å se alle. Gi folk et klapp på skulderen. Ikke være redd for å være den som kanskje tar noen som står litt stille for seg selv på jobben. Om vi er voksne eller unge, så er det faktisk veldig viktig. Utenforskap, som sagt. Hvis dere har lyst til å være med på Kompani Løvsen, så kan jeg vise deg en sånn liten, fin øvelse som får deg til å tenke.

0: Får du støt, så er du daus. Det er ikke det dere sånn. Au.
1: Spennende ting du har begynt med da.
0: Det er spennende, så jeg driver med høgspent og asbest, og det er det farligeste du har nå. Jeg vet ikke om du kan, altså. Men det er så... Ja, det gjelder spenning.
1: Gratulerer med årets drisk, i hvert fall.
0: Takk for den.
1: Ja, det var en liten prat med Fossheim. Ja, Kristin Dahl, hun smiler i kapp med... Ikke sola, for det har ikke vi. Men årets lærlingebedrift, ei stadkommune.
2: Ja, det stemmer. Vi har jo passert over 50 lærlinger i stad, så det har vært jobbet systematisk og godt ut i eningene. Så det er veldig kjekt at den får den oppmerksomheten som jeg tenker at det er tilsette som har jobbet godt og med lærlingeoppfølging over år, at den får oppmerksomhet.
1: Er det innen helse de fleste er, eller?
2: De aller fleste er innen helse, men vi har også noen på i oppvekst, og noen har vi også hatt lærling innenfor kultur og samfunn og ute i kommunalteknikk og det da. Men de fleste er i helse, ja.
1: Hvor viktig er en sånn bryte? Han var litt så negativt rundt statskommunen i stund nå.
2: Ja, jeg tenker at en pris er jo, det er jo veldig kjekt å bli sett for det arbeidet en gjør, og som kommune, både i stat og veldig mange kommuner ellers, er jo inne i store omstillinger, store endringer, og det at den også får lov å løfte fram det som er positivt, og forhåpentligvis kan gjøre de som er tilsett i kommunen enda stoltere av å være og jobbe i kommunen, det tenker jeg er veldig viktig da. For det skjer veldig mye godt arbeid ute i eningene i stat kommune, og der er tilsette som står på for innbyggerne våre på en utrolig god måte hver dag.
1: Var det en god tid å komme seg ut en ny robåt, holdt jeg på å si?
2: Ja, det gjorde veldig godt å komme seg ut av Robek. Det gjorde det, for det er jo alltid en usikkerhet rundt det. Vil en klare det? Og hvor tid vil en klare det? Nå klarte vi det på et år. Og det er klart at det at vi da, ja, i etterkant av sånne tøffe tak, både politisk og administrativt, også kan få en pris som beviser at vi, tross de tøffe tidene vi har stått i, også har forhåpentligvis har levert gode tjenester og vært en god lærebedrift for lærlingene, så er jo det veldig kjekt å få oppmerksomhet og få en anerkjennelse på det.
1: Hva er det å bore og bore sjef, noen som du har bore når det blæser sånn på toppene?
2: Nei, det tror jeg har sagt fra talerstolen og i kommunestyret at det har tidligvis vært veldig tøft. Og det tenker jeg er helt greit at den er ærlig på. Fordi at, jeg sier det, at kommunens penger, det er ekte penger, og det er innbyggerne sine verdier vi forvalter, og det skal vi gjøre med kløkt, og det er utrolig viktig at vi da har funnet klarer å finne felles retninger, ja, og at vi klarer å komme oss videre selv om det har vært saker som har vært tøffe. Vi har hatt bygg og eininger som har blitt lagt ned, og det er klart at det er tøft både for de tilsette som må stå i det, og politikerne som også må stå i de valgene en gjør. Så det at vi ser at det nytter de grepene vi gjør, med tanke på å ha en jobbe fram nå en sunn og trygg og god økonomi, det er kjempeviktig.
1: Men når det er bort så nedstrypt, både med ansatt og sånn, alt det får tid til å ta, så er lærlingene likevel, den er en blomst.
2: Ja, det er en stor blomst til de tilsette, og det er jo det vi også har peket på nå når vi ser at vi også har klart å hente inn en god del ekstra inntekter som vi ikke har budsjettert med. Det er jo da særlig knyttet til at vi har klart å hente inn mye prosjektmidler, spesielt i helse. Og det betyr også at selv om vi, og det har vi jo rapportert om også, at selv om vi har færre tilsette, så har vi likevel tilsette som både klarer å prioritere og ta godt vare på lærlingene våre, og samtidig som vi klarer å tenke fremover og fullføre de prosjekter og få tak i de prosjektmidlene som vi har søkt på. Det er utrolig verdifullt både for å utvikle tjenestene våre fremover, men også med tanke på å trygge økonomien. Så det er jeg veldig glad for.
1: Kjønnsfordelingen på sine lærlinger, det er mest jente.
2: Det er mest dame, ja. Og det ser vi jo også at i kommunal sektor i stat kommune, så er det flest kvinner.
1: Det er ledelsen også, det.
2: Også i

0: umiskjennelig Tom Petty and the Heartbreakers.
1: Det kan man si.
0: Ja. Ja. Vi får videre til også en platt som akkurat kom ut denne uka her. Den var bestemt mandag.
1: Ja.
0: Wilco allerede blitt en for titelen årets plate, selv om det tidlig på året. Terningkast 6 i Dagbladet og diverse stjerner i utenlandske musikkmagasiner og så videre.
1: Jeg forstår du legger avgjørende vekt på det når du kjøper inn, ja.
0: Nei, det gjør jeg overhovedet ikke. Det stod i dag i Dagbladet, og platen kom ut i går. I går trodde jeg skulle få den, men jeg fikk den ikke før i dag, så jeg har faktisk ikke hørt platen enda.
1: Da får du sjansen
0: til... Dagen er tirsdag, vi spiller nettet.
1: Ja, så du får i hvert fall høre et kutt nå, da.
0: Ja, og...
1: Hvordan valgte du ut det?
0: Nei... Fikk en beskjed av teknikere om å ta en sjans.
1: Ja.
0: Ja. Så da spiller vi nå et kutt fra Wilco sin nye CD som heter av alle ting, det velklingende navnet Summer Teeth.
1: Jaha. Hva er spesielt med sommertenner, man tror?
0: Hvordan nei, men sommergarderobe, du har sommersleks, du har liksom sommerferie, kan du ha sommertenner, kan du ikke?
1: Jo, oi, sånn, ja.
0: Hvis du har tenner til å skifte ut etter årstiden. Kanskje han har noe vi kan spise om sommeren?
1: Det kan det ha.
0: We're just friends. Det er låta. Vi jobber det.

0: It ain't me, babe.
1: Ja, vi fikk en liten pressemelding her, men vi kan ta den litt senere om vi får lest den.
0: Ja, send gjerne flere pressemeldinger.
1: Send gjerne flere pressemeldinger.
0: Ja, da, ja, da. Vi skal gjøre det etter...
1: Vi skal ha redaksjonsmøte på sted.
0: Ja, ja, og det skal vi ha under neste melodi.
1: Du sa jo var litt sånn trist og melankolsk, men nå skal jeg i hvert fall spille en sak som heter Happiness.
0: Ja, det...
1: For en plate som heter Happiness.
0: Det retter seg i sjøen.
1: Ja, det sier så.
0: Ja.
1: En dame som heter Lisa Germano.

0: synger med den her OP8, husker du?
1: Ja, ja, ja.
0: Med gutta fra Giant Sand.
1: Vi bruker å kalle det OP8, gjør vi ikke?
0: Jo da, OP8.
1: Yes.
0: Og når hun hørte henne, så ble han jo litt sånn, hva er dette damemennesket gjør for noe annet enn å synge sammen med gutta i OP8? Mm.
1: Det er helt klart hva slags musikk er.
0: Ja, så måtte vi kjøpe plate med henne da, for å sjekke dette.
1: Ja.
0: Det var lurt, synes jeg.
1: Mm.
0: En litt sånn kvinnelig avart av Tom Waits, masse rare lyder, litt spennende, litt langt avlei av VG-lista, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Så jeg har valgt ut titelkuttet fra en plate av ikke helt ny dato, et par år gammel, tror jeg.
1: Mm.
0: Som heter Happiness.
1: Yeah.
0: Spennende.
1: Ja,
0: jeg har vært skremt noe. Nei,
1: my happiness has been drinking, tenker jeg på.
0: Yes. Watch me skate across an acre of linoleum.
1: Ja, det var Tom Waits.
0: Det var Tom Waits. Ja. Nå tar vi og spiller Lisa Germano og Happiness.
1: Greit det.

0: Ja, der var dere så heldige at dere fikk en liten bonusspor med Lisa Germano.
1: Ja, vi kunne ikke dy oss, og slapp han går cowboy også for...
0: Jeg mener det cowboy den heter, jeg ikke helt 100% sikker.
1: Nei, vi tar sjansen
0: på det. Vi tar sjansen på det. Hvis ikke heter det, så heter den...
1: Noe helt annet.
0: Noe annet.
1: Ja, snål musikk.
0: Ja. Ja, snål og snål.
1: Jo.
0: Men litt, litt utom VG-list.
1: Det...
0: Helt klart.
1: Neste mann nok også, og det tror jeg.
0: Det tror han har vært det, faktisk.
1: Ikke med den plata her.
0: Nei, ikke med den plata her.
1: Nei. Nei. Det har han ikke. Vi...
0: Det er litt igjen av punkeren Stefan Sundström dette da.
1: Ja.
0: Eller det i hvert fall rockeren Stefan Sundström.
1: Nå ja, han har vel litt igjen av punkeren også fra 1990. Tok med en gammel Sundström.
0: 19 år gammel plata altså.
1: Ja, 19 år gammel. Eller 29, kanskje.
0: Eller 20, kanskje. Ja.
1: Eller kanskje 9.
0: Det skal du se.
1: Mulig. Vi lurer jo ofte...
0: Kryss av det som passer.
1: Ja da, vi lurer jo ofte på hva som vitsen med det greia her, ikke sant? Med vår eksistens, og det har vi jo vært inne på en rekke ganger gjennom våre 8, 12, 15 år i nærradio.
0: Dypsindig og lange...
1: Veldig lange utgreier.
0: Eller? Ja, ja. Så,
1: nå... har altså Stefan Sundström, eller ikke nå, men i 1990, så tok han det hele på kornet, vitsen med livet.
0: Ja.
1: Ja. Så nå slipper vi å lure mer på det, og jeg slipper å lage flere program om
0: Det er sikkert livet. Mottoet til Røkke og Gjelste, når en del av disse herrene.
1: Ja, da.
0: Oljeselskapet som plutselig sier folk dette her.
1: Mm. Det er helt klart, ikke... det her tror jeg er sett fra arbeidsgivers ståsted, altså.
0: Helt garantert.
1: Yes.
0: Vi nærmer oss første mai, så nå gjelder det å markere seg.
1: Ja.
0: Om et par måneder, om et par år, alt dette sammen. Hvilken tidsregning jeg bruker i dette programmet.
1: Ja, eller 12 år. Så,
0: mulig.
1: Hvis du også lurer på hva som vitsen med livet, så får du svaret nå. Stefan Sundström, det måste löna sig att leva.

0: Ja, selv så vi er godt over 50, kan du like like i gruppe som heter Teenage Fanclub.
1: Det skulle gå godt. Du
0: trenger ikke være 13 for å like dette, liksom.
1: Nei,
0: det du er 13, ikke. Så liker du neppe dette, vil jeg
1: ikke. Nei, det kan du godt si. Ja. Da, da var det heller ikke det kuttet som var mest likt Birds, da, men et av de gode kuttene på plata Songs from Northern Britain.
0: Ja.
1: Noe av det typiske her jo elektrisk tolvstrenger.
0: Som, det det
1: ja, blant annet det. Og jeg har da definitivt sluttet å spille tolvstrenger.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt stående en gitar i stua som plutselig hadde knekt hals en dag, så da får det være det samme.
0: Nå hadde han det.
1: Tenker jeg at Strand legger opp sin tolvstrenger-karriere.
0: Nå er du også enormt aktiv på det. Over 30 år jeg har kjent deg nå.
1: Jeg har stemt den gitaren flere ganger.
0: Ja. Sist gang var i 1957.
1: Nei. Men altså, jeg holder det sånn på et innomhusnivå, helst for egne barn.
0: Akkurat, det er ikke sånn at du er så musikalsk at du bruker den i dusjen og sånn, altså.
1: Det kan jeg vel etter hvert gjøre nå, uten at det skjer skade på instrumentet i alle fall.
0: Kjøper deg en sånn liten plastukulele og spiller i dusjen, liksom.
1: Ja, kanskje det. Kan jeg vet, Øystein Sunde hadde jo en sånn med sveiv på.
0: Aha, oppsveivbar plastikk?
1: Nei, ikke oppsveivbar, men han hadde sveiv over strengene med sånn pigger på, sånn brrrr.
0: Så
1: kunne han bare konsentrere seg om venstrehanda og
0: gripe rettet. Det var sikkert kjekt å ha det også.
1: Ja da, helt sikkert.
0: Vi har allerede spilt Van Morrison. Jeg er inne i en sånn liten Van Morrison-bølge for tiden.
1: Ja.
0: Så jeg har valgt å ta med en låt til med Van Morrison, jeg. Fra en plate som heter No Guru.
1: Ja.
0: Ikke No Guru.
1: Nei.
0: Men No Guru, No Method, No, no Teacher.
1: Det står faktisk Guru.
0: No Guru.
1: Det står Guri her.
0: No Guru.
1: Ikke No Guri, Guru.
0: Ja.
1: Guru.
0: Og den heter, ja. Hva?
1: In the Garden.
0: In the Garden heter den, ja. Det klarte du det, sånn.
1: Ja.
0: Der var det noe som startet opp huset. Følgte dere med?
1: Dro forbi en 18-wheeler utenfor studio.
0: Ja. Skal vi si noe mer? Den fra, hva det gjør, jeg vet ikke, noen år gammel i alle fall. Ja. Noe å legge til? Nei.
1: Vi tar en tur i hagen.
0: Vi tar en tur i hagen med Van Morrison.
1: Ja.
0: Yes.

0: Ja, der forsvant vi ut ifra hageselskapet til Van Morrison.
1: Var det selskap?
0: Nei, var det indikant? Hørte du det var lite selskap på gang
1: ja.
0: Der?
1: Ja, gjorde
0: det. Var noe sånn. Ja, jeg sitter og knitrer med den pressemeldingen.
1: Ja, knitt.
0: Det er i anledning at den her pistende amerikanske dokko.
1: Det der skinnmagre.
0: Skinnmagre beiste.
1: Å, fyff.
0: Er 40 år. Siden den der, og dette skal det da noen smarte
1: utspekter.
0: Ja, det vet jeg ikke utspekter. I alle fall så gjør de selvsagt dette bare for å hanke inn litt mer penger på at småjentene da digger den her bein litt get your bony ass out of here, hørte jeg dette på en film.
1: Ja, det ja, men, tror jeg nok. Altså, det var nok kanskje ikke de rette menneskene å sende den reklamen til, muligens.
0: Nei!
1: Jeg var et av de veldig tidlige medlemmene i en forening som heter Gutter mot Barbie.
0: Ja, og det er ikke fordi vi har noe imot Barbie-dukka som så da.
1: Nei, nei, nei. På ingen
0: men,
1: måte.
0: Men idealet. Er ikke vi så, er vi noe for det? Nei, det er
1: nei,
0: vi ikke
1: nei,
0: for
1: vi er ikke det.
0: Vi er veldig politisk korrekte på dette feltet. Det er vi ikke noe for det.
1: Nei.
0: Og så står det her at feiringen av den internasjonale kjendisen Barbie vil starte allerede ved sesongåpningen av, og så er det en spesiell plass dette skal være 1. mai. Hallo. Det var en dårlig dag å starte feiringen av det på, synes jeg. Da er det andre ting å gjøre enn akkurat det. Vi skal lage et eget hus der for denne dukka, og så kan alle jentene mellom
1: 8 og 13
0: og 2 til 8 år, da får det spill og servering for mine. Oi, oi, oi, det er
1: ja, ja,
0: der står, i fjor ble det solgt 250 000 dukker bare i Norge.
1: Jeg kjøpte ingen av, nei, denne, av denne typen.
0: Husker du når jeg var liten gutt, da husker jeg at jentene hadde noen dukker som hette Tjorven-dukker. Ja. Noen lyslugget litt blubbende, gode dokker fra Sverige. Det var kjempestilig.
1: Ja da.
0: Jeg husker jeg tok og tegnet med kulepenn på en av de der. Ja, jeg vil ikke si hva jeg tegnet heller da. Det var en av jentene i gata hjemme hos hans. Hun var ikke spesielt blid.
1: Nei.
0: Kan du forstå det?
1: Nei, egentlig nei, ikke. Nei. Hun burde jo forstå at det var et Sira-kunstverk og tatt vel vare på.
0: Hadde du tatt vare på det?
1: Skulle... Ja.
0: Min første kunstneriske happening foregikk med kulepenn på en kjorven-dokke. Ja, da er det var neppe det første. Heller ikke det siste.
1: Du, nå fikk jeg lyst til å spille en helt bestemt melodi.
0: Du gjorde det?
1: Ja, det var ikke planen altså.
0: Men da finnes den der organisasjonen Gutter mot Babel i sola. Går det an å melde seg inn der?
1: Ja, det går an.
0: Høy, unnskyld.
1: Det går an.
0: Ja. Hvordan går en, finnes de på nett, vil jeg til å
1: si? Det tror jeg ikke, men det skal jeg klare å finne ut av.
0: Finn ut det til neste gang, så skal vi ta med litt gratis annonsering for organisasjonen Gutter mot Barbie.
1: Jeg tror heller vi gjør det.
0: Vi gjør det.
1: Og da har faktisk tekniker Odd Skogstad klart å stappe inn i glufsa på CD-spilleren akkurat den melodien jeg tenkte vi skulle spille nå.
0: Jaha.
1: Ja da. Så da får vi kveldens andre og ikke planlagte Stefan Sundström. Han skal synge om det landet der alle kaller hverandre for baby.

Det er klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Nei, nei.
1: Nei, nei, nei, nei. Men du må da følge med, følge med likevel. Så du er med på...
2: Prøft å kvisse oss, så...
1: Du er med på trekningen likevel. Det er ikke noe problem. For nå er det ny billett til... Holmøyene 514, eller Country 514, så det heter. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Den er god.
2: Nei, men det er greit.
1: Ha det bra.
2: Styr på i kveld.
1: Og, vi styrer på, vi styrer på.
2: Kan du lytte på, dere?
1: Nå er ikke vi til å støgge, nå gir vi på. Ja da, den er god.
2: Den er greit.
1: Vi teker en orebuss, og det er jo veldig greit. Enkelte de sier det at du må bruke mer orebusser, jeg får ikke til noe annet, ja. Og så er det andre igjen, slutt med disse orebussene, det er så gapet, det er ikke noe vits i. Ja, ja, vi teker en eller to da, vi skal ikke bare drive med det. Så nå tar vi først en på 13 bokstaver, og det er jo en fordel å skrive det ned da, kanskje. Og det er to av alt, helt utrolig hvor dette passte. Det har aldri stemt så godt på noe ord før, så vi tenker to E-er for Eli, to B-er for Bjarne, to I-er for Inga, to A-er for Albert, to L-er for Laura, og to T-er for Trygve. Vi repeterer, det var 2E, 2B, 2I, 2A, 2L og 2T. Dette sier ikke dere så mye enda, men jeg leste i dag. Det heldte mye lenger enn forventet. Hva er det som heldte så mye lenger enn forventet? Prøv nå å finne ut et eller annet, ja. Vi hine, vi hører på Ricky Nelson, Traveling Man, og det som prøver å finne ut av dette da, det ringer 578-60-660.

Ja, det var en reisende mann. Men dette var mulig, og jeg var redd for det, for jeg bare laste det på nett nå, akkurat før jeg får hjemme til, så det ikke alle av dere som har fått med dere dette rar, men det jo noe som helder lenger enn forventet, og det kan jo tyde på at forventet

E for Elinor, en K for Kresten, en D for Dagmar, en G for Geir og en N for Nina. Der var mange singlerar, det var bare to. To duble. Vi tar det bare for å sjekke. Det var en B, O, U, to R-a, S, A, to P-a, T, L, Ø, G, E, K, D, G, N. Og for å hjelpe dere litt på vei, det var en milliard onde. En milliard onde. Hva er det vi snakker om? Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Emily. First Aid Kit.

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer ukjente artister, og starte med det vi kaller et one-man-band. Don Partridge startet som gatemusikant. Første singlen han spilte inn, Rosie, det ble en kjempestor hit. Og det samme ble oppfølgeren som kom ut samme året, Blue Eyes.

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmerne her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Demis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det er en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk.

hitlista på 60-tallet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammel. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp tre hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

We Five og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gifte seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og fra det hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single.

0: John Stewart og July, You're a Woman. Og John, han har også skrevet neste låt, Daydream Believer, som toppet hitlistene i 1967. Og gruppa som hadde spilt inn den var selvfølgelig The Monkees.
1: Seven A.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Ja, det var Tim Hollier det. Og hva ble det av han senere? Det ble lite plate, men han lagde en del filmmusikk til kjente filmer, og hadde vel også en tid eget plateselskap. Over til The Troggs. De spilte inn flere fine ballader. Jeg nevner bare Love Is All Around. Vi skal høre oppfølgeren til den. Little Girl fra 1968.

Ja, Little Girl med The Troggs gjorde det ikke så veldig godt. Den nådde en 37. plass på de engelske hitlistene. Tim Andrews var en engelskmann som jeg får si holdt på å bli kjent. Han ble nesten med i The Monkees. Han var veldig sterkt vurdert, men folket som dannet gruppa fann ut at det var nok med en engelskmann. Og det ble David Jones. Han spilte inn flere singler, og her er han sammen med Paul Corda, Smile If You Want To.

Tim Andrews og Paul Korda med Smile If You Want To fra 1968. Ja, det blir mye fra 1968 i kveld, men det er helt tilfeldig. Nå skal vi i alle fall til 1966, til The Beatles og Revolver-LP-en, og en Lennon-McCartney-låt, Good Day Sunshine. Og det er Paul McCartney som synger lead her.

The Beatles og Good Day Sunshine. The Bee Gees var en engelsk-australsk gruppe, og nylig så døde en av brødrene Gibb her, Morris. Han fikk hjertestans under en operasjon, og vart vel bare en 54 år var det skulle være. Fra 1968 LP'en ID hører vi I Started a Joke.

Bee Gees og I Started a Joke. Ikke ute på single i England, men jeg mener å huske at den ble gitt ut på 7 tommer her i Skandinavia. Cadillac var populær her i landet, både med The Pussycats og Hep Stars. I kveld så skal vi høre en annen versjon med Birmingham-gruppa Renegades. De reiste på midten av 60-tallet til Italia og ga ut 4 singler der. En av dem var Cadillac.

Renegades og Cadillac. Så skal vi til USA igjen, til David Lindley og gruppa Kaleidoscope. Han dannet gruppa i september 1966, og første singlen kom året etter. Please.

fra Kaleidoscope så skal vi over til Donovan. Født i Glasgow i 10. mai 1946. Han ble oppdaget tidlig på året 1965 med vise som Catch the Wind og Colors, og ble vel en del sammenlignet med Bob Dylan. Jeg har tatt med 1968-LP-en Hurdy-Gurdy Man, et USA-album. Han fikk faktisk utgitt flere album i USA enn i England. The Sun is a Very Magic Fella heter låten vi skal høre. The Sun.

Donovan og The Sun is a very magic fella. Så skal vi til The Hollies og deres første virkelig store hit. Deres single nummer 4, Just One Look fra 1964. Opprinnelig en Doris Troy single, men det The Hollies sin versjon vi husker.

Hollis og Just One Look, som nådde en andreplass på de engelske hitlistene. Alan Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa hadde Alan Price sett. En av gruppas aller største suksesser var vel med en Randy Newman-låt, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear.

En fjerdeplass på topp 20 i 1967 når denne her singlen The Ellen Price Set og Simon Smith and His Amazing Dancing Bear. Ikke beer, som jeg vel sa i stad, det blir jo noe helt annet. Så skal vi avslutte, og det med en norsk single. The Titanic var vel første norske gruppe inne på de engelske hitlistene. Det var i 1971, da Sultana nådde en femteplass på topp 20. Og med den sier Odd Skogstad takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Dette programmet her skal vi ta for oss et gammelt skiftebrev, Einar, og jammen sant. Vi har sett gjennom litt, så var det veldig utførlig oppnotert.
1: Ja, disse der gamle skiftebrevene, det kan være nok så interessante, og det kan gi oss mange opplysninger. Og disse skiftebrevene, det var sånn så disse her så skrev bygdebøkene var opptekna av, og det er ofte det at det er sitert ifra sånn skiftebrev i bygdebøkene. Da kan vi nå dra fram spesielt bygdeboka for Brømang, som han Albert Joleik var redaktør for. Han hadde ikke med veldig mye skiftebrev. Men dette skiftebrevet her, det er altså datert den 15. mai i 1802.
0: Nær 200 år gammelt.
1: Ja, og vi kan ta og kikke litt på dette skiftebrevet her. For det er en del interessante opplysninger. Vet du, i disse skiftebrevene så førte de opp alt lausøyre, og de førte opp alle krøter også. Og det som er interessant her, det er at de til og med har tatt med navnet på Kynja i alle fall. Så vi kan ta og lese opp hva det står når det gjelder kyr. Det, alt er samlet under en post som heter Stort Kveg. En blegrød hornet koe, værende vid om hovedet og ut i svangen, kalt skautrei, samt med en bjelle under halsen, for 5 riksdaler. En ganske rød hornet ditto, kalt blekrei, for 4 riksdaler. Rødsidet hornet ditto, værende hvit efter ryggen, kalt fagrei, ansatt for 4 riksdaler, 3 mark. Vid ditto hornet, værende rød om hovedet, kalt livros, 4 riksdaler og 3 mark. Og sen rødsidet kalt kollet ditto, kalt røykvunderot. Det var et ganske interessant kyranavn.
0: Det var noe litt spesielt, hine var noe litt sånn kjende.
1: Ja, dette der, det har ikke jeg hørt hvor brukt i alle fall. Hun var verdsette til 4 riksdaler. Og sen vid hornet ditto værende rød ut i siden, kalt knippros, ansatt for 4 riksdaler, 1 skilling. Nei, 4 riksdaler, 1 mark og 8 skilling skal det være. Dette der knippros, det kan jeg huske at da jeg var småstrik, så hadde vi en kyr hjemme som hette knippros. Så det er merkelig hvor kyrenavn også kan holde seg. Og så en sort hornet ditto, værende vid om hovedet, kalt topprei. Og så en hvit kollet ditto, værende grå på kinnbenene, kalt blideros. Og så en sort 3 år gammel kvige, værende hvit om hovedet, kalt høstrei. En sort sidet 4 år gammel ditto, kalt dalebu. Og en rødsidet hornet 3 år gammel kvige, værende vid efter ryggen, kalt rødside. Og vid kollet fjordkvige, kalt munkekolle. Der er også et interessant kyranavn. Og sen hvitflekket hornet ditto, kalt kjøndelin, og en sortsalet kollet ditto, værende vid under bugen, kalt dalebu, og så en hvit sortflekket hornet fjordokse, og en rød salet okse gar kalv værende rød under bugen, og en hvit ditto værende sort om hovedet, og hvit kvige gar kalv værende sort om hovedet. Når vi hører på disse her fargene som var på disse her krøttene her, så er det tydelig det at det har vært en herlig blanding det jeg har drevet med. Det har ikke vært drevet noe planfast avl. Da det lei så langt frem at jeg begynte å drive planmessig avl på dette fjordfeet, så hadde det lagt å bli mer ensatte farger. Det ble veldig mye grått ut av det her hønnet til fjordfeet. Men her er det ikke noe grått. Det var en som var litt grå på tjakene, ellers er det mye kvitt og mye rødt og litt svart, men grå er ikke.
2: Du, er ikke det en ganske store besetning, en store gav på de tider?
1: Ja, er det mange i tal, men en skal også vite det at dette her, det var ikke NRF-kyr. Det var veldig små kyr, og de drev utpreget sveltefôring. Det skal vi se litt nærmere på når vi kommer til sauene. For da har det kommet frem noe som absolutt har med sveltefôring å gjøre.
2: Hadde for mange dyr forhold til fôret da, altså?
1: Ja, de hadde nok det, og det var det vanligste å ta mestdelen av avdrotten ut på beite, og her var ganske god sommerbeite, så de kunne nok få litt av det da, hvis at de var så pass, de fikk stø deg ut om våren, så de fikk begynne å og få i seg litt mat og mona noe. Men det var utpreget sveltefôring, det er ikke noe tvil om. Og hvor stor slaktevekter kan ha vært på disse her, det tør ikke jeg si, men jeg kan tenke meg at for voksne kyr så lå slaktevekter i miljø 60-100 kilo. Det var ikke mer i alle fall, det er jeg sikker på.
2: Så fire riksdaler på stykket, hvor mye er det i omsett i kroner det?
1: Ja, nå blir det, setter du meg på en merroflå, for disse riksdalene der, det er variert i verdi. Men en dale var en veldig egentlig rekna for å ligge kring 4 kroner. Det var vel ikke noe, mer, men det varierte en hel del.
2: Du snakket om sauden, jeg vet når de fleste så har sauden nå, det får tvillinger. Men ja, her går nå fram ifra disse ytterbrevet her, det var ikke sånn da i alle fall.
1: Ja, det er veldig, veldig interessant med det. Her er cirka 20 lambesauer. Og dette her, det skiftebrevet her er nå oppsett etter at de har lamba. Og her finnes det ikke en eneste sa at vi linga. Det er enkle lomper alt sammen. Men så er nok andre også litt løye. Og det er at her er temmelig mye gjeldveire. Og saken er den at disse der gjeldveirene, de har vært vurdert til mer de enn sauene, enda sauene hadde lam med seg. Det er ikke litt rart. Men det må nå være slaktes hotell der, altså. Disse gjeldveirene kunne kanskje bli noenlunde bra. Et smale beist, det kan gjøre utrolig mye på seg på godt beite. Det er vel ikke noe tvil om. Men disse gjeldveierne, det var en forferdelig barbarisk måte det drev å gjelde disse veierne på før i tiderne. Det ville absolutt ikke gå. Det hadde vært en stygg skrik av dyrbeskyttelsen hvis den hadde begynt med denne måten så de kastrerte veierne på i gamle dager. De hadde noe som de kalte klappestokk. Og der la de rett og slett testiklene i miljø to plonker og slo på med sledje så de krasa testiklene. Nå drev vi nå litt og kastrert veirlomb nå i senere tid, men da hadde vi noe spesialtenge til det. Så du bare kraset seg lederne, så de reagerte ikke det så forferdelig mye på, men dette da, det måtte bli alldeles forferdelig. Og bestefar fortalte om en sånn veier så de hadde klappet tre ganger han jagde like gale. Så det
2: så lyst av det likevel.
1: Men så er det noe annet også med disse her sauene. Her er nesten ikke nok så kvite. Her er lysegrå og grå. Og så er det noe som de sier, de er, ja, jeg tror det er en lysegrå vøyket, men det vet ikke hva det tyder altså. Men det må ha noe med fargen å gjøre det, jeg tror det. Men det tar ikke å si, jeg har prøvd å lete etter dette ordet til og med i Åsens ordbok, men jeg finner ikke det. Så det får noe stå for det. Det er det, ja. Men dette her er noe av den gamle norske saurasen. Det er vel det som jeg nå kaller spelsau. Men jeg er litt forundret på at det ikke er flere sau ved hånd. Her er jeg nevnt en, mener jeg så, ja. Der er en sort fjordvedder, og så en lysegrå, og så er det en lysegrå fjordveier med, nei,
2: nygler,
1: ja, der er en nygler, ja, en lysegrå fjordveier med nygler, men det er en eneste rare som har dette med hønn på det, så det var ikke så uvanlig.
2: Men den lysegrå farge, den er nå helt vekk, vel?
1: Ja, du vet, det er ikke noen som har den der lysegrå ulja nå i store mengder, men det var for så vidt en bra farge dette der, og det slapp noe farge dette der, når de kartet ihop svart og dette lysegrå, så fikk det en litt mørkere grå, og så kartet ihop svart og hvitt, så fikk det i sånn lysegrått. Det kunne variere litt. Så når det ikke var til salen, når de skulle bruke det hjemme, så gikk det godt an det, og det var ikke så farlig.
2: Var det nøysomme med olja i de tider? Måtte vi nett til verdig?
1: Og de måtte ta godt vare på olja, for det at de skulle skaffe deg klær, både gongklær og sengklær. Så det var viktig. Og det skinner, og så garver de selv, og sånt kunne det nok sikkert bli selt og ta det så rare saueskinner.
2: Så dette her, vi gikk jo an etter heftig stadion, det var noe som var høyt priser, det var noe kopparkjeler.
1: Ja, det er litt artig, det kan vi ta og kikke litt på. Og her var altså en, jeg vet ikke da, det var messing, men det var der vi har nå, ja. Det er en kobberkjedel med kobberører, holdende omtrent vel en tønde, vektig med sot og alt, en våg og fire merker. Men heraf fragår dog for alt på denne kiddel værende sod og kullrim det fire merker. Så de regner de om i rene kopper dette her. Og da han 2 bismarkpund og 23 merker. Og det altså vurdert for en marken. Og da kommer han opp i 11 riksdaler og 5 mark.
2: Nesten det samme som 3 kyr.
1: Ja, ja, ja. Og det er fantastisk hva priser har vært på denne der kapperen, altså. Men disse kapperkjelene, det var et nødvendig kjærelde å ha på garene, for den brukte de når de brydde. Den brukte de når de vasket klær. Og ellers til alt sånn som de hadde brukt for store kjærelde. Og vi kan nå, når vi holder på med denne rarkoppen, kan vi nå ta med at i brygga, ja. Her har vi fullt redskap til ølbrygging. Her står det furutres gjerkar. Hold den omtrent 6 meler. Og et gammelt ditto for samme meler. Og så et nytt rustekar. Hold den omtrent 4 meler, og så har det en egetreds øltønne, og en ditto av noe ringere verdi. Ja,
2: da, ditto betyder det samme sort,
1: ja,
2: eller?
1: Ja, det er det samme. Og ellers så står det også under dette av trevarer, at vi hadde vevgang med havvold og skafter og skjeie, blokker og annet rede. Og så har de en del små trekjørler, såsom melkeasker, bytter, hylker, kinner, stamper og flasker og fader og skåler. Disse flaskene, det må være sånn som så de brukte når de frakta melk på hest på kløv. Enten må det være det. Nei, her står hylke, så det må være flaske som de brukte når de kløvja. Det har jeg aldri sett her i bygdene. Men jeg har vært med en gang. Jeg var småstryker og fylte jeg noe Anders Alsåke ute i Leivdala oppå Sagesetra. Og hentet kjør. Da hadde han øyken med seg, og da hadde han kløv med sånn flaske, laget tre flasker, så de frakter kjør.

0: Fortell alt i styrme, du.
1: Nei, det er ingen som vet hvor de har oss. Så vi kan styre på med litt forskjellig.
0: Ja, hva er det styrer med akkurat nå?
1: Hovedsjefen vår er fiskeri. Det er der som er bæresteinen vår. Og så bygger vi liksom virksomhet rundt om fiskeri, da. Som har kommet naturlig opp imot Vestmek, Ervik Supply, Målterminalen, Ervik Seafood. Og nå har vi satset også på et hotell. Og da er det sånn at det kommer naturlig at vi får et treningssenter i området også. Så hva som blir neste, det vet ikke vi.
0: Er det viktig å ha mange bein å stå på hvis det er ett ben å vakle litt?
1: Vi har merket det, at ett bein å stå på kan bli tungt i tider, da. Så vi må bare se hva andre bein vi kan stå på.
0: Vi har en som styrer og steder på bort i USA og så gjør litt usikre tider. Er det nervøs for sånn?
1: Vi vil nok bli påvirket på et eller annet vis, da. Det vil vi nok. Men vi kan jo kun gjøre det vi vet, så vi må bare gjøre best ut av situasjonen.
0: Du, hvor overraskende var prisen, da? Ærlig talt nå.
1: Vi vann årets lærlingbedrift i 2023, for to år siden, så det var veldig kjekt. Jeg hadde ikke trodd at vi skulle vinne i år, da, men han tok kontakt og sa at vi var en av vinneren, så det var kjekt. Da.
0: Du, hvor mange arbeidsplasser er de ansvarlige for på Stad?
1: På Stad?
0: Det er vanskelig.
1: 40-50 kanskje bare på Stad, sånn sett. Men det er med fiskere, og land og hav sammen. Da. Men totalt i gruppa er vi ca. 600. Da.
0: Oi.
1: Ja, men det er at fiskerne er med oss. Det blir sett som selvstendig næringsdrivere. Så om det blir reknet som en ansatt, det vet ikke. Det kommer helt an på hva EU som ser.
0: Og det er disse karene som begynner med i 1987 borte det eventyret. Det er nesten helt utrolig.
1: Ja, det er veldig kjekt. Og hvis du ser det at vi bruker jo kroken vår som et symbol. Og hvis jeg tar det litt sånn artig da, så kan det se ut som en som en journey, som en reise gjennom tid og evolusjon. Så kanskje kroken betyr mye i fremtiden.
0: Det er ikke kroken på døra i hvert fall.
1: Håper ikke det.
0: Du, hva er det neste? Er du mye ute å reise?
1: Av og til. Kommer helt an på situasjonen, sånn sett. Men mest parten er på land og på kontoret.
0: Og bor på Stad?
1: Nei, jeg bor dessverre i Måløy, da. men jeg skal over til Stad.
0: Men er det godt at Stad kommune sammenslående, er det godt for Ervik?
1: Ervik har ikke brydd seg om kommunegrenser. Vi ser på Måløy og Stad som et felleslag. Så
0: det har ikke godt sagt.
1: Brydd oss om.
0: Godt sagt. Gratulerer med prisen.
1: Ja, takk.
0: Lykke til med feiringen.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, det var Robert Ervik i Ervik Group, som da ble intervjuet av Nordfjord Nærradio. Nest.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noe som ringte oss og sa gjele.
1: Ja, men det
0: Men
1: var
0: det er
1: noe.
0: ikke feil. Det er jo feil, det.
1: Det er jo feil. Det er jo
0: Det
1: skrevet for.
0: er en gjerde i morgen tidlig, det.
1: Ja.
0: Da gjelder han dem. I
1: Men hva
0: går så.
1: han gjorde i går, da?
0: Ja, det lurer jeg meg på. Han sa noe da òg.
1: Han gjorde det, men tydeligvis ingen som tør å snakke med oss.
0: Heilt ko-ko, vet jeg.
1: Ja, det er Gauken, det.
0: Ja, det er Gauken,
1: ja.
0: Ja. Har du hørt meg i år?
1: Nei, ikke ennå. Har du?
0: Nei,
1: bare på badet.
0: Enkelte ganger nå i kveld her i studio.
1: Bare på badet, skal du si.
0: Ja. Men vi har egentlig gått over tida. Jeg tror at folk nå er de som passerer tida, så har ikke de lyst til å vinne noe sånt.
1: Nei.
0: Når klokka passerer halv tolv,
1: Men
0: så
1: sånn, da, mens
0: mister de mot og mæle.
1: Spørs om noen tør å ringe inn til vi sier at nå starter vi trekninga. Det er de
0: ja,
1: siste sekundene nå, da.
0: Nå kan vi si det har 30 sekunder på seg til å ringe inn.
1: Ja.
0: 30 sekunder. Vi begynner å telle ned. Fra nå! Og da har du, nå må du att av telefonen. Det kan ja, premien kan gå fløyten. Det kan være du som ringer til slutt som vinner. Så enkelt er det. Enkelt spørsmål kan vi lokke med. Gode appelsiner. Snop opp et påskeegg. Kanskje du vinner billett på kontoret på 514.
1: Kanskje du vinner et dørskilt.
0: Og ikke minst et dørskilt.
1: Det er mange i dag som ikke står på lista fra før, så
0: Jeg kan syne Stårheim rundt, en biltur rundt Stårheim.
1: Ja, og da tenker vi stopper der, jeg, før vi først står hjem rundt, ja.
0: Det var ikke noen jeg hørte rulla det på med en gang.
1: Ja. Det var Bjørn som skulle ringe oss.
0: Og Bjørn skulle ringe her.
1: Nei.
0: Vet du noe, du?
1: Ikke ennå.
0: Vi skal trekke. Men det. Før vi skal trekke, da skal vi ha en siste reportasje. Og det, vi skal innom en spennende bedrift oppe i Holmøyene, siden det oppe i Holmøyene skal skje litt av noe i sommer òg. Det er jo ikke sagt
1: Feel Free, hva heter det?
0: Feel Free er en møbelbedrift. Vi har tida på 5 minutter her. Vi tar 5 minutter og får alt inn i trekken, ja. Så kommer vi tilbake og forteller hvem som har vunnet alle kategorier.
1: Ja.
0: Er ikke det greit? Er du klar, Svein? Vi setter kursen for Holmøyene, håper jeg. Blant annet en liten bedrift over Holmøyene som heter Feel Free Production. Og jeg tok en prat med disse to jentene som stod på stand, Ann Helen og Beate. Og nå skal de fortelle hva de driver på med. Det var mye interessant. Bare hør nå godt dette her, hva de har å fortelle.
2: Det er møbelproduksjon og interiørdesign, egentlig.
0: Hva slags møbler?
2: Det er alt fra kjøkken, baderomsmøbler, garderobe og ja, vi kan lage egentlig alt mulig. Og så har vi egen fabrikk i Holmøyene.
0: Og er det der de lager det?
2: Ja, der blir alt laget.
0: Og det tegner og ordner alt selv?
2: Det gjør vi.
0: Er det kjekt?
2: Det er veldig kjekt.
0: Hva du heter du da?
2: Ann-Helen heter jeg.
0: Ann-Helen. Og du jobber lenger her oppe?
2: Jeg jobber 2 år, ikke det? Jo.
0: Hvor lenge?
2: 2 år.
0: 2 år, ja. Hva tid begynner du da?
2: Jeg begynte i november 22.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og siden den så har det gått rett opp?
2: Ja, det har i hvert fall gått greit, så det er veldig kjekt. Masse forespørsler nå, så fullt kjør i fabrikken. Ja.
0: Men vet vanlige folk som er på Eid og sånt, vet jeg om dere?
2: Jeg håper nå at vi begynner å bli kjent, men vi kunne absolutt ha vært bedre på markedsføring, helt sikkert. Så det driver vi å planlegge her nå.
0: Hvem de leverer til da? Privatkunder?
2: Ja, det er mest privatkunder, men det er også litt bedrifter og sånn. Så ja, vi har jo laget ting til Sagastad på museumet der, utstillingsmonter og, ja, og resepsjonsdisker, og det er jo til bedrifter da. Ja.
0: Noen sier at når du skal ha det sånn håndlaget, ja. Så er ikke det så inn på en billig butikk.
2: Nei, det er klart at når det er spesialtilpassning og etter kundens ønske, så er det jo litt hva skal jeg si, ikke det billigste, nei, men vi kan lage det alle mulige materialer og ja, så
0: det er for vanlige folk også.
2: Det er det absolutt, ja, det er det. Vi har masse privatkunder, så vi lager alt mulig.
0: Støvemøbler lager det?
2: Hva sa du?
0: Støvemøbler for eksempel.
2: Støvemøbler, ja. Nei. Ja, det kan jo være bord og sånn da.
3: Ja.
0: Hva er det mest typiske da, det lager?
2: Altså, vi lager ikke polstra møbler, kan du si. Da er det gjerne sittebenk med bare pute eller noe, men det mer altså fast monterte spesialtilpassende møbler da. Ja.
0: Går det godt fremover, synes dere øker oppsetten, ja? Jamt og godt?
3: Det går godt fremover,
2: ja. Ja, det det. Så akkurat nå så vi har I hvert fall plenty å gjøre på design, så det, vi har masse forspørsler.
0: Mm. Det virker sånn, da designer de, så har de sikkert sånn moderne maskiner som skjer
2: ja.
0: Ute.
2: Ja, vi har veldig mange kule maskiner I fabrikken. CNC-fres og urmaler, kan ikke alle. Det gutta boys som kan det best.
0: det damene på kontoret også, gutta boys ute I fabrikken, eller hva dette her?
2: Faktisk har det blitt sånn nå, ja. Mm, det sant.
0: Og det setter finne på hva gutta skal gjøre.
2: Yes, det det. Men I godt samarbeid med deg, det veldig viktig å påpeke at vi kan jo gjerne ha en idé, og så samarbeider vi veldig godt med deg og finner ut de beste løsningene. Både for å kanskje få ned prisen, og hvordan løser det best for ja, plassen da. Mm.
0: Jeg tror vi må opptale et bedriftbesøk, ja. Så jeg kan komme og se hva det gjør på.
2: Ja, det må du absolutt gjøre. Det mye spennende å se på der.
0: Du, hva det for spørsmål om her? Det noe stedestund.
2: Nei, det noe litt hva vi leverer og hva vi kan levere på en måte. Hvordan prosessene ja.
0: Mm. Lurer deg på om det arbeid til deg?
3: Jeg har ikke fått det spørsmålet enda, men det kan godt hende at det kommer.
0: Ja. Hva utdanning må en ha for å folk ser det ut etter? Å være flinke, kreative, helt
2: ja.
0: Det.
2: Ja, også kanskje løsningsorienterte og villige til å lære da. Vi har jo mange ting vi kan gjøre på en måte. Vi sitter jo på design, så jeg har selv gått på eksponeringsdesign. Jeg har en bachelor I design. Og så har vi jo møbelsnekkere, så har utdanningen en for det, og mye håndverk. Så ja.
0: Ja, då gick det lite över tid där vi har trakt nu ute här och vi hade trakt det först ut premien som ska med netto, inte sant? Kvart två som vinner nett. Och du har träckningslista för det från norsk
1: träckningscentral hallå
0: AS.
1: AS bevittnet av tekniker Svein.
0: Trekkeminister Svein.
1: Ja.
0: vi trakte ut I langdrag, så vi gikk over tida faktisk.
1: Fryktelig over tida. Men det vi har gjort da, vi har først trakt kveldens premie, som Nærradio Nett med appelsine og påskeegg fra Europris Nordfjordeid.
0: Vi kan fortelle hva langt ifra som vann.
1: Det var jeg som var veldig langt ifra, men det skal vi ordne. Så Jorunn Grete inn I Luster, jeg teker med meg innover neste gang jeg skal på jobb I Skjolden, så da skal vi ordne alt dette der. Sånn at jeg kommer bort om Radio Luster med gevinst til deg.
0: Ja, hun vann på nummer...
1: Hun vann på nummer 5.
0: Nummer 5, ja.
1: Så var neste som vann, det var nummer 10.
0: Og da skal vi bort om fjorden her.
1: Da skal vi rett over fjorden ifra meg, bort av Per.
0: Du Per, kan ringe meg I morgen, skal jeg komme opp på kaja eller kvart og levere deg på ferja, eller noe sånt? Ja, det går.
1: Det var altså et...
0: Per Hausli, ring meg I morgen, så opptaler vi en ferje, så du kan komme inn, så får du dette der.
1: Ja. Så har vi da 5-14, kontrafestivalen 5-14.
0: Og så stapper vi alle kulene opp igjen,
1: ja.
0: Så alle med på trekninga på ja.
1: Dørskilt
0: og... Billetten.
1: Og der var den heldige vinner som går videre til en trekning noe senere.
0: Det var en dame.
1: Det var en dame.
0: Og ringde litt sent og var alene hjemme.
1: Og var litt bekymret for at spørsmålet var for vanskelige.
0: Nei.
1: Men det var det ikke, for at hun har nå et napp ja. I billetten. Og kanskje hun heldig å vinne billett til 514 Holmeierne.
0: Ja, det det.
1: Og da skal vi opp til Reidun Heggen.
0: Reidun Heggen var det som han ikke vant billett, men med på et rekning av billetter på den 5-14 Holmøyene konserten, 14. juni 2025. Og så var det trekning av dørskilt, så liksom hovedpremien vår her inne I radien.
1: Ja.
0: Og alle kulene var på plass igjen.
1: Alle kulene.
0: Og Ja, men sant, var det en dame som var heldig, skikkelig heldig kveld?
1: Ikke på dørskiltet.
0: Ikke på dørskiltet, nei. Men
1: nei, det tror ikke jeg. Jeg tror ikke Brynjen...
0: Nei, han var ikke deg nå. Du husker jeg feil, jeg.
1: Sånn, Kristen Vereide.
0: Kristen Vereide, ja.
1: Gjør på. Så får du ge oss et vink om hva du vil ha skrevet på dørskiltet som Marianne Løseth skal lage.
0: Også. Her bor det selvsagt, men det Kristen og et eller annet.
1: Ja, for eksempel.
0: Kan jeg beskjed til Jon Elling, så skal, eller jeg spør oss direkte, han ringer ikke inn, og vi har sending her, så i kveld i hvert fall.
1: Han har ikke ringt i kveld, men vi kan jo, vi har i hvert fall notert at han er vinner av dørskiltet din i gang, Jan.
0: Det skiltet blir sagt i produksjon, så straks vi får vite hva som skal stå på navnet.
1: Ja, så hvis han hører på, så er det bare å ringe nå, hvis han vil. Han går rett i studio, eller rett i teknikken, og så kan han legge at det kan vi ha stående på.
0: Der er en automatisk telefon for oss heter Svein.
1: Ja, og der...
0: Der ringde telefonen, ja.
1: Der ringde det med en gang.
0: Og da får vi faktisk vete hva vi skal ikke stå for mye på. Det her bor ditt og datt.
1: Ja, der er begrenset med plass på det, men han skal nok klare å få en kristen også, eller familien, eller hva det måtte være.
0: Nå har Svein noteret opp i hauda, eller bak øret, eller var det bak øret, ja?
1: Nei, han skriver ned på pulten nå. Oh, ja. Men...
0: Skal vi gjenta alle disse vunnet?
1: Ja, skiltet, det var en Kristen Vereide.
0: Ja.
1: Eller Brynjen, så han
0: Brynjen,
1: Jon Elling kaller han også. Billetten, napp i billett til 514 Holmøyene og Reidun Heggen. Og så var det kveldens premie med handlenett, appelsine.
0: Per Hausle.
1: Og påskeegg fra Europris, det var Per Hausle og Jorunn Grete Ugulen.
0: Ja.
1: Ja. Så der har vi kveldens vinnerarar.
0: Ja, Svein har fått vete hva som skal stå på skiltet. Nei, var ikke det telefon? Vi trodde det vi. Nei, så var det noe annet da.
1: Nei, men vi skal nå finne ut av dette der. Men...
0: Da er vi ferdige med årets påskesending i langfredag igjen.
1: Ja.
0: Klokka ble nesten fram i 12 før vi gav oss.
1: Og nesten påskedag før vi ble ferdige,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Men vi skal slutte med... En sånn typisk glad gruppe som spiller på sånn påskemusikk. Jeg tenker de spiller afterski disse her også.
1: Det gjør de helt sikkert.
0: Det plumpa ut i de.
1: Plumbo.
0: Plumbo, ja.
1: Og de skal spille Rådebank.
0: Neste sending, direkte i Nofjone Radio, er neste onsdag. Bingo! Vær med på den.
1: Jon Roar skal lede oss gjennom noe bingo-sending.
0: 2030.
1: Han skal lese like håpløse tal som han bruker. For de fleste av oss, og så er det noen heldige som vinner.
0: Ja, mange som er fornøyde.
1: Ja, det er mange som er fornøyde, og så er det sikkert like mange som er nei. Det var bare en ifra.
0: Ja, sånn er det.
1: Og da har vi 49 trektetal og 15 000 som premie.
0: Ja. Det er bra, pluss 2000 er beskytten.
1: Ja, hvis de er heldige å få det alene, og med lykketal.
0: Det er bra pengene i hvite påske nå, det.
1: Ja, absolutt. Og alle butikkene har fått påfyll, så det skal være rikelig med blotje i
0: løpet. Det er bare å kjøpe. Løp og kjøp.
1: Utenom det, neste fredag, har vi noe da?
0: Det er Jon Elling Vereide som er på plass igjen.
1: Ja.
0: Med sending.
1: Hvis han slipper ut av Tyrkia. Er ikke han i Tyrkia?
0: Nei, han er det.
1: Jeg skulle ikke han til Tyrkia.
0: Det er en stund siden han var der.
1: Ja, det var det. Jeg sa det forrige gang.
0: Nei, det blander ikke borti.
1: Nei.
0: Takk for i kveld,
1: og
0: god påske!

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Ja, riktig god kveld, godt folk. Det er SOS, altså Strand og Siras musikalske nødhjelp som er på lufta.
2: Og nødhjelp skal det bli.
1: Det skal det. Vi skal vel som vanlig spille litt sanger og litt musikk som dere vanligvis ikke hører i rikskringkastingen.
2: Og så skal vi fortelle noen historier, går jeg ut fra sommeren, som ingen har hørt før. Og...
1: Det har jeg ikke tenkt over.
2: Det pleier... Du har jo forberedt deg så lenge på denne sendingen nå at det skulle gå bra.
1: Ja, siden 7:45.
2: Ja, men det er jo lenge. Det er jo passert midnatt nå. Ja. Det må jo være nok i massevis.
1: Nok i massevis, muligens.
2: Jeg sitter her og blar i almanakken. Jeg har en kompis inne på jobben som alltid blar i almanakken, og vi spør om været, og så spør vi liksom, ja, hvordan blir været nå da? Nei, det vet jeg ikke, sier han. Bare blar i almanakken. Og det tenkte jeg kanskje at vi kunne gjøre også. Begynne å bla litt i almanakken, og det er høst, vet du, nærmer seg. Så du på Setra?
1: Ja da, det begynte å bli skikkelig høst.
2: Høstfargene er på vei.
1: Ja. Ikke skikkelig høst, men sånn smått.

0: Vi går aldri av veien for å sende av gårde en god gammel låt med The Kinks.
1: Ja, dette er et av de, mener vel både meg og deg, et av de ultimate poppen. Som mange flere nye unge folk også burde sjekke grunnig ut.
0: Enkelte av de har faktisk gjort det også.
1: Ja, enkelte av de har faktisk gjort det. Ja. Det er sant.
0: Selv om dette var en stor slager for 38 år siden, så pytt, pytt.
1: Ja, for min del så har det ikke vært så mye autumn almanak, men jeg har hatt noe sommer armagnac.
0: Ja,
1: og det, nei, det er nok godt I glasset som du drikker sørlig av strøk ved siden av en kaffe, et lite måltid.
0: Ja, akkurat, ja. Nei, jeg har vel heller hatt en litt sånn bitter sommer, tror jeg.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, det, med, I stedet for en sånn kleine klare, så hadde jeg en sånn kleine underberger til frokost. For unngå, det var rent medisinsk, sånn profylaktisk magebehandling.
0: Når du under sydligere himmelstrøk, så ta for Guds skyld et eller annet lite stert til å begynne på morgenen. Du vet aldri hva du kan putte I magen senere.
1: Nei.
0: Nei. Underberger gjerne, eller noen bittre dråper fra et annet sted.
1: Ja.
0: Ja, det liksom min oppskrift. Skrift. Ja.
1: Ja, jeg har tatt med en låt nå som vi skal spille om, og heter Fresh Feeling, og det jo egentlig noe som jeg skal ha etter å ha hatt sommerferie, og utkvilt. For mange av oss så går den der freshe feelingen ganske kvikt over.
0: Jeg gikk over første arbeidsdagen faktisk, litt tidlig på morgenen.
1: Jaha. Ja, du har begynt å, du har sluttet å drikke kaffe før du går på jobb nå og går utifra.
0: Ja, jeg må det.
1: Ja, ellers får du vel ikke sove på jobb.
0: Ikke mulig å få en eneste liten lur der inne I gløppa hvis jeg tar kaffe før jeg reiser. Nei.
1: Nei.
0: Det går ikke.
1: I alle fall, nå på søndag så har vi altså elevinnrykk igjen, og det da gjelder det å ha en fresh feeling. Nå skal jeg altså treffe en 70-80 nye, unge, håpefulle, forventningsfulle elever, og et stort kollegie som også like forventningsfulle og spente.
0: Og når Trond Ove sier vi, så det selvsagt Fjordane Folkehøyskole.
1: Ja.
0: Ja, det, altså ikke meg, og det ikke vi, men...
1: Ja, du jo alltid fresh og opplagt.
0: Ja,
1: men, ja,
0: det hender rett som det
1: På sen kveldstid I alle fall.
0: Ja, og ja, du store min.
1: Så her, jeg spilte jo altså denne her Eels, spilte jeg forrige gang vi var på radioen også, da spilte jeg en sang som hette Novocaine for Your Soul, eller noe. Denne plate som jeg skal spille fra nå litt nyere, og den heter altså Soul Jacker, det vel en sånn, I stedet for hijack, så må det være souljacking, altså en som kaprer sjelen I dette da.
0: Nå jeg veldig spent på denne friske følelsen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå får vi nå se om du føler deg særlig mye fresher etter hva jeg har hørt den. Her jeg altså Eels med Fresh Feeling.

0: Så veldig frisk var den kanskje ikke, men sånn er det vel. Det går kanskje fort over den friske opplag. Men den...
1: Ja, jeg skal prøve å puste inn resten av programmet, så tenker jeg det går fint her.
0: Hjelp. Ja, ja, kanskje det. Hjelp.
1: Ils.
0: Ils var det.
1: Ja. Så tenkte jeg vi skulle ha et par kutt med litt fengslende musikk her nå.
0: Ja.
1: Det har jo blitt gitt ut flere skiver med coverinnspillinger av Johnny Cash etter at han gikk bort. Og vi skal innom et par av de skivene nå.
0: Ja.
1: Hadde jeg tenkt?
0: Mm-hmm.
1: Du også tenkt det?
0: Jeg tenkte det, ja.
1: Yes. Høsten for to år siden så var det konsert i et fengsel i hovedstaden vår.
0: Botsen.
1: Ja, det var vel det?
0: Jeg tror det.
1: Ja. Og der spilte en engre krets av norske musikanter inn låter som var skrevet eller gjort populære av Johnny Cash.
0: Stemmer.
1: Et fint tiltak.
0: Inntekter av salget for plata går uavkorta til SOS Barnby.
1: Og det fremdeles mulig å kjøpe plata som heter We Walk the Line. Gjør det, det ligger med en DVD også, så støtter du en god sak.
0: Ja, det var visst nok den eneste sånt, organisasjonen som Johnny Cash virkelig støtte hardt.
1: Ja, da hadde gamle Johnny og jeg noe til felles.
0: Ja, ja.
1: Nå tenkte jeg vi skulle spille Thomas Dybdahl her.
0: Det er en av mange outstanding, heter det på godt engelsk, eller tolking av Cash-låter her. Ellers er det to låter med Magnet som er...
1: Jeg er sikker på at hadde Johnny vært oppegående, så hadde det falt tårer hvis han hadde hørt Magnet spille sine låter. Men det får bli en annen gang.
0: Det får bli en annen gang.
1: Ja, nå skal vi ha Thomas Dybdahl, Rita Eriksen og Hilde Heltberg i en rimelig flott versjon av I Still Miss Someone.
2: Velkommen til... SOS Barnebyers hyllingskonsert for Johnny Cash live at Botsen!

0: 감사합니다.
1: Ja, sånn låter på botsen i høsten. Legg vekk den teipen da.
2: Ja, skal jeg gjøre. Det var fingerklåd.
1: Ja, fingerklåd. Uforbedrelig. Høsten 2003. Og Colleen Carter Cash, som da den kjølige datter av Johnny Cash, reiste halve jorda rundt og var meget skeptisk til dette prosjektet, men hun hadde da lovt å være med på denne konserten.
2: Som tilhører.
1: Ja.
2: Hun skulle egentlig delta på denne Nobelkonserten da.
1: Ja, men...
2: Dagen etterpå.
1: Så ble det vel slik at hun var på denne konserten også, og hadde vel kanskje ikke de store forhåpningene, tror jeg?
2: Nei, det står på kommet at hun hadde ingen kjennskap til norske musikere, og hun var ikke engang sikker på om de kunne synge engelsk.
1: Nei.
2: Og hun hadde nærmest blitt drukna i meldinger om hyldningskonserter til faderen.
1: Mhm.
2: Og jeg har valgt å si nei til de fleste, men denne, i og med at det var til inntekt for SOS Barneby og farens engasjement der, så ville hun være med.
1: Hun fikk en liten overraskelse, tror jeg.
2: Hun fikk en halvdags liten overraskelse, godt beskrevet på cover. Det var vist en opplevelse av de store.
1: Ja, hun skriver at hun gråt det meste av konserten, og sier hun er sikker på at pappa var der.
2: Ja.
1: Sterkt sagt.
2: Det tror jeg nok. Om han var til stede på, under innspillingen av neste låt, det tviler jeg vel på. I alle fall så er det her en tolkning med Nick Cave som tolker Johnny Cash.
1: Mm-hmm.
2: Sangen heter The Singer, og sånn stemmemessig så burde jo Nick Cave passe godt. Nick Cave and The Bad Seeds passer godt til å lage... til å lage coverversjoner av Johnny Cash.
1: Burde det? Han har jo ikke verdens blieste stemme.
2: Nei, ikke vanligvis synger ikke i falsett, nei.
1: Nei.
2: Her kommer da som vanlig en ganske mørk og dyster Nick Cave og The Bad Seeds og deres tolking av The Singer.

0: Hau, hau, hau. Sånn gikk det med Johnny Dunder, så pass på. Mm. Slå ikke ut kjærligheten med vannet, ble det vel nesten... Nei, ja, nei, ikke riktig, men det var veldig fritt oversatt. Mm. Stefan Sundström, ifra skiva Hjertets melodi.
1: Ja. Ironiker av klasse.
0: Å ja, du store min, en av Sveriges beste ironikere oppegående nå, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg synes i hvert fall det.
1: Vi skal øve til noe ganske annerledes. En vakker stemme som her skal synge en sang med den
0: lystelige titelen.
1: Ja, det var det veldig. Det var mer dyster enn lystelig, vil jeg nå si. Men Dying Slowly heter sangen. Bandet er et utpreget, ja, hva skal jeg si? Det var ikke akkurat sånn som du hopper og spretter dette hvis du vil danse til dette, vil jeg si. Men vakkert er det i alle fall.
0: Er det problematisk å få beina til å gå til dette, mener du? Nytter ikke å hoppe opp og ned? Som...
1: Det her er dette ikke musikk å poge til.
0: Nei, nei, det slo meg når, jeg, når du sa det du sa i sted.
1: Ja. Her kommer bandet Tinder Sticks og sangen Dying Slowly.

0: Mannen som jeg synger heter av alle ting Staples til etternavn.
1: Heter han det?
0: Neppe Pop Staples, men en vakker stemme har han.
1: Ikke den familien I det hele tatt, kanskje?
0: Nei, det Nei, er han litt for lys.
1: Ja, han nok antageligvis det. Det bedre å dø sakte, synger han, enn å skyte seg selv. Og det
0: ja.
1: Mulig, da. Ja. Ditt var en lyar.
0: Ja.
1: Lyar. Nå skal vi over til...
0: Nå skal vi veie opp det litt dystre og tungsindige, og det skal vi gjøre fort og greit.
1: Ja, det skal vi gjøre. Som jeg vel sa sist, så var jeg på konsert med Shane McGowan and the Popes I Bergen I Pinsa, og en av de låtene han...
0: Prøvde å synge?
1: Han grynta ut mens han febrilsk klamret seg I mikrofonstativet. Det var den låten vi skal... spille her nå.
0: Og her det lettere å hoppe.
1: Det veldig lett å hoppe her, og det nesten en country-låt, rett og slett. Ja. Det en country-låt, og det blir mer og mer av det etter hvert, for på umerkelig vis så havner han
0: ut I en god
1: gammel kjenning.
0: Ja, da kan folk lytte og høre om de hører når dette skjer.
1: Ja, det kan vi gjøre. For øvrig så synes han det godt å være tilbake I helvetes fylke, hvor noe enn det måtte være.
0: Ja.
1: Og skiva med Shane and the Pope, nei, låten, melodien, kuttet heter Back in the County Hell. Så nå går det I hvert fall an å lufte dansefoten.

0: Good Enough for Me and Bobby McKee.
1: Jeg er ikke helt sikker på om Kris Kristoffersen hadde kjøpt den der tvert.
0: Ja, ja.
1: Morsomt var det.
0: Ja.
1: Morsomt var det å stå og se på dette vrak av et menneske som grynter ut gamle slagere. Det var meg vel.
0: Vi har hatt nasjonaljubileum i Norge i
1: Det har vi hatt. Og min,
0: det har det ikke blitt mye av, du.
1: Nei, ikke så mye østa for oss heller. For vår utmerkende tekniker Arne Gjellestrand har gikk der rundt i hele sommeren i et t-skjorte. Det stod Norge 1905-2005 på ryggen, uten at det ble bråk i Sverige.
0: Ja.
1: Så tror ikke de har fått det helt med seg der, altså.
0: Nei. Og for noen år tilbake var det en annen nasjon som vi jo er for så vidt ikke underlagt, kanskje, men i alle fall så hadde dette landet, som disse to karene her kommer fra, og et 200-årsjubileum i 1975. Og ja, vi kan jo få lov å presentere sangen selv.
1: Det klarer de minst like godt som du og jeg.
0: Ja, det tror jeg. Så nå får vi nå høre om hvordan det var når de feirer sitt 200-årsjubileum.
2: While we're at it, we have a sort of a cowboy song we'd like to do for you. This is a song that deals with the rapidly approaching 200th birthday of the United States of America, ladies and gentlemen. This is a song that warns you in advance that next year, everybody is going to try and sell you things that maybe you shouldn't ought to buy. And not only that, they've been planning it for years. The name of this song is, pardon me, Pufter's Froth, Wyoming, Plans Ahead. We'll be right back.

0: Ja, en liten snutt av neste der også, de ligger tett. Dette var altså ingen ringer enn Frank Zappa og Captain Beefheart og deres kommentar til amerikansk...
1: Nesten
0: 200 års jubileum med en klar advarsel. Nå har det ikke vært så veldig mye sånn papirkopper og Gud hjelper meg, alt mulig snø og pipperier vi har blitt dyttet på, så vidt jeg har lagt merke til. Det har vært noen konserter, det har vært noen utstillinger, det var litt sånn, ellers har det ikke blitser og feire, og godt er vel kanskje det?
1: Ja, på en måte, ja og nei, for jo, før, når en skulle for eksempel til Sverige, bare eksempel, altså skulle til Sverige, så satt den seg i bilen, og så kjørte den over grensa,
0: og så kjørte, og, det
1: og så kjørte den på grønt, og ja. Dette gikk jo alltid
0: rimelig greit.
1: Ja, de har alltid gjort det, ja. Uansett liksom, og ja. Nå sitter du i bilen og kjører, og hvis du da velger den vanligste veien, ja. Så må du betale for å komme inn i dette landet, for noen har bygd en ny bru der.
0: Ja.
1: Den Harry Sponheims bru, som vi vel har valgt å kalle den.
0: Jaha.
1: Ja. Du kjører ikke gratis inn i Sverige lenger.
0: Nei, men jeg trenger jo ikke kjøre den veien til Sverige.
1: Nei, bevar meg vel, men prøv å finne gamle Svinesundsbrua.
0: Det den jeg har jeg forstått av mange som har funnet, for den er fremdeles gratis.
1: Jeg har ikke klart å finne den. Hvor skal den kjøre av den da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Det er gøy så sjelden.
1: Svømme fra Spannvika, tenker jeg.
0: Meget mulig.
1: Ja, jeg tror nok det. Men nei, altså... Nei.
0: Nei,
1: det har jo ikke vært det helt store, og det er for så vidt greit, synes jeg også. Det,
0: ja, nei.
1: Jeg ønsker å opprettholde et godt forhold til nabolandet i øst, som du vet.
0: Ja. Ja.
1: Det gjør jeg.
0: Ja.
1: Ja. Det var altså Frank Zappa og Captain Beefheart.
0: Ja, og det spilles alt for lite Captain Beefheart.
1: Ja,
0: det har jeg bestemt meg for å gjøre noe med i vår 18. sesong på ja. Nordfjorden her Radio.
1: Det er pussig, for de 17 første sesongene så...
0: Har vi spilt det jævlig?
1: Skrev vi... Nei,
0: jo, det har vi jo.
1: Har vi skrevet kjøreplan her, og nå ja. Sitter jeg altså med kjøreplanen foran meg, og så ser jeg det at, herregud, Nils Olastrand, du skulle hatt briller for å lese det du selv skrev for en time siden.
0: Du låter jo mine.
1: Ja, ja da, ja. Men nå har jo du dine på for svingene. Ja,
0: jeg må ha mine på.
1: Ja, jeg skjønner det, men jeg ble litt... fikk litt sveiseblink når jeg hadde det på
0: ja.
1: Vel sterke til meg da. Men neste gang skal jeg ha med briller. Da klarer jeg sikkert å lese det jeg selv har skrevet. Til oppvarming til Shane and the Pops i Bergen, så var det et for meg helt ukjent orkester, holdt jeg på å si, gruppe som spilte. Og siden Shane da var 18 timer for sent på scenen, så spilte de ganske lenge disse oppvarmerne. Og jeg fikk jo etter hvert bakoversveis, og største respekt for disse menneskene fra Bergenstrakten som spiller irsk musikk så fjordene blonder, og den spilles i hvert fall ikke på radio.
0: Nei.
1: Overhovedet.
0: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt det på radio. Nei, nå hører jeg ikke så mye på radio heller, det skal noe sies.
1: Har du vel antageligvis ikke gjort. Men altså, gruppa er da, har fått navn etter en gammel låt som Shane skrev, eller gjorde. Han gjorde en låt. Som jeg spilte her for noen siden, som heter for Greenland Whale Fisheries, om den grusomme historien om
0: båten,
1: de som mistet 5 mann, og det var jo så, men de fikk ikke valen heller, og det var 1000 ganger verre. Og etter det har denne gruppa sannsynligvis tatt navnet sitt, The Greenland Whale Fishers. Det er Bergens gruppe, og et par herrer ved navn Grov, og en dame ved navn Agnes Skollevold-Vollevold, som er der. Skollevold. Ja. Nå har jeg tenkt å spille en av deres meget vakre og melodiske melodier, og vil du ha mer av dette?
0: Melodisk melodi.
1: Melodisk melodi. Det er melontid, vet du.
0: Ja, agurktid nå da. Melonen er kommet.
1: Melonen er kommet. Og hvis du liker dette og har lyst til å hente mer gratis musikk, så har du en hjemmeside med 12 fine melodier på, som du finner på www.g-w-f.com. Så da så, her kommer The Greenland Whale Fishers fra plata Lobo Will, og låten heter Hole in Our Hearts.

0: Hopps.
1: Dette skulle ha vært siste plate selvfølgelig, men det ble det ikke. Vi kom med to til.
0: Ja.
1: Vi har 10 minutter igjen. Dette var Greenland Whale Fishers fra Bergen. Besøk gjerne hjemmesidene deres. Der vil dere se at de meget populære i Japan og USA, og ingen gidder spille denne flotte musikken i Norge.
0: Nei, bare sett for oss.
1: Vi har brutt en barriere. G-W-F.com Last ned musikk, putt på iPod'en din eller MP3-spilleren eller svin og selv. Det fullt lovlig, og du blir bare glad hvis du gjør det, hvis du spiller musikken deres.
0: Ja, bare en til ramme. Som vanlig, nesten. Jeg har tatt med den nyeste greia i platsamlingen vi. Sånn Volt, altså den andre halvdelen av gode gamle Uncle Tupelo.
1: Det som ikke ble Wilco?
0: Det som ikke ble Wilco, ja. De kom med en ny plate nå i mai, tror jeg det var. Som jeg nå har fått tak i. Den heter Okerman and the Melody Riot. Og som vanligt så leverer og... Sånn Volt varene. Og her kommer altså en sang som heter World Waits for You. Kanskje ikke så eksperimentelt som forrige plater deres var, og nok tilbake til det som ja, det minner veldig om Uncle Tupelo, men kanskje ikke så fullt så country som Uncle Tupelo.
1: Vet du at du har en varmt hjerte for den gruppa?
0: Ja, har det gitt. Eller både for den gruppa og denne gruppa, og for Wilco. Og kanskje for Wilco spesielt. Her kommer altså Sonvolt med en låt fra deres siste plate.

0: Jeg har faktisk med meg nå en som heter Lauritz Fjørtoft, utflytta eider. Han er vel født i 1948, etter mitt begrep, som skal være 77 år cirka nå. Stemmer det, Lauritz?
1: Det er helt korrekt.
0: Og du holder til nå i Steinkjær?
1: Ja.
0: Men du har hatt litt kjærlighet for eid hele tiden, og disse litt originale tingene som skjedde da du vokste opp, og hvor en jakttaker ser han på alle disse dikter dine.
1: Det som er tilfelle er jo at kona mi sa til meg at jeg har aldri flyttet fra Eid. Selv om jeg har bytt 40 år i Steinkjær, så har du aldri flyttet fra Eid.
0: Ja, var det, når du vokste opp, var det, hva slags guttegjeng var det, synes?
1: Nei, vi spilte fotball, stort sett var vel det, og drev med å leite opp i Lunden, vet du, og der vi hadde vårt lekeplasser den gang, i bunkerne der oppe, og pluss at vi hadde det her konfliktene med hålerne da, der de slåst opp på Lunden, blant annet en gang.
0: Var ikke noe sånn djupe konflikter?
1: Men? Nei, det var jo et par mann som fikk bank da, men ellers så var det med tresverd og kuttnevene og at den slengte dritt vel, stort sett.
0: Men du har gitt ut en diktbok, eller to, eller tre, jeg vet ikke.
1: Nei, det er jo en bok som etter hvert er blitt supplert med nye dikter, i og med at første opplag gikk ut ganske fort, så tok jeg og utvidet det.
0: Ja, hva er det interessere som gjør at vi begynner å dikte da?
1: Jeg har drevet med revy i 25 år, og skrev i den anledning så... Jeg var leder for at vi skulle bygge et grendehus i Sørlia, der jeg bor. Og i den anledningen så skulle vi ha da en åpningsfest. Og da begynte jeg da å fikse sammen en gjeng som hadde erfaring fra andre revyer. Og så begynte jeg å skrive da til den åpningsfesten. Men jeg hadde jo skrevet litt før, fordi at jeg var jo leder for et oldboys-lag, fotballlag. Og vi hadde en del fester der, og da skrev jeg tekster til de festene, og det var egentlig det som var begynnelsen på hele greia.
0: Men så flyttet du tekstene, eller det som skjedde på Eid?
1: Ja, det er jo der jeg har jo nært forhold til eiderne og det som har skjedd der nede. Da. Så derfor så... Og så var jeg på et kurs med han Rotmo.
0: Åja.
1: Og han lærte meg at du skriv kort. Få inn budskapet på første linja, så publikum forstår det.
0: Jeg vet du har skrevet et stykke om denne her, det har vært mye omsnakkende på Eid, vi mangler noe i mange år, men jeg husker jo den på 50- og 60-tallet, denne pissoaren stod ja. Det på. Skal vi ta det diktet?
1: Eid kommunale avtrede, ja. Eid forargels, det heter avtrede dette her da. Eid forargelsens hus ved fjerde veien, rett over gata for Bertheien. Med en ny steik duft fra Andersens bakeri og bedehuset Betania, viser vi. Der, i disse naboenes vrede, lå eit kommunale offentlige avtrede. Eit gult hus i sentrum ved en transformatorstasjon, og de trengende kom trippende fra kaja, kyrkja og fastadion. Avdeling for gutta og jenta, med veggene dekorert med tekst fra ukjente poeter. Og inntørka ekskrementa. Mottatt av en stank og en odør til drepen på en hver potens. De fleste stod utenfor og slo lens. Mot nyttårstider kom huset likevel til nytte med sitt varmeaggregat. I tiltørking av aviser dyppet i natriumklorat. Produksjon av krutkjæringer og bomber, den rene fabrikken. Sprenging i urinalen spissa akustikken. Så var det stengt, til glede for nabolaget, malet blå og nytta til barnehage.
0: Ja, dette der var... Husker du hva tid det kom opp litt der? Var det før ditt tid?
1: Ja, nei, men altså, jeg kan ikke tenke meg at det kom opp på 50-tallet, jeg.
0: Ja.
1: For jeg husker godt det badehuset som var der, som de...
0: Er dette ren dikting, eller er det sånn som du har opplevd?
1: Det er sånn som jeg har opplevd, selvsagt.
0: Ja, selvfølgelig. Og så spiser de litt.
1: Ja.
0: Litt vett da.
1: Ja. Men jeg tror nok det er mange som kjenner seg igjen.
0: Men var du sånn som gikk og fikk med deg alt mulig, og så lagret det på en? Du må ha gjort det i og med du husker det sånn.
1: Ja, jeg har et veldig godt minne. Og jeg ser ting som andre ikke ser. Altså, og jeg er jo revisor av utdannelse, så derigjennom også ser jeg jo ting som andre ikke ser.
0: Raudetal.
1: Nei, men jeg legger jo merke til ting.
0: Ja, ja.
1: Og det sitter utrolig godt. Jeg må si det at jeg gikk på et kurs i fjor for å skulle lære å male. Og kurset heter kreativ berikelse. Det som skjedde var at de fortalte om denne forskningen som er gjort med bruk av mobiltelefon og data, som gjør at du blir fordummet i hodet. Alt som går inn her oppe, det blir jo værende der. Samtidig så var det bare en som fortalte at han har latt vekk mobiltelefonen i ett år, og likevel hadde en database der som har hentet ut ting som han trodde var vekk for lenge siden. Det som er rådet som jeg forsker på, og som har gjort at jeg hver morgen før jeg egentlig åpner noen digitale verk, så skriver jeg 3 sider A4 om, det kan være dagens situasjon, men jeg har skrevet mye om min barndom. Mine barn har jo bedt meg om å skrive ned og fortelle om alt det vi dreier på med, og det har jeg tatt tak i og skrevet over 1000 sider om Eid og andre ting, ting som jeg har gjort, hvordan. Ja.
0: Du, vi gikk jo under bokkjøret før vi gikk inn her, det var noe om alle disse fruene.
1: Fruene på Eid, ja, det ja, var jo
0: det
1: ganske.
0: Det var et flott dikt, altså. Ja, men sant, det var de med på mye, disse fruene.
1: Det var derfor Eid-samfunnet kom i gang, at de skaffet jo penger til gatelys. De, tror du, de som startet kinoen.
0: Ja.
1: Så.
0: Har du lyst til å lese det når du får bladet litt?
1: Ja, jeg kan godt lese om fruene på Eid, ja.
0: Det synes jeg var et, det var voldsomt å, i hvert fall å drive på og få til ting som vi snart skal
1: være. Ja. Da vi vokste opp i bygda her i etterkrigstid, var grunnlaget lagt for handel, sykehus og industri. Det var dugende menn med mange tunge tak, bygde et skoleverk, men det stod sterke kvinner bak. Det var fru Totland, fru Sørum, fru Kåberstad og fru Os, fru Føleide, fru Myklebus, fru Hognestad og fru Horn, fru Sunde, fru Berset, fru Rønnestad og fru Berg, fru Jørnevik, fru Faleide, fru Osnes, og så Gjerdis Myklebust. De jobbet i det stille, aldri stor ord og larm. Det hendte i enkelte saker at temperaturen ble litt varm. Når dagens streg var over, tok de handarbeid og hatt, og møttes i foreninger til kaffe og deilig mat. Det var fru Børsemake Myklebust og fru Majormoen, fru Overlege Vennevål og fru Lærer Otterdal, fru Herr Sagfører Langvann og fru Banksjef Skipenes, fru Guldsmenn Hestnes, fru Telegraf Besyra Fjørtoft, og så Hildur. I husmål og samklang, Lotter og Sjømannsmisjon, Den Norske Sanitet og Røde Kors, alltid sikker tradisjon. Da var det lottsalg og basar, og det er mange høye tall, fra kronerulling og fest, det meste havna i Valhall. Fru kontorsjef Leif Hjørtoft, fru kjøpmann Dagfinn Åsebø, fru grosserer Knut Håvik og fru skredder Alf Frisli, fru baker Mikael Andersen, fru fargehandlers Basse Faleide, fru lensmann Erling Fauske, fru dyrlege Sigmund Salveson, og så Anna Dahl. Ja, hvem husker fornavn på alle disse travle kvinner, som for oss nå i dag er bare gamle minner. De vandrer inn i historia i full anonymitet. Bare den nærmeste familien vet den fulle identiteten. Det var fru Jakobsen, fru Månsson, fru Hellebust, fru Sørland, Siggen, Vallimote, Tula Valle, Sella Heggen, og så videre.
0: Du har fått til med det, du. Var du fluget på veggen på seg møter der da?
1: Ja, bestemor min hadde jo møte i hjemme i oss, og jeg tenkte på, vi har ikke stort hus, men der var det fullt av kvinner, og så var, for oss var jo at vi fikk så mye god mat.
0: Ja. Det, tror du det har mye med det å gjøre at kvinnene var mye hjemme på den tiden?
1: Det var jo ikke arbeidet, det eneste var gikk hjemme. og laget middag til karen kom hjem.
0: Men det var faktisk samfunnsbyggere, altså.
1: Ja, visst, det var de som bygde opp samfunnet. Samlet inn penger og virkelig sto på. Det sto nå på disse her karene også, men det var jo penne. De var jo arbeid, så de kom jo hjem klokka 4 kanskje. Også.
0: Har vi mistet en del der nå?
1: Det tror jeg nok. De karene, de sluttet ikke klokka 4, de jobbet til klokka 8 om kvelden. Og faren min, han kom hjem klokka 1, han har spist middag. Og så for han på arbeid igjen, og han var vekke til klokka 8 om kvelden, altså. Ja. Satt på rådhuset, kommunehuset og jobbet. Med kommunen sitt arbeid.
0: Ja, du har rikholdig diktbok, du kan få ta noe til.
1: Ja.
0: Og skal vi komme frem til et lengre program senere, har vi avtalt, ut på nyåret. Dette var bare en liten forsmak av dikteren og poeten ved seg, Laurits Fjørtoft, som nå bor i Steinkjær. Og er hjemme i Nordfjorden i helgen, så da fikk vi tak i han. Er du klar, du?
1: Vi kan lese Haugland, da.
0: Ja. Du, alle lærere, er det han læreren vi snakker om, da?
1: Det er lærer Haugland.
0: Ja.
1: Han var en meget spesiell person. Han studerte i Oslo sammen med far min, og jeg har jo funnet korrespondansen mellom bestemor min og far min da han var i Oslo i 3 år, og der er Haugland omtalt. Og det er så litt spesielt, han hadde jo mange andre kamerater fra Eid, og de hadde jo klengenavn alle sammen. Men han, Haugland, han gikk med navnet Haugland. Det har han gjort alltid, alle kalt han for Haugland. Han hadde ikke noe klengenavn, han. Slik at når han var ferdig i Oslo, så fikk jo han... Han fikk jo forberede han da, og han fikk akkurat det han hadde lest, sa de. Så derfor så sto han til det. Så når han kom hjem igjen der, så... Han lengtet jo hjem til mora, vet du. Det gjorde jeg alltid. Og så fikk han da... Han fikk jo hjelp av disse kameraterne sine på Eida til å arbeide. Og vi hadde jo han som lærer på realskolen og framhaldsskolen. Og det var mange som kjenner seg igjen i hans spesielle måte på å... skal jeg si, undervise på da. Han, han var jo spesiell, faen, lås deg døra, prøver en gang til. Vil ikke ha framann om deg så gjerne vil. Aviser under senga og hål i gulvet der, for søsteren i Larvik må ikke komme for nær. Morgen, frue! Helvete, skvinnfolk. Ja, Knut Haugland var gatas profil. Gikk sine runder, kommentarer og lunesmil. På Eid var det mange kvinner som hastet til og fra. Han var litt forelsket både i mora og datteren. Mannfrø! Helvetes kvinnfolk! Hestutstilling i øyene var Knut sin lidenskap. Håjen og gråmann, stamtavler og kryssbak. Fjordhest og kvinnfolk var nok samme sak, da han stille betraktet partiet lengst bak. Mannfrø! Helvetes kvinnfolk. Illustrasjon i Kasuses og Jegna Lundplatå. Tysk grammatikk var det ikke lett å forstå. Diognes i Tønna og taleren Cicero. Cæsar og Kleopatra og Grinberg, han er god. Mannfrue! Helvetes kvinnfolk. På gitaren han spillet Frelsesarméens 4 grep. Og møtte på mimer, følte seg ung og sprek. Han stemte i og sang før kvelden var omme. Det var på Capri jeg så henne komme. Mannfru! Helvetes kvinnfolk. I 1978 la han vandre staven ned. Som komlokke ved Totland. Han kviler nok i fred. Vi har gode minner om en lærer og litt spesiell. Og mange fine bilder av både fjord og fjell. Mannfru!
0: Det var flott dikt, du.
1: Ja, det er ganske beskrivende av hans gjerning.
0: Får du fra Eid rett etter skolen her, da? Jeg
1: reiste fra Eid. Jeg var ikke på gymnasiet i Volda, jeg. Og så, når jeg da var ferdig der, så for jeg militæret. Så var jeg i Skien på studiefag, og så begynte jeg å jobbe. Far min, han søkte etter jobb til meg i Oslo.
0: Har du alltid vært interessert i tal, da?
1: Ja, ja. Bestemor min lærte meg om tal. Vi satt og spilte kort på loftet. Da lærte hun meg å telle. Og ja,
0: Tenkte du dette vil jeg jobbe med resten av livet?
1: Nei, ikke det, men jeg har jo vært interessert i tall, det ikke tvil om det. Så, men det ble jo...
0: Har du vært offentlig du har jobbet, eller?
1: Nei, jeg var privat, jeg hadde eget revisjonskontor i en periode. Jobbet først i Oslo i 10 år, og med en tilfeldighet så havnet jeg i Steinkjær. Kona mi er jo

0: som fleste kommuner i dag så sliter med økonomien.
1: Mm.
0: Og det er blitt stagnasjon, og jeg ser jo at folk har jo problemer med å selge husene sine hvis de skal flytte i leilighet.
1: Revymiljøet der, det er bra.
0: Det er veldig bra. Der er jo en 3-4 revyer faktisk, den skiklubben, og der er Mannsangen har revy, og der, rundt om i bygden der så er det revyer. I Verdal, vet du, det er jo enormt. Det
1: er
0: jo...
1: Har du gitt deg litt, eller er du blitt for gammel, eller?
0: Nei, det har ikke nok. Jeg har trappet ned, for det ble for mye. Så derfor så... Jeg har vært med et par ganger senere, men jeg har ikke blitt.
1: Vi skal ta en smakebit helt til slutt da nå, men vi kommer sterkere tilbake ut på nyår, ikke sant, Laurits?
0: Jo, vi får prøve på det.
1: Prøve på det, ja. Hvis vi har helsa og dette her, så det sier. Hva vil du ta til slutt da?
0: Da tar vi Moltemyr.
1: Moltemyr, hva er han da?
0: Da skal du høre. Det var far min, han var jo veldig her på Eid, vet du. Altså, det her hadde de sine private myrer, og du måtte søren ikke begynne å plukke på min myr, nei.
1: Og så hemmelighet, ja.
0: Ja, veldig hemmelig. Han, jeg vet ikke fortelle engang hvor han hadde myra sin. For da begynte det her. Men det var en mann litt opp i året hadde hevd på en myr. Passet på den som smeden og jaget både sau og kyr. En dag han gikk og plukket av saftige fine bær, fikk han et hjerteinfarkt. Og med eit var han død nær. Medan han lå der og kavet, var tanken klar på hans rett. Skulle han stryke med her, så ville jo Moltemyra bli sett. Han greip tak i lyngen, kraup heim på sine kne. Berga så det smyra, han kunne kvile i fred.
1: Ja, og fra alt han.
0: Ja.
1: Ja, Laurits, da takker jeg for denne lille stunden.
0: Denne boken her kan du få kjøpt på Totlandsbokhandel.
1: Ja, det er nå til jul.
0: Ja, den har jo lagt den i 15-20 år, tror jeg.
1: Ja.
0: Det er første gang, første opplag kom i 2005. Det var bror min som sa at nå må du ta og samle alt det du har skrevet i en bok.
1: Av Svein?
0: Ja, Svein, ja. Så ja. Da gjorde jeg det.
1: Ja.
0: Og da gikk det ut, men den forsvant, og så trykte jeg opp et nytt opplag nå, da, for å la utvide seg innholdet, og la med mer bilder, maleri.
1: Ja, så da kan jeg inn på, er det på Totland?
0: Ja.
1: Og sjekke Laurits Fjørtoft sin reviderte, heter det.
0: Ja, den heter jo Balansegang 2 da.
1: Ja.
0: Men eidrene, de er jo veldig opptatt at det er Fjørtofts reviderte, i og med at jeg er revisor.
1: Ja, sånn, ja. Takk for praten, du.
2: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så skal det dreie seg om musikk fra 50-, 60- og 70-tallet. Og vi startet i 1972. The Bunch var egentlig ingen gruppe, men et prosjekt der gruppa Fairport Convention og andre kjente engelske folkemusikere var med. En LP og en single ble innspilt, og vi skal høre singlen der Sandy Denny og Linda Peters, senere gift Thompson, tar seg av det vokale «When Will I Be Loved?».

When Will I Be Loved. Opprinnelig en Everly Brothers låt. Men her ble den altså framført av Sandy Denny, Linda og Richard Thompson, Trevor Lucas, Pat Donaldson, Gary Conway og Ian Whiteman. Som altså kalte seg The Bunch på denne her plata. Over til New Orleans. Ja, Lee Dorsey ble i alle fall født der. Første gang jeg ble oppmerksom på han var i 1966, da han gjorde det stort med singlen Working in the Coal Mine.

0: Lord, I'm so tired.
1: Working in the coal mine, Lee Dorsey. På midten av 60-tallet så var det mange grupper som spilte inn låten Hey Joe, som vel Jimi Hendrix mest kjent for. Alt gikk i et forrykende tempo, og det var Tim Rose som først fant på å senke tempoet litt. Og det var Tim Rose-versjonen Hendrix hørte og kopierte. Vel, vi skal høre Tim Rose. Ikke Hey Joe, men en låt fra begynnelsen av 70-tallet.

Tim Rose og It Takes a Little Longer. Og Tim, han held fortsatt på. Han var vel i Bergen tidligere i år i forbindelse med Ole Blues-festivalen. The Herd vart dannet i 1965, og mest kjent for denne gruppa, det var Peter Frampton, som i alle fall var veldig populær blant småjentene. Han vart kåret til The Face of the Year i 1968. Største hitten fikk de også i 1968, da I Don't Want Our Loving to Die nådde en femteplass på hitlistene i England. Only you can help yourself, so try not to miss.

I don't want all loving to die, og The Hurt. En gammel LP nå, original LP med Chuck Berry fra 1959. One Dozen Berries, som inneholder klassikere som Sweet Little 16, Reelin' and Rockin' og Rock'n'Roll Music.

Fra Kjøkkberry så skal vi til en kar som heter Tuts Hibbert. Det navnet sier vel ikke så mye, men hvis det sier at han tidligere var lederen i gruppa Tuts and the Maytals, så er det vel enkelte som husker han. Hard to Handle er mest kjent med Otis Redding, men her er altså Tuts Hibberts versjon.

Jeg sa vi skulle ha 50, 60 og 70-talsmusikk i kveld, men her var vi altså innom 80-tallet. Tootsie Bert og Hard to Handle. Så det tid for dagens norske plate. The Morgans var veldig populære her i landet i årene 1966 fremover til 69. Så mange plate ga det ikke ut, bare tre singler. Og vi skal høre den aller første som kom i 1967, Trouble and Tea. En veldig godt slete singel, men vi prøver likevel.

The Morgans der med Egil Berg i spissen. Han var jo senere i The New Jordals Swingers. Linda Lindell er en forholdsvis ukjent dame. Hun spilte inn en av de bedre soul-singlene på 60-tallet, for så å forsvinne helt.

What a man, Linda Lindell. Andy Fairweather Lowe er nå en kjent studiomusiker, som blant annet har spilt for Eric Clapton. På 60-tallet så var han leder for gruppa Amen Corner, som hadde flere hitsingler. Så på 70-tallet ble det solokarriere, og jeg har tatt med hans andre solo-LP, La Bugaruga fra 1975, hvorfra vi hører It's If That's What It Takes.

If that what it takes, Andy Fairweather Low. Låten Silhouettes var en stor hit med Herman Hermits i 1965. Men den hadde vært ute på plate før, og vi skal tilbake til 1957, og her Steve Gibson and the Redcaps sin versjon.

Ja, det var altså Steve Gibson and the Red Caps. Så skal vi over til en av mine favoritter når det gjelder rock'n'roll, Eddie Cochran. Hans siste hit kom cirka et halvt år før han døde i en bilulykke i England, 17. april 1960. Something Else var skrevet av Sharon Sheely, som også var med og ble skadet i bilulykken.

Sweet Soul Music, Arthur Conley. Året det var 1967. En av mine favoritter siden tidlig 70-tall er Alan Taylor. På 60-tallet så var han med i The Casuals. Akkurat den siden av karrieren har jeg ikke den store sansen for, men han hadde også en gruppe en kort periode i 1976. Den heter Cajun Moon.

trioen Cajun Moon med Allen Taylor i spissen og Back Again fra 1976. The Gants var en kvartett fra Mississippi som kun hadde en single inne på hitlistene, og det var Roadrunner. Som oppfølger til denne her hitten så valgte de en Johnny Burnett-låt, Little Boy Sad.

1966, The Gants og Little Boy Sad. Neste gruppe ut trenger vel ikke noen nærmere presentasjon. Det er Doors og People Are Strange fra 1967.

Fra Jim Morrison og The Doors skal vi over til Jack Scott. Han er vel nærmest glemt i dag, men på begynnelsen av 60-tallet så hadde han egen fanklubb her i landet. Fra rock'n'roll-sanger på 50-tallet gikk han over til pop og country på 60-tallet. I 1961 så spilte han også inn en gospel-LP, The Spirit Moves Me. Og fra den har jeg plukket ut sangen Ezekiel's og The Wheel. Jack Scott with The Fabulous Chantones.

Ezekiel saw the wheel. Jack Scott. Robin Luke var en såkalt teen idol som sang og spilte ukulele og fikk en stor hit i 1958 med Susie Darling. En sang han skrev om si da 5 år gamle søster. Dette er i grunn av den eneste låten han er kjent for, men han spilte inn mange låter i årene 1958 til 1962. Her er en av de, Everloven fra 1960.

Robin Luke og Eva Loven, vel mer kjent med Ricky Nelson. Gammel slitt original LP fra begynnelsen av 60-tallet igjen, nærmere bestemt 1963. Bo Diddley og Not Guilty var det vel han skulle hette.

0: proving that not guilty. Here's this man.
1: Bo Diddley, not guilty. Fra LP-en Bo Diddley is a lover. Ja, Bo Diddley han brukte ofte å ta med navnet sitt i låtene han skrev. Bare på denne LP-en er det foruten titellåten, titler som Bo Diddley is loose, Bo's blues og Bo's vacation. Det har vært mye amerikansk en stund, så nå skal vi over til England. Ellen Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa The Ellen Price Set. Flere hitlåter ble det, blant annet Hi Lily, Hi Low fra 1966.

The Alan Rice Set. Og det var dette her var deres tredje single, Hi Lily, Hi Lo. Neste single er Annabelle, framført av Jerry Landis. Han har i dag et annet navn, og en av de virkelig store innen popmusikken. Hvem han er, så kan jo lytterne lure litt på mens vi hører på Annabelle.

Annabelle fra 1959. Og det var kanskje noen som visste hvem Jerry Landis var. Ja, han brukte forresten flere navn tidlig på 60-tallet, blant annet Paul Kane, Harrison Gregory og True Taylor. Og sammen med Art Garfunkel så spilte de også inn plate under navnet Tom og Jerry. Paul Simon var det vi skulle fram til. Vel, så er vi kommet fram til kveldens siste plate. En LP fra 1969 med Terry Reid. Mange som kanskje er mest kjent for å ha blitt tilbudt jobben som vokalist i Led Zeppelin, men som takket nei og i staden anbefalte en ukjent sanger som heter Robert Plant. Jeg kan jo også ta med at B.J. Wilson fra Procol Harum også fikk tilbud da som trommeslager, men han også takket nei. Her er Terry Reid og Superlangs. Med den sier jeg, Odd Skogstad, takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: velkommen. Et av de største sångerstemmene som har vært i Nordfjord, det nå på Eid 18, hvor jeg påmelder med arrangørslaget Stårheim Sånglag. Jørgen Ervik-Sæter, du leder i komiteen som står før dette her. Og
1: ja.
0: Har det vært en lang dag ferd mot natt?
1: Ja, litt vel nesten, si det. Men magefølelsen god, så jeg tror vi har kontrollen på det meste.
0: Hva har det vært fått ditt hus å være i?
1: Ja, det er nesten ikke beskrivet. Det er fint på alle måter, det er god plass, og det er greit å styre seg.
0: Det er forenklet arrangementet en hel del.
1: Ja, det er det at vi får være på en plass og ha alt under kontroll.
0: Nå så det var pådekking her i går kveld, det er faktisk pådekket til over 400 personer.
1: Ja, det stemmer det. Der er så mange som er påmeldt, og da lytter det nesten for mat alle. Så det ble dekking til 400, ja.
0: Det står en sånglag til nå oppimot 50 medlemmer. Det er bra det som mange skal til å arrangere.
1: Ja, nei, det trengs til å være kjell. Vi er nøyaktig 51 medlemmer.
0: Du, også skal det spre dere litt utover i dag, kor og noen i Kjølstallen og Stårheim kyrk og Eirkirke.
1: Ja, det ble så mange kor at vi var nødt for å få avviklet på noen rimelig tid og bruke alle tre nærmeste kirkene. Og da var det Eid og Stårheim og Kjølstallen som ble valgt.
0: Ja, er det stor åtgang i bygda at de møter opp nå i går, da, tror du?
1: Det har ikke jeg oversikt over, men jeg regner med det. Der er i alle fall en del som jeg vil gjerne høre.
0: Du, kan det være leier i en sånn stor komité? Er det hvert sin underkomité selvfølgelig som må fungere hele tiden?
1: Ja da, nei, for å være leier i dine komiteer så er det har gått veldig fint. Alle underkomiteene har gjort sitt arbeid og med liv og lyst, så det har gått veldig fint.
0: Mykje dyktige folk du kan lite på.
1: Ja, det er nettopp det du kan lite på, det de sier og det de gjør.
0: Og så veierkomiteen også har gjort en bra jobb nå, det har vært så dårlig det siste, i dag så skinner det opp.
1: Ja, de har sikkert hatt et svære strev denne veka, men det lukkes nå til slutt.
2: Vi må selvfølgelig slippe til arrangørskoret litt til på sønging. Nå er det Stårheim Sånglag igjen med Mystery Garden.

0: stemmekontor står det på et plakat bak to vakre bunadkledde damer. Og her står det, og det skal skrives inn i mantale koren når de kommer.
1: Ja, det skal de. Det er viktig, at det, så det ikke blir noe rot.
0: Er det noe som er kommet?
1: Ja, vi har fire kor som er kommet. Det er, vil du vite hvem det er? Nei, det er ikke så vesentlig. Ja, og så var det vel, skal vi
0: se. Er det mye styr med dette her?
1: Det var veldig mye styr i går kveld og helt til midnatt, men nå synes jeg vi har kontrollen, tror vi. Det vil vise seg.
0: Og du, navnet ditt må vi nå vite.
1: Ja, det er Bent Eikås.
0: Og du heter?
2: Grete Esper.
0: Ja, du var sånn østlandsdialekt.
2: Ja, Vinstra. Vinstra-jente.
0: Mm. Ja, det er korene på Vinstra da?
2: Ja, det er ulike kor der også. Mm. Men ikke så, så bra som det her da.
0: Så du har sunget ditt før?
2: Nei, nei, ikke der. Nei.
0: Er det fint å være med på dette her?
1: Det er kjempekjekt. Det er veldig kjekt. Anbefaler alle å begynne å synge i kor. Vi er som i store syskenflokk, ikke vi det?
2: Jo da.
0: Det er bare sånn at å komme med på Stårem nå er litt vanskelig, for det begynner å bli så mange.
2: Ja, det blir alltid trangt når vi skal stå, selv i kirker og sånn, da blir det trangt å stå. Mm.
0: Er det et av de største korene i, tror du?
1: Vet du hva, jeg vet ikke, men jeg tror, ja faktisk vi er det. Når vi ser på antallet på de som har eller meldt seg på, så er vi veldig mange forhold. Det ligger vel på en, ja, i mellom 20 og 30 vanligvis, og vi er vel, 40 rundt, pluss minus, er vi det? Ja.
0: Meldt seg på, sier du, er det dyrt å være med på sånne stemmer for gjestekor?
1: Oi, jo, må du nesten spørre jo Nese Astrid Grete, for det er hun som har den biten, men det koster vel litt. Ja.
0: Det må koste å arrangere et så flott hus, og det rekner vel å sitte hjemme litt når den er ferdig alt dette her også.
1: Ja, vi håper nå det, faktisk, at vi sitter hjemme litt. Og så her er ikke det utrolig flott. Vi har dekket nå til, hvor mange er det? 400? Vi skal være stolte av dette kulturhuset vårt, det synes jeg.
0: Ja, det her er bra. Det så sånn ut, det er det jo faktisk. Det kjekkeste det står i bunnen. Er det en gang at det går så smurt, det?
3: Jeg hørte ikke hva du sa i går.
0: Det går så smurt litt, det er noen.
3: Ja, hvis det er det, med mange som arbeider, da går det bra.
0: Hva ansvarer? Du er leier i Stårem Songlag.
3: Ja, det er jeg, men ikke leier i hovedkomiteen. Det er Jørgen Ervik Sæter, så han skal ha ære for det som skjer her i dag.
0: Ja, men er det vanskelig å få kormedlemmer til å være med på dette her? Eller det går selvfølgelig helt godt?
3: Det går selvfølgelig helt godt, ja. Dette her synes vi er kjempekjekt, og da er ikke det vanskelig for folk til å stille opp.
0: Fint hus å være i også.
3: Ja, det finnes vel ikke noe finere å gjøre det da? Det tror jeg ikke.
0: Har det vært dekket til flere noen plass jeg eit før?
3: Det kan nok hende det har vært dekket til flere i idrettshuset da, men det er jo første gangen det blir dekket til 400 her i huset, og vi ser når det er plass til enda flere.
0: I går var det voldsomt hett der oppe på kvelden. Blir det sånn i dag også?
3: Det tror jeg ikke jeg sier noe om. Hvis solen skiner så kan det hende bli hett. Vi får late opp døra.
0: Vi har bedt om fint, bare må vi tåle det.
3: Ja, jeg tror det. Vi skal ikke begynne å syte for det at det soler skiner.
0: Ja. Vi kjekker dette her. Nå kommer gjestene kor den og innta Nordfjordeid, og ikke minst her på Operahuset Nordfjord. Bunadkledde folk kommer rundt alle nøve og kryss, veikryss, busser, begynner å parkere. Så her skjer det.
4: Da skal vi høre litt sang igjen. Nå er det Farnes mannskor ifra Årdalssangen.

0: Og det var Dalsøyra sångkor vi hørte der.
1: Staute kare, da er det selvfølgelig mannskor jeg snakker om. Brekke mannskor. Jeg har hørt mye om dere, herr Paid. Men fortell deg hva du kommer fra først.
2: Nei, vi kommer fra Brekke. Oppedal, takle alle bygdene rundt.
1: Ja, er det samlet alle de sångførige karene rundt der da?
2: Nei, det tviler jeg på, men vi er noen av det i alle fall. Vi er ikke alle sångfører, tror jeg, men vi er noen bra misse, får vi tro.
1: Hvor mange er det da?
2: Ja, nå er vel 21 av dem, ja. Tror du det?
1: Og de har litt lødigt repertoar?
2: Ja, litt av hvert, men alltid for seriøst til litt mer sånn, ja, litt friskere takt, håper vi nå da.
1: Men de har litt sånn samarbeid i koret oppi nå, står de som
2: blod. Ja, det har jo litt med dirigentene å gjøre med han, så vi har Boris Copriano da, og så Olga Pavlova, så er dirigent for Storheim.
1: Du spilte inn en CD for noen år siden, ja. Gikk det bra med salget?
3: Jeg har ikke sett alt, vi har hatt det enda, så det er bare å komme. Vi kan få kjøpe.
1: Ja, hva slags sanger ser på der?
3: Ja, det er lett blanding. Litt religiøst og litt annen type, og, ja.
1: Får du prøve noen solist også, eller er det bare dirigenten som tar den rollen?
3: Vi har solist, ja.
1: Det er du?
3: Nei, jeg er heldig meg i bakgrunnen.
1: Han senger bare solo når han ikke skal, kanskje.
2: Nei, ja. Kanskje når han li på litt, så. Vi får i kveld om han senger solo da igjen.
1: Er det kjekt med sangerstemne?
3: Det er kjekt, vet du, det er årets høydepunkt da. Det er klart.
1: Reiser du årlig?
3: Ja.
1: Men det er helt inn i sovn der også.
3: Ja, vi har nå vært i Nordfjord noen gang også. Så, men nå er det jo mest i sovn vi var før og tidligere.
1: Når det er russisk dirigent, betyr det at det har vært tur til Russland det også?
3: Da har vi, ja. Hvilken tid var det? Det var i...
4: 2005, tror jeg.
3: Ja, 2005. Ja.
1: Og det tar seg selvfølgelig at de kan russisk samtlige.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Men du får ikke noen prøve på det nå, hvis det er det.
1: Får ikke prøve, nei. Sønger på russer, vi forstår ikke dritt, men en sønger var ikke så.
5: Nei, nei, for jeg tar ikke noen deres gjør en gang.
1: Det er merkelig, men det er et artig språk, egentlig.
5: Ja, jeg tenker det er et fint språk.
1: Kan vi få en liten test?
5: Nei, ikke med meg.
1: Kanskje kveld i toalett i, da?
5: Det blir bare dom.
1: Da tunga løsner, tenker jeg. Det får jeg faktisk koser dere på ide.
3: Han har jo vår russiske ubåtkaptein da, så...
1: Du var det, ja?
2: Nei, det er en lang historie bak, så jeg tror ikke vi skal...
1: Det er nødvendig senere kveld.
2: Muligens.

Da skal vi høre Rygg sine damer synge, det kommer jeg gløppa. Og vi skal høre en kjente altreisende melodi. Det var en tango for to, og jentene de baud opp på scenen i operahuset Nordfjordeid.

Ja, vet ikke om det fikk med dere, men det var altså Brekke mannskor som var på farta igjen. Nå skal vi høre et kor som sanger står om kjerka igjen. Fjorda folk ifra Folkestad.

0: Det vi hører nå, det var sångarstemne 2009 som Storheim Sognelag arrangerte, altså 17 år siden.
1: Vel møtt til fredagskveld!

0: Ja, da fikk han Hans Inge veldig lyst til ut og begynne å kjøre plogbil her, tror jeg.
1: Ja, nei, dette nå.
0: Jeg blinker rett og, og gult.
1: Ja, nei, nå. Kom.
0: Og like før du la på døra her.
1: Ja, men godt du holdt igjen døra.
0: Ja. Men nye rebusen, var den så vanskelig?
1: Det var noe glas som hette omtrent det samme før.
0: Ja.
1: Noe glas.
0: Hette vel det nå også?
1: Ja, men det er ikke så mye brukt.
0: Nei, det er ikke så mye brukt. Nei, det er riktig. Nå skal vi frem til land. Et namn på et land, det er mye nærere du tror, det er veldig nær, det er det faktisk, navnet på det landet. Plus konsonant, plus andre ord for kostnader. Det her var noe større, kom og sa. Dette kan jeg løpe fra hausten av. 5, 7, 8, 6, 6, 6. Namnet på et land, plus konsonant, plus andre ord for kostnader. Da får du frem til dette her, som ble løft da.
1: Ja.
0: Men så kan han ha andre partier og kommer etterpå og løfte.
1: Ja, de finner noe opp alt mulig nå.
0: Nå finner alt. Nå er det utrolig hva de finner. Mm. Og dette her har noe med strøm å gjøre. Det kan vi si for et fellesnemmere på alt i kvelden omtrent både vinterferie og
1: strøm.
0: Strøm. Ja. Så da er det bare å ringe inn og si det kan han større kalt det nye konseptet så vi skal få velge enten vi vil ha et sånt som så det er nå at vi får sånne 30 euro du betaler når du er over 70 år, så får du 90% dekka hvis du kommer over overforbruk, eller kan du knyte deg, binde deg på et år på noe som heter andre ord for et land som vi er i, pluss konsonant, pluss andre ord for kostnad. Da får du det ordet, så det jeg kaller dette her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, ta med rett og slett en kakebit mens jeg
0: venter. Ja, det kan du gjøre.
1: Dette var utrolig god kake, altså.
0: Ja. Og vi kan det si sammen, siste delen av ordet er samme, så du tar deg en snus også. Du kaller det kvart når du tar snus.
1: Legg en god
0: ja.
1: opp under
0: lippa. Ja. Det kaller vi det samme, så siste delen av dette ordet
1: her. Men nå er vi ikke også snuset oss her, vel?
0: Nei, vi, det er ikke så jeg vet. Ja, folk, vet ikke du lyst til å være med å vinne dørskilt? Og,
1: da vet du hvem som bor der.
0: Flott handlenetto. Det er mye rart altså vi har her i studioet. Vi har en, hvis du er ikke er så stor i skrøtta for eksempel, så vi, kan vi love t-skjorte for så smål. Da må ikke du være veldig store.
1: Og passer ikke om jeg i hvert
0: fall. Nei, det må være en liten som renger inn, eller en liten ei. Så skal vi ordne det. Kom igjen da folk, nå har de mulighet til å slå, skinne litt siste halvtimen her på Nordfjordnær Radio.
1: Skinn i Lammås her.
0: Ja. Hva heter landet vi bor i? Kan jeg spørre sånn da? Det er første delen av ordet. Og så fikk jeg konsonanten der.
1: Det er den som vipper deg av pinnen, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det er den som vipper deg av pinnen.
0: Ja, det er nok det. Ja. Første delen, og så siste delen er samme som kostnad. Det er en kostnad med deg, det er noe en. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det var noe skyhøye.
0: Ja, kan vi si det sånn. Vi setter på litt musikk, vi må da lure litt det. Vi kan si det at det, første delen av ordet er Norge, og så kommer det en bokstav til, og så er siste delen, samme som du tar deg en snus opp under lippa, hva kaller du det? Vi kan si lagene til på den måten. Du kaller, hvis du tar litt snus, så kaller du det en.
1: Ja.
0: Ja. Kom igjen nå, ring inn! Og vi heier på Gro Anita Skjønn. Ring, ring. Det passer godt.

0: Ja, det var Storholt Stensheim og Sjøbrenn og sånn Hjallis.
1: Hjallis, ja.
0: Hjallis også kom jeg hit. Men vi får ta oss en gang ned og greie Svein ute. Skal vi ta trekje nå? Det er ikke så noe vi prater med oss mer i kveld.
1: Nei.
0: Det er noe greit, det er folkbygg, folk. Det kan få gjøre akkurat nett så som vi er. Vi kan ikke tvinge noen.
1: Det er ingen tvang, ingen tvang.
0: Ja, bare, det er gratis å ringe inn og temmelig gratis å prate med oss og få deg premie etterpå.
1: Det er jo en fin bonus.
0: Skulle være en god deal da.
1: Ja, deal or no deal.
0: Ja. Da, Svein, kan du sveive du? Bare si et tal.
1: Eller, ja, jeg må få sveive først.
0: Kjempe frem med en kule. For det er ekstra kjekt dette her, så bor hun ned på gulvet, den er kula, altså. Ja, der står et teksttal, og der står Per Hausle.
1: Hauslebonden.
0: Per Hausle. Du har bunnet deg et sånn napp i sånn skilt, dørskilt. Og skal vi en til som får dørskilt pluss en veske for neste mann. Dørskilt og en premie. Og det var nummer... En, og da står Lars Bjørkedal.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det Per Hausland går videre til dørskilt, og Lars Bjørkedal går videre til dørskilt og nett.
1: Det var vel de to karene som har ringt i dag?
0: Ja, to karene som har ringt, ja. Det var noe... både karene og damer som ringde inn.
1: Men, ja, men det var bare de to.
0: Men sånn er det av og til. Sånn skjer i det beste hjemme. Og vi skal her da til slutt, før vi går hjem igjen og slapper av og...
1: Ja, det har ikke vi funnet enda vel, hva vi skal ha her.
0: Lager klar for en sportslørdag. Har du klar musikk, Svein? Ja. Svein, Jon Roarøy igjen. Svein Nes i teknikken, og han svinger her rett over bordet. Vi takker for kveld. Det gikk bra helt frem til klokka var...
1: 11.
0: Litt over 11, da var folk plutselig...
1: Da dabber jeg av.
0: Gått og lagt vekk. Eller liknande.
1: Da dabber jeg av.
0: Men vi hadde kjekt likevel, så det går ikke...
1: Ja, nei, her er god mat og mye kaffe,
0: ja, ja,
1: så det er ikke et problem.
0: Hvis vi sitter nå fremover og etter en stund før vi går hjem igjen, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er noe kakemons.
1: Jeg er kakemons, ja, vrang. Så det skal ikke til på.
0: Det er greit, du. Takk for laget.
1: Ja, selv takk.
0: Hans Veinand hilser ute i teknikken også. Ha det.
1: Ha det godt.

0: Nordfjordtreffet 2026 var denne gangen ute i Svelgen. Det var i ungdomshuset, eller samfunnshuset, der det var foredrag med Dag Otto Lauritzen først i om kvelden, og så etterpå så var det ute i idrettshallen, der det var utstillerne og bedriften som skulle syne fram. Det var kåring av årets bedrift, årets lærlingbedrift og årets gründer. Vi skal komme inn om dette straks, men vi startet først med det som skjedde i ungdomshuset, der han Dag Otto Lauritzen holdt et flott foredrag, og her har vi Øystein Næss introdusere Dag Otto Lauritzen. Dette Dag Otto Lauritzen, det var en god time. Så her er mye å...
1: Kjekt å se dere. Vi er nesten fullt hus, altså. Vi var veldig spent på hvor mange som kom til å komme. Og påmeldingen har vært litt sånn ynse. Men vi er veldig glad for å se at det er så mange som har kommet. Det er ikke jeg som skal stå her og tyte. Det er ikke meg dere vil se. Men jeg setter veldig pris på at dere er her. Alle hjertelig velkomne bort på Nordfjordtreffet etterpå, det er viktig. Og før dere går herfra når Dag Otto er ferdig, så skal vi også ha noen utdelinger til Nordfjordpriser, så da må dere også bli hverandre her inne. Men, jeg har skrevet ned så jeg ikke skal skyte meg ut. Kjære alle sammen, noen mennesker kommer inn i et rom, andre kommer inn i livet ditt, og får deg til å lure på om du egentlig kunne fått det litt mer enn det du trodde. Dagens foredragsholder er en sånn type. Han har syklet Tour de France, og han har fått nordmenn opp av sofaen i beste sendetid. Han har gjort noe så sjelden som å kombinere toppidrett, entusiasme og sunn fornuft, uten å miste humøret underveis. Han er kjent for å smile når det er motbakke, og mener at de fleste av oss har litt mer å gå på, selv når vi egentlig føler oss ferdig. Som du i dag kjenner at du har gjort ditt, så er det helt greit. Dag Otto er her for å forklare deg hvorfor du tar feil. Ta godt imot en mann som har gjort karriere av å få folk til å yte litt mer, uten at de skjønner helt hvordan det skjedde. Dag Otto Lauritzen.

Men i hvert fall veldig hyggelig å få lov til å komme. Jeg skal snakke litt om at ingenting er mulig, det er umulig. Ta litt lengre tid. Det kan høres ut som et flåste uttrykk. Men når jeg tenker tilbake, så har i hvert fall det virket på meg, at jeg tror det meste er mulig. Jeg tror du klarer mye mer enn de fleste tror. Men første bud, hvis du har et hårdete mål, og de unge og oss som er godt voksne, har gjerne et mål i livet. Det kan være litt langt frem. Det kan være om trening, det kan være om et forhold, det kan være om utdannelse, det kan være om jobb. Hva som helst, noe å strekkes etter. Første budet da på at du skal nå de målet, det er i hvert fall i min verden, nummer en, og det er utrolig viktig, at du har en indre tro på at det her kan du nå. At du, uansett om folk rundt deg sier det her kommer aldri til å gå, for du, alle har vi møtt noen som sier det her kommer aldri til å gå. Hvis du har troa, jeg har lest veldig mye forskning på folk som har gjort utrolige ting, enormt utrolige ting. Alle de har hatt en indre glød, og en indre tro. Så jeg skal i hvert fall forklare litt hva det har betydd for meg underveis. Jeg har aldri tatt så mye bilder som jeg gjør nå da. Og det er på flyplasser, og det er på busstasjoner, og det er rundt forbi. Og det er fordi at folk har sett meg på huskestue og tror ikke jeg kan noen ting. Mamma, hun er dessverre da litt dement og bor på hjem, men når hun treffer venninne, så kommer de av og til til henne, så sier de Marie, helt ærlig. Er det godt å så dumme, eller gjør han seg til? Jeg kan bare si det at hvis jeg skal svare på de letteste spørsmål, og du har 4 sekunder eller 3 på å svare, og hvis ikke så får du strøm i det, eller så får du et klaps i høyet eller et eller annet, så er det ikke så lett. Hjerneteppet ruller fort ned, og det har de gjort på de beste. Jeg har hatt folk fra politikken, og jeg har hatt supersmarte folk i solen siden av meg, som også har fått hjerneteppet, så det er litt godt å vite at det er flere som kan få det. Jeg har fått så mye strøm nå at jeg kan lade opp en Tesla. Men jeg lever enda da, for å si det sånn. Og i tillegg, Kompani Lauritz, er det veldig mange som har sett. Men det er veldig få, mange i hvert fall, som ikke er klar over at jeg har vært så heldig å leve av idretten. Jeg har faktisk vært profesjonell idrettsutøver og levd av idrett i nesten 15 år. Men jeg føler at det er et unntak som bekrefter regelen. Det var ingen i verden som hadde trodd at jeg skulle kunne leve av idretten når jeg var liten. Og jeg hadde ikke trodd det selv engang. Du kan si, når jeg var 23 år, og det er ganske voksent i topp i det sammenheng, så hadde jeg aldri sittet på en racersykkel. Frem til jeg var 23, så hadde jeg ikke en guttedrøm om å leve av idrett og bli profesjonell idrettsutøver. Og det var langt ut til blå. Jeg drømte ikke om det engang. For jeg kunne ikke noe særlig om sykkel heller. Jeg spilte fotball med kompisene og sånn, men jeg bommet på mål, så jeg visste at det ble ikke fotballspiller. Men jeg har vært glad i alt mulig, og i bevegelse. Og når jeg tenker på det nå tilbake, så tror jeg det var en fordel for meg å vokse opp den gangen jeg vokste opp, og det er veldig lenge siden. De fleste av dem var kanskje ikke født den gangen jeg var født. Det var ikke så lenge etter krigen. Men jeg tror alligevel det var en fordel, for den gangen så var Norge et fattig land. Vi var på nivå med Albania, men når du er bitteliten og nyfødt og vokste opp og gikk på barneskolen og ungdomsskolen, så tenker du ikke på sånne ting. Men det var faktisk fantastisk å vokse opp den gangen også, selv om dere som er unge nå har alt. Vi lever i et av verdens rikeste land, og vi har alt ligger til rette for at vi kan nå alle de målene vi ønsker og sånn. Men jeg føler på vei til å komme dit vi er nå, så har vi mistet noe veldig viktig. Mamma, hun kommer fra Øygarden utenfor i Bergen, jeg vet ikke om dere vet det igjen, men rett der så Stureterminalen har, hvor Statoil tidligere og nå Equinor har inn olje og gass. Den går, hun heter Sture. Hun kom derfra, flyttet til sørover til Kristiansand, faren var emissær. Og i Kristiansand så traff hun pappa, som var født i Kristiansand. Han var nyutdannet lærer, fikk sin første jobb i Grimstad, som da var et godt stykke, 5-6 mil fra Kristiansand. Så de flyttet til Grimstad når han skulle begynne sin første jobb. Da var hun allerede gravid. Og jeg ble født når vi flyttet dit. Og der bodde vi på den skolen, en framhaldsskole, i de første 17 år av mitt liv. Og når jeg forteller til folk at ja, der jeg vokste opp, jeg bodde i 3. etasje på den skolen, og så etter hvert så fikk jeg 2 søstre som kom på løpende bånd, så vi var 3 stykker før det var gått 3 år, da bodde vi i 2. etasje. Vi hadde udedo til jeg var 17 år. Da måtte vi gå fra 3. etasje og inn i et lite uthus, uisolert og bikkekaldt. Og jeg må innrømme når jeg tenker tilbake at på vinteren det var minusgrader og mørkt og litt skummelt, så hendte det at jeg piste på vasken om natta hvis mamma hadde sovnet i stedet for å gå ut i uthus på utsida. Vi hadde ikke TV, vi hadde ikke Xbox og Gamebox og iPad og iPod og alt det som vi har i overflod av.

0: følge kontentpunkt hvor vi misbruker. For det å sitte foran den skjermen, jeg bruker PC og iPad og alt det der selv, men det er så passiviserende. Det eneste vi hadde, jeg og mine søsken og mine kompiser som vokste opp sammen med, hvor vi ble passivt underholdt, det var faktisk, vi hadde en reiseradio i den lille leiligheten, vi hadde ikke TV. Vi fikk TV første gang da jeg var 12 år til OL i 68. Da husker jeg, da hadde vi mast på pappa et år og stått utenfor naboenes hus som hadde TV og sånn. Så kjøpte han TV til OL i Grenoble. Men vi hadde reiseradio. Og jeg og mine to søsken, hver lørdag fra 5 til 6, så fikk vi en bitteliten godtepose, det var lørdagsgodt, og så satt vi og hørte på barneting for de minste. Det var det eneste tidspunktet i løpet av uka vi ble passivt underholdt. Prøv å spørre deres barn, og tenk på selv hvor mange timer sitter vi foran en skjerm. Streamer om natta, streamer, ser på serier, alt mulig, alt er veldig bra, men ikke overdrivelse. Jeg tror jeg fikk hverdagstrim, helt naturlig. Jeg syklet til skolen og gikk til skolen. Pappa var lærer på samme skole som jeg i 9 år, og det var 3-4 kilometer til skolen. Fikk aldri kjøre med han, for han var et godt eksempel. Han gikk eller syklet. Men han sa det at du skal ikke ha det noe bedre enn de andre elevene, så vi måtte sykle og gå, selv om han tog bilen. Jeg gikk på avisen i 5 år. 2 avisrutter om morgenen og 1 om ettermiddagen. Og jeg syklet. Og det tror jeg la grunnlaget for sykkelkarrieren, men det var gamle herre- og damesykler som jeg skrudde sammen og hentet på søppler, for den gang var det åpen søppel. Jeg hadde sikkert 30 sykler etter hvert som jeg hadde skrudd sammen på det der gamle, der vi bodde, for det var et gammelt uthus og alt mulig. Men nok om det, hverdagstrimmen, jeg aner ikke hvor viktig den er. Jeg tror jeg la grunnlaget. Jeg var kanskje litt propell på skolen. Jeg likte bedre å være ute og leie og klatre i trær og sånn, enn å ligge inne og gjøre lekser, så jeg er ikke stolt av det. Men jeg var nok litt i overkant aktiv. Når jeg var liten, det verste vi visste, og det verste jeg visste, hvis jeg hadde gjort noe galt, hvis jeg ikke gikk på skolen, eller hvis jeg ikke slurva med leksene eller noe, så fikk vi husarrest. Noen av dere har sikkert fått husarrest. Da måtte vi sitte inne. Da holdt jeg på å gå på veggene. Vet du hva ungdommene ikke liker i dag? De får ikke husarrest. De får utarrest. De skrur av mobilen, de skrur av iPaden, og så sender ungen ut. Må de gå ut og leke? Da griner de omtrent. Det viser bare forskjellen på den gangen jeg vokste opp og nå. Så nok om det. Jeg i hvert fall fikk veldig mye trim, helt naturlig, når jeg vokste opp og suste litt gjennom skolen og hadde ikke noen plan om hva jeg hadde lyst til å bli. Pappa var elev, og det tenkte ikke, det passet ikke for meg, tror jeg. Jeg hadde i hvert fall ikke lyst til det, men Grimstad, det er en liten by, men det er en skipsfartsby. Helt ifra seilskutetiden har det vært masse skipsredere, skipsbygging med skuter som har seilt verden rundt. Og en del av de jeg kjente som var litt eldre enn meg, tjente mye penger og reist på sjøen. Og den gangen så var det ikke sånn som i dag at du er 14 dager i Nordsjøen og så har du 4 uker ferie. Den gangen må du stå på et halvt år eller et år, og kanskje 2 og 3 år. Så jeg søkte hyre hos Ugland Rederi, som jeg vokste opp bare 500 meter fra rederiet der, og kjente den familien. Ventet hele sommeren. Jeg fikk ikke hyre. Og i ettertid så har jeg takket høyere makt også. Jeg ble kalt inn i militæret i stedet, og det følte jeg ble en slags redning for meg da. For hadde jeg gått på sjøen, så hadde jeg sikkert elsket det og digget det, men det kan godt være jeg hadde fått et helt annet liv, hvis jeg hadde fortsatt i den lommen. Men jeg hadde bare tenkt å ta 1 år på jorden, så jeg tjener gode penger og opplever noe, og så begynne å tenke på uddannelse, men det ble ikke noe. Jeg ble kalt inn i militæret og skulle være i garden og vokte slottet og tenkte, de digger. Jeg har alltid vært fascinert av militæret, som det sikkert kanskje har skjedd hvis jeg har sett kompaniet, men i hvert fall likte meg veldig godt. Kom på Trandum, men etter 14 dager på rekrutskolen så sto det plakater på Trandum, opptak til Hærens jegerskole, Falsmeger. Så tenkte jeg, jeg hadde jo hørt om det, det var liksom de tøffeste gutta i klassen. Den gangen var det dessverre bare gutter. Men i dag er det jo jenter som kommer inn i forsvaret og som kan søke på jegerskolen hvis de ønsker det. Men jeg søkte, og vi var vel kanskje 1000-1200 fra hele Norge som søkte. Så hadde vi 2 dager med tester, fysiske tester og legevisitt og litt sånn. Og så plukket de 100 stykker som fikk lov til å være på helvetsuga. Jeg vet ikke om jeg har hørt om helvetsuga, men jeg kan skrive under på at det var et helvete. Jeg har aldri vært så nærme kjelleren som jeg var i den uka. Og det kjelleren, det er jo et uttrykk vi bruker, er helt i kjelleren. Jeg garanterer at alle dere har hørt noen sier det. Hvis noen sier det til meg uansett, så sier jeg, en ting jeg er helt sikker på. du er ikke kjelleren, du er ikke halvveis ned trappa. Fordi vi har så mye mer ressurser, men du må grave dypt, du må utfordre deg selv. Du må utenfor komfortzonen i forskjellige situasjoner for å finne ut om du har høydeskrekk, om du har klaustrofobi, om du har vannskrekk, alle disse tingene. Og hvis du da tester deg selv litt, så ser du at det er jo ikke det. Det var jo ikke så farlig som jeg trodde. Og hver gang du har tatt og overvunnet sånne barrierer, så blir du litt sterkere til neste gang du skal ha en større utfordring. Så den uka, den lærte i hvert fall med å bli en helt annen person på en måte. Gikk fra gutt til mann. Og jeg skal ikke trøtte der med det, men det var en uke som var beinar. Og en av de viktigste tingene jeg tenker etter de, der lærte vi det at du er ikke viktigste. Uansett hva du holder på med, så er det ikke du som er viktig, det er laget. Vi hadde øvelser som befalet hadde spesialgjort, sånn at du skulle se hvordan det funker i sammen i et lag og individuelt. Det var 100% individuelt å komme gjennom nåløyet, men de, det var ikke det viktigste å være den sterkeste fysisk. Det var mye viktigere at du tog av på det laget som du hadde, for eksempel i den øvelsen, eller den øvelsen, eller den øvelsen. Og det var gutter som gikk gjennom hele helvetesuka, som fikk beskjed på slutten, Ole og Per, fysisk så er det her på topp. Men vi har sett hvordan det er, jeg sparer på kreftene til dere vet at det kommer nye øvelser, og tenk på deg selv, i stedet for å tenke på laget. Vi har ikke bruk for deg. Du kan tro hjelpen datt. Nå skal jeg ikke fortelle så mye om den helvetesuka, men vi hadde altså, vi så kanskje 8-10 timer på en hel uke. Masse forskjellige øvelser som var krevende. Og den tredje, fjerde dagen så skulle vi løpe vanlig 5000 meter. Det her var i 1975. Det var langt over 30 varmegrader i august. Ekstremt varmt. Vi løp med fullt feltutstyr. Vi skulle løpe fra Trandum til Gardermoen og tilbake. Og kort fortalt, den 5000 ble dramatisk. Det var om å gjøre å fullføre. Det var ikke om å gjøre å være førstemann, men du skulle vise innsats i forhold til hvor god du var og hvordan ditt nivå var. Og to av gutta som løp den 5000 meteren kom aldri i mål. Han ene stuppet halvveis, helt dehydrert, måtte på sykehusstua og rett på sykehuset. Og lå 2 måneder på sykehus med intravenøst og kom seg igjen. Han ble aldri falsk som jeg går, men han ble merket. Men han som gikk verst ulover, han bare stuppet rett før mål. Jeg var kommet i mål og så at det ble i oppstandelse. Så kommer det leger, så kommer det sykebil, og så suser de og går med blålys og sirener. Så duer han i sykebil på etter sykehus. Så det ble jo en helvetesuke som fikk kjempekonsekvenser for forsvaret, for jegerskolen. Egentlig de ville boykotte sånn at vi ikke fikk begynt engang. Det ble politietterforsking, og det viste seg at han hadde vært skyld og holdt skjult. Og det ble jo på en måte hans viljestyrke, hans bane. Viljestyrke, vil jeg påstå, er den viktigste muskelen vi har. Den er akkurat like lett å trene som de musklene her, men de er ikke så synlige. Men den kan misbrukes, og den kan trenes. Og det er den der som sitter mellom ørene. Det er den som får deg til å gå de stegene. Det er den som får deg til å si nei til noe for å gjøre noe annet. Viljestyrke har vi alle bruk for, i veldig mange sammenhenger. Men du skal selvfølgelig gjøre nytte til våpen, så det var jo egentlig tragisk. Men det ble i jegerskolen, det ble ikke boykotta, og jeg fikk et år som alle kom til å glemme, og digga det. Jeg ble så fascinert at jeg hadde bestemt meg for at jeg skal være med i forsvaret. Men tilfeldigvis, akkurat det året jeg var inne da, når jeg nærmet meg dimming i 76, så hadde det kommet oljeplattformer i Nordsjøen. 69 var det vel kanskje de fant olje, og så begynte de med plattformer i 72. Og det viste seg at det var en terrortrussel, at noen kanskje skulle angripe politiet. Kriminaliteten var tøffere, væpnet ran og sånne ting. Så politiet da i 76 begynte med en ny avdeling, som dere sikkert har hørt om, beredskapstroppen, antiterrorpolitiet, eller Delta. Det første kullet de brukte våre offiserer den siste måneden før jeg dimma, på Trandum, og fløy rundt der, og jeg ble så fascinert av at politiet skulle ha en sånn avdeling. Så jeg og en par kompiser til fra Egerskolen, vi søkte politiskolen, og kom inn. Og jeg ble politimann, jeg var aspirant i Kristiansand, gikk på politiskolen. Og selv om jeg var litt rastløs og litt lite skoleinteressert, så likte jeg meg veldig godt på. Og har du fokus og interesse på noe, så er det ufattelig, da kan du hente fram de ressursene som du kanskje ikke har brukt. Så jeg kom ut med gode karakterer, fikk jobb i Kristiansand og digget det. Men jeg skulle på beredskapstroppen, det var min drøm. Begynte på sånn opptrening og kursing. Og i 79 da var jeg vel etablert, da hadde truffet Ellen, som senere ble kona mi, hun var hjelpepleier på gamlehjem i Grimstad, så jeg dro med meg til Kristiansand. Kjøpte meg en leilighet, og hun kom inn i den, og vi kjøpte oss etter hvert hus. Og i 79 da, som sagt, da var jeg 23 år, da var det en kompis som ringte meg, så sier han, du, jeg har en utfordring til deg, du liker jo det, så jeg har meldt deg på 13 miler i Arendal. 13 mil høres kanskje ikke så mye nå, for jeg har syklet mye lenger, men jeg hadde jo aldri sittet på en reisesykkel, og nå skulle jeg delta i sammen med folk som drev med reisesykling. Så jeg tenkte, himmel og hav, jeg kan ikke si nei til en utfordring, så jeg lånte en reisesykkel, trente en uke, og ble helt bitter på siden. Jeg stilte opp i 13 miler, og det gikk over all forventning. Uten at noen som heter Jadavitte på Vestlandet. Og da gikk det kjempebra, og da var jeg bitter på siden. Trente hele vinteren. Jeg meldte meg inn i Kristiansand sykkelklubb, og liksom var helt solgt på sykkel. I 1980 da, på våren, så ble jeg kalt inn på min andre lærpøvelse, for når du er falskmyker, så skal du egentlig inn stort sett hvert år i 10 år, og hvis ikke du da rullerer deg inn, så er du ulandet. Men jeg hadde sluppet på grunn av politiskolen, men nå måtte jeg på en øvelse, og det var en såkalt hemmelig øvelse. 1980, hvis jeg husker noen av det tilbake, så boykottet Norge OL i Moskva. Det gjorde de fleste land i NATO. Så det var anspent mellom øst og vest, og det var ikke akkurat som Putin nå, men det var i hvert fall ikke bra. Så derfor så tror jeg vi skulle på den såkalte hemmelige øvelsen på Finnmarksvidda. Og det var en øvelse som forandret mitt liv totalt. Vi skulle da ha 30 kilos sekker som vi har hukket på beina her, med karabinkroker som har festet i seletøy, fallskjerm og reserveskjerm. AG3, alt det inn i en trang tvinnotter. Opp til Fauske så hadde vi et par treningshopp, og så fløy vi taktisk flyving opp til Kirkenes, ikke Kirkenes, men Kautokeino, langt oppe i Huta Heiti. Og stolpet oss ut av flyet etter at vi hadde tatt litt for kjapt sjekk. Ingen oppdagte at de karabinkrogene som min sekk var festet med, hadde løsnet. For når du henger i fallskjermen med en svær sekk som ligger bak, den ligger sånn ganske stabilt, så løsner du den når du henger i skjermen 20 meter før bakken, så ikke du rekker beina når du lander. Men nå hopper jeg ut i 4500 fot og 200 km i timen, og sekken suste ut. Og det var en øvelse som det er avgjørende for meg.
1: Juni 1980. Norske fallskjermjegere på hemmelig øvelse over Finnmarksvidda inn mot den russiske grensen. Denne troppen er erfaren, men for en av soldatene, Dag Otto Lauritzen, skal det bli siste hoppet på mange år. Med tung oppakning går noe galt på vei mot bakken i flere hundre kilometer i timen, og sørledningen er i ferd med å bli et tall i ulykkesstatistikken.
0: Kort fortalt, det var en ulykke som måtte ta livet mitt. Det var egentlig svinene som overlevde. Vi hoppet som sagt ut, sekken hang på utsida, så jeg bare spant nedover i stedet for å ligge stabilt. Og det siste jeg husker før jeg besynte, var det at jeg så de andre trakk skjermen, for jeg hoppet ut sammen med min lagkompis, som vi var en 6-8 stykker som jobbet hvert små team. Alle hadde spesialkompetanse, noen var skarpskytter, noen var samband, noen var sanitet. Jeg alltid elsket dynamitt og sprengstoff, så jeg var sprengningsmann. Så vi hoppet ut sammen. Og i det kaoset så fikk jeg se at de andre trakk, så trakk jeg skjermen. Så gikk jeg rundt på ryggen, og så kom jeg, siste jeg husker det, at skjermen kom opp mellom beina, så tog han tag i det høyre beinet. Og så bare kom beinet opp, og så var det svart. Så hang jeg da livløs i noen sekunder, sikkert. For det kan jo ikke ta mange minuttene. Men når jeg våkna da, så hang jeg med beinet surret inn i fallskjermsnorene. Og mine, jeg hadde hatt de himla spinnene i frittfall, så de fortsatte jo når jeg fikk opp skjermen, så jeg hadde jo en bitteliten skjerm som etter hvert åpnet seg litt ut når det her gikk rundt. Så jeg suste mot bakken. Og så fikk jeg på en eller annen måte uante krefter, så jeg klarte på en merkelig måte å få ut de beina av snorene, sånn at når jeg gikk i bakken så landet jeg med beina først, og så ble jeg liggende. Jeg husker jeg kanskje folde hendene og takket høyere makter, for jeg skjønte at jeg var på grensa. Så nå ble det jo litt kaos, og det kom jo folk til å lege. Og han skjønte jo at det her var alvor, og så han klippet av med buksa. Så nå kneet på innsida her, og leggen lå det som ved siden av. For jeg hadde rykket av. Altså hvis du tenker at jeg skulle ut av ledd, så var mitt kne ut av ledd. Og det var ikke bra. Men jeg levde, så jeg var jo sånn sett veldig glad, men doktoren han ga meg masse smertestillende, og så tog han spentak, så dro han beinet på plass igjen. Så så det egentlig helt fint ut, men så kom hevelsen, og så kunne jeg bøye beinet sidelengs, så jeg skjønte at det her var så helt bra. Så jeg var utrettet der med detaljer, men jeg hadde en hemmingsløs transport da, mange, mange timer i ambulanse med en samer som kom der, og kjørte meg til Hammerfest sykehus. Og rett på operasjonsbordet, og en lang operasjon. Og etter operasjonen så kommer han legen inn, og så sier han, du har egentlig hatt flaks, for jeg hadde mistanke om at du hadde tatt hovedpulsåret som går gjennom her. Og da hadde jeg bestemt meg at jeg måtte amputere beinet over kneet. Men den var heil. Men det hadde vært en komplisert operasjon. Jeg hadde tatt menisken, jeg hadde tatt korsbånd og leddbånd, og jeg hadde egentlig tatt alt det som var. Så du kan si at det ble en himmel, og jeg har sikkert 15 cm med stråltråd som går på kryss og tvers inni deg enda. Men han sa, du har vært heldig, det her har gått bra, men det kan være at du må belage deg på et litt roligere liv, for du kommer til å delvis stift bein. Og det husker jeg akkurat som i går. Lå og kikket på han, og så tenkte jeg meg selv, det skal jeg få gjøre alt jeg kan, for at jeg skal spise selv i jorda. Jeg er glad at jeg gikk i kjelleren som synes på meg selv, og tenkte at nå skal jeg saksøke forsvaret og se om jeg kan få noen penger ut av det, og gjøre det beste, men jeg gjorde det beste jeg kunne, fordi at jeg tenkte ikke ta den. Han har litt rett da, for jeg kan ikke akkurat si jeg handicapper, men jeg kan ikke si det på hug, for jeg klarer ikke å bøye beina ordentlig, og så klarer jeg heller ikke å rette det helt ut. Men på sykkel så er det egentlig helt bra. Så veldig heldig at det ikke var fotballspiller, for da hadde det vært sånn. Men jeg lå en måned på sykehus, og slapp ut av sykehuset etter en måned, og da hadde jeg gips fra hofta ned. Og han som hadde meldt meg på sykkeløver, han kom og hentet meg, så sier jeg til han at nå har jeg ligget altså 4 uker på sykehus, 2 uker i Hammerfest, og så 2 uker i Arendal. Og så skal jeg gå 6 uker til med gips, jeg kommer til å bli gal, men jeg skal bli så god til å gå på krykker at jeg kan gå til Kristiansand. Det sa jeg til han bare sånn fortøyst, og det kommer du aldri til å klare sånn. Det var jo nesten 6 mil å gå fra vårt svigermors hus og så til vårt hus til Kristiansand. Men jeg hoppet rundt. Og jeg gikk på krykker hver eneste dag. Jeg var ute og gjorde bøy og tøy og sit-ups og push-ups, og jeg gjorde alt jeg kunne. Og to-tre dager før jeg skulle ta gipsen, så sa jeg til Ellen, da, kjæresten min, at morgen tidlig står jeg opp klokka 5. Har med meg EKA som beste treningskompis. Og så går jeg til vårt hus i Kristiansand, for da bodde vi litt hos svigermor. Og det var 6 mil, så det var jo et godt stykke å gå, men jeg dro av gårde. Og når jeg kom til Varebroa, som er et bro før Kristiansand, så stod det en journalist, en fotograf der. Så de hadde fått masse tipstelefoner til aviser med folk som pendlet. Så vi kjørte på jobb i den morgen, så fikk det en mann med en bis og gips og greier på hjerten. Men så kom vi hjem på jobb på ettermiddagen. 7-8 timer etterpå, så gikk han fremdeles på hjerten. For det brukte noe. Hvis du tenker 6 mil, så er det nesten 1,5 maraton, og jeg brukte 11 timer. Men jeg var kjempefornøyd, for jeg kom i mål. Jeg fikk dobbeltski i Fedelandsvennen, og det var ikke akkurat det som var målet mitt. Men det eneste utfordringen, jeg fikk noen gnagsår inn i hendene, men jeg var så fornøyd med meg selv. Det var mitt første delmål på veien til å prøve å bli bra igjen. Og som jeg snakket om i sted med de HD-målene, husk å sette noen delmål. Og hver gang du har et delmål, kan du klappe deg selv på skulda. Du kan skryte deg selv. Du kan gjerne gjøre det når du er alene på badet. For vi er veldig flinke til å snakke oss selv ned. Jenter er flinkere enn guttene til å snakke seg selv ned. Og kan du si, hvis du gjør det mye, så tror kroppen det til slutt. Så det er viktig å skryte litt av seg selv. Fint ord du er fornøyd med. Skryt litt av deg selv hver eneste dag. Og i hvert fall når du når noen delmål. Og så er det ikke sikkert du når det hårde målet om 10 år. Men du har kanskje nådd 8 delmål. Og da kan du tenke at veien var jo kjempebra. Det har i hvert fall vært mitt motto hele veien. Så jeg tog jo av gipsen, og det var jo et syn. Jeg hadde mistet alt for at det muskler, jeg kunne ikke bøye beina, og kort fortalt så kan du si, det gikk 3 måneder før jeg kunne sitte på ergometersykkel, men jeg ser det 3-4 centimeter høyere, for jeg kunne ikke bøye så mye, og så litt til og litt til. Og etter et halvt år så kunne jeg sitte i min stilling, og da var det akkurat sånn største seier. Da tenkte jeg, nå skal jeg bruke sykkel for å komme inn i politiet igjen, så ikke jeg slipper å sitte på et hittehuskontor eller jobbe med sånn kontorarbeid, for det var jo min store sorg. Jeg tenkte at nå er jeg kanskje ferdig som politimann, og jeg skulle inn i beredskapstroppen. Men så brukte jeg jo sykkel, og sykkel ble jo på en måte redningen, og sykkelen tog, kan du si, overhånd. Et år etter ulykka så ble jeg faktisk Norgesmester i noe som heter B-klassen. akkurat som Obos-ligan I fotball, hvis det et forskjell på Obos og Elite. Og jeg hadde jo før ulykka allerede begynt så ivrig på sykkel at jeg tenkte, jeg skal sørge meg på landslaget. Ingen andre hadde tro på meg enn meg, men jeg tenkte den drømmen får fortsette. Og først så skulle jeg liksom bli så bra at jeg kunne jobbe vanlig I politiet, men etter hvert så tog jeg sykkel helt overhånd. Og jeg måtte gjøre et valg. Jeg kunne fortsatt, og jeg hadde to dager før ulykken så hadde politimesteren I Kristiansand, en som heter Rønning Tønnesen, en helt spesiell politimester, gitt tillatelse til at jeg skulle inn I beredskapstroppen. Men så fikk jo den ulykken som tog fullstendig rotta på den muligheten. Og så fortsatte med sykkel, flyttet til Oslo jeg og Ellen, og sa opp jobben sin på sykehus og fikk jobb på Aker sykehus. Og ga alt på sykkel da. Tenkte at jeg skal se om jeg kan nå min drøm. Og på en måte så klarte jeg vel egentlig det. Kom inn I et lag som heter Glomdal. Og det her en av mine artigste seire. De små seierne kan mange ganger være bedre enn de store hvis det uventet. Og dette et sånt opplegg hvis du ser. Det Tour of Norway og Arctic Race, noen av dere har sikkert hørt om det. Det de store løper som går I Norge. Tour of Norway begynte rundt. Hølefoss, den gangen hette det Ringerike Grand Prix og Fossen Grand Prix. Og jeg vunnet de tre ganger og fire dagers etappeløp, og første gang jeg vant det så ledde jeg etter tre dager. Og siste dagen skulle jeg vise alle at jeg var best, og kjørte ifra alle sammen. Ledet med kanskje halvannen minutt på ti mann som jakta på meg. Og hadde halvannen kilometer til mål, seieren I lomma, så punkterte jeg. Så hopper jeg av sykkelen rett på utsiden av Hølefoss sentrum, og Kjell Kristian Vike var der og filmet med NRK og greier. Og så kommer mekanikeren løpenes og ut med bakhjulet, inn med et nytt bakhjul. Og så brakk giret på sykkelen, for han var fullstendig sensitiv, og ikke reservesykkel. Da gikk det noen blodsor som ikke mamma hadde likt, og så ikke tar med seg. Så kastet jeg sykkelen I sinne, så hoppet over I grøft, og så stjal jeg en sykkel som stod der med ryggsekk. Der var det termos og niste, for det var en mann som skulle stå vakt hele dagen. Og skjermer det på sykkelen, og han var sikkert 1,90, han kom jo til mål etterpå da, helt forvirret. Og jeg 1,78 med løgn og omkostning, og så tene mine rakk ikke ordentlig der på pedalen eller noen ting. Så jeg kjørte de der halvannen kilometer opp en bakke opp på de letteste girene. Og Kjell Kristian Rike sa I den reportasjen fra NRK at aldri hadde vært kjørt så fort på en skjoldetur her, så vi hører på skade. Men det beste med hele greia verdens største glis, og der kom feltet. Så de var 20 meter bak meg I mål. Og det bare et godt eksempel på at aldri gi det. Når ting går galt, når PC-en krasjer, så det mange som graver seg ned I problemet, og så blir det bare større. Og så det noen som trekker seg litt tilbake og puster litt med maven og tenker, kanskje jeg får hjelp av noen andre, eller kanskje noen andre kan hjelpe meg sånn at jeg kommer ut av denne klyen. Så det I hvert fall for meg alltid vært en sånn påminnelse. Ikke stress deg opp sånn at det blir enda verre enn det egentlig var. Så sånn sett så har det vært en god lærdom. Og da gikk det egentlig veldig... Da vant jeg noen nordiske titler og noen norske mesterskap. Og min store drøm, som jeg holdt for meg selv, inntil det nærmer seg, det var jo liksom det at jeg kom til OL faktisk I 84. Og jeg føler at... Jeg tappte ikke et gull, jeg følte jeg vant en bronse. Jeg tror jeg var 18-19 sekunder bak de to som kjempet om gull. Gull og sølv. Han ene fra Kanada, han blitt en god venn og har syklet sammen med han I mange år på et lag som heter 7-11. Den gangen kjente ikke jeg han på den måten, men det verste var det at jeg og min lagkammerat Morten Sæther, begge to fra Glomdal, Vi lå og kjempet side om side og jakta på de to som var 15-20 sekunder foran oss. Og han ble nummer 4 og jeg ble nummer 3, så det veldig synd på han, Morten. Men det betyr veldig mye for laget da, at to gutter fra et lite sykkellag I Norge internasjonalt fikk 30. og 4. plassen, så de laget fikk invitasjoner hele verden rundt etterpå. Men det var en stor drøm. Og for meg så var jeg så stolt at jeg kjørte rundt med den I uke før jeg reiste hjem til. Nede på beachen I Los Angeles, og jeg har vært og hatt med meg medaljen. De spurte jo selvfølgelig, ligner det seg akkurat du som gullmedalje I sola? Is it gold? Jeg bare gikk der. Fikk gratis drikke på alle pøller, for jeg skulle ikke konkurrere på lenge da. Og den siste dagen så var vi hos den norske konsulen. På sånne kanapéer og litt sånn veldig... Det var et veldig magert OL. Hvis det noen av dere som så gamle at jeg husker tilbake til 84, så fikk Norge tre medaljer. Grete Weiss fikk sølv i maraton, og så var det en Tore Ulm Styrmann som fikk bronse, og så fikk jeg bronse. Så det som jeg pleier på oss, men det var elendig. Og da begynte faktisk Olympiatoppen med noe som heter Prosjekt 88 og videre, hvor de skjønte at vi må samarbeide mellom forskjellige idrettsgrener. For før det så jobbet alle på hver sin lille tue, holdt all informasjon hemmelig, selv om du var nordmann. Hvis det var hopp, langrenn, skiskyding, ingen samarbeid. Så du kan si det magroen gjorde at de begynte å samarbeide, det var i hvert fall veldig bra da. Men så var vi der på den kanapéen oppe i Beverly Hills, og så sier han der konsulen at her bor verdens største idrettsmann. Det kan jo diskuteres hvem de var. Mange ville jo tenkt at det måtte vært Pelé eller en eller annen fotballspiller, men det var Muhammad Ali. Han bodde rett i nærheten, og pappa boksa i ungdom, så tenkte jeg, tenk om jeg kunne fått autografen. Så fikk jeg med meg en gjeng, og jeg var mest frem på merkelig nok, så jeg gikk opp og banket og sånn, opp en allé og en flott villa, dunket på sånne svære klokkebrus eller et eller annet. Så kommer det livvakt ut som var sikkert 2-10. Så kikker jeg opp på han, så sa jeg det at jeg var norsk medaljevinner, men jeg hadde en drøm om å få autografen av Muhammad Ali. Just a moment, så han og så gikk han inn, og så kom han ut, og så sier han, kom inn. Så vi er inne i huset med Muhammad Ali i en time. Skyggeboksa med han, og i det hele tatt fikk jeg autografen på skjorta, og noen nydelige OL-dresser, det så ut som jeg arbeider på 10 hele tiden. Jeg har aldri vasket den skjorta, for der står autografen til Muhammad Ali, så det var jo fantastisk, og da reiste jeg rett hjem. Ble hyllet i Grimstad, og hadde en liten sånn sammenkost, og så reiste jeg rett til Frankrike og signet min første proffkontrakt. Og det som i 84, altså det jo 4 år og så noen måneder etter ulykka, så var jeg faktisk profesjonell syklist. Da hadde jeg allerede vært halvprofesjonell i Glomdal i 2 år, så det var jo sånn sett litt rakettkarriere på en måte. Og det som litt gøy, det det at i sykkel så er det ikke som fotball, Rosenborg. De heter Rosenborg, og de hvite og svarte, uansett om det Rema 1000 eller Meny eller Kiwi som sponsoren. I sykkel så bytter de drakter og navn etter sponsoren. Og kort fortalt, 15 år etterpå så var det laget grønt, og hette Crédit Agricole. Samme sportsdirektør, samme massør og samme mekanikere. Og Tor Hushovd, som jeg hadde følt siden jeg var 9 år, han signet for samme sportsdirektør som jeg sin første kontakt, og var der i 8 år. For akkurat den samme støtteapparat, og det litt artig å tenke på da. Så jeg den første nordmannen som vant en etappe, og faktisk den første enda som har vunnet en monsterfjelletappe, men nå har vi noen veldig gode klatrere i UNOX, som kommer med et supportlag, og jeg tror de kommer til å ta Kaga etter hvert, og han ble jo nummer 6 i Tour de France i fjor, en som heter Tobias Halland Johansen, og det var jo fantastisk, så jeg tenkte jeg skulle bare vise. Selv om ikke det er liv og sykkel, så kan jeg si en tur til Tour de France, det er en opplevelse. Hvis du er på en kjempe fotballkamp i England, så kan det være 80 000 tilskuere. Hvis du er på en etappe i Tour de France, så kan det være opp imot 7, 8, 900 000 mennesker langs veien, og over 1 million, hver dag i 3 uker. Og det er et sirkus.

0: Espera, nem como os óbvios.
1: Og jeg kan si, selv om ikke du liker sykkel, så er det en folkefest, og ligger der ute i en campingbil eller i telt, og sykler opp noen i bakken, og så være med på folkefesten dagen før, og det kan jeg anbefale. Jeg vet ikke om noen av dere så på Tour de France i fjor, men vi har jo et norsk lagsmeder underveg, som har kvalifisert seg til å komme opp i toppdivisjonen. De er i Champions League. De klarte det som ingen andre hadde trodd, og de fikk en etappeseier, og han som jeg tenkte jeg skulle vise et lite klipp av, Jonas Abrahamsen. Han var en av de store favorittene til å være med i brudd og prøve å vinne etappe. Og tre uker før Tour de France så velter han og brekker kravbeinet. Alle sier at han kommer ikke til Tour de France, bortsett fra han. Ikke tar dem. Han med brukte kravbeinet, satte seg rett på rulla og begynte å trene. Og
2: fjorårets norske sykkelsensasjon har slitt med et brudd i kragebenet etter en styrtvelt.
3: Han er et forbilde for alle som ikke er barnestjerner. Han har jobbet så hardt i så mange år. Jeg har aldri sett en som trener like mye.
4: Ja, altså, det er da jeg må liksom bevise liksom at jeg har kommet til Tour de France for å få en etappeseier. Så det veldig hard, men jeg tror det kan passe oss så bra hvis vi kan komme i bruddet. Så det absolutt målet. Så vi må prøve å komme oss i brudd i dag.
5: Har naturligvis en nordmann i te, vi kan gjette hvem det selvfølgelig. Jonas Abrahamsen, vår helt egen grenlandsbro.
6: Ja, nå kjenner jeg at jeg begynner å skjerme på foran her.
1: Jeg har puls helt opp i overflippen.
2: Gladmelding for Uno X og Jonas Abrahamsen, som er friskmeldt og klar for årets Tour de France.

0: det var ikke mange tørre øyne akkurat den dagen. Og det er litt gøy å se den kampen, og han har kjempet i tre uker, og ingen trodde at han kom til Tour de France, så var han den eneste på laget som vinner denne etappen. Så det var fantastisk moro. Men ja, jeg vet ikke om dere har hørt imot. Jeg er veldig glad imot. Jeg går med sånn armbånd. I 97 så var jeg med å stifte mot. Nå er vi i 80 000 skoleelever i Norge for å oppleve utdannelse med mot. Det handler om å ha mot. Ta vare på hverandre. Utenforskap er jo noe ordentlig møkk for barn, men det gjelder for voksne. Så det handler mot om å motarbeide utenforskap og i det hele tatt prøve å styrke alle og la folk jobbe sammen og støtte hverandre og hjelpe hverandre. Så det er jeg veldig stolt av. Dette sier de i 97, og ja, jeg sitter i mange styremøter og snakker om mot, men vi har skrytt litt av gamle dager. Jeg ser kanskje Rune Bratseth, noen av dere som er voksne, kjenner han igjen. Han var en fantastisk fotballspiller. Johan Koss har jo møtt om medalje, og Atle Vårvik som var egentlig den grunnen. Så vi har snakket mye om idrett, det er jo skrytt litt av gamle dager, og Rune Bratseth sier at han har vunnet mot Brasilien, han har vunnet mot England. Ja, men du har jo ikke skåret til det eneste mål. Nei, men han var en viktig forsvarsspiller. Så sa jeg, ja, den tanken hadde ikke folk om sykkel på 80-tallet. For i 89 så var jeg med å vinne Italia rundt. Jeg var i 7-11. Andy Hansen fra mitt lag, som var kaptein, vant Italia rundt. Det er det nest største i verden. Altså, Tour de France, det lier langt og lier hardt, men det er flere gode rytter i Tour de France. Så det er regn som nummer to. Da sto det en liten notis i norske aviser at Andy Hansen fra 7-11 vant Italia rundt. Og det har gått å løse med barne nummer 89, 1 time og 10 minutter etter. Så ingenting om at jeg hadde gitt blod, svett og tårer for han i tre uker. Og sånn er det i alle bedrifter. Uansett om det er den største hjørnebedriften eller hva som helst, de som skriver de feite kontraktene får kanskje litt skryt. Men det hjelper ingenting hvis ikke de på gulvet gjør jobben. Og sammen i sykkel så er vi jo veldig flinke til å ta vare på alle hjelpene som offrer seg for at Tor Husholm skulle... Han har vunnet 10 etapper i Tour de France, han har vunnet 2 grønne trøyer, han hadde ikke vunnet noe av det hvis ikke de andre hadde offret seg for ham. Og sånn er det i næringslivet også. Og jeg har jobbet ganske mange år i næringslivet. Etter at jeg sluttet å sykle, så begynte jeg med innholdsvegling og jobbet der i 13 år. Og da fikk vi virkelig bruk for akkurat det der med lagarbeid. Fordi at det var månedens selger og årets selger av innholdsvegling. Det er typisk veldig lett å vite hvem som selger. Men jeg var god til å selge, og jeg var medeier i et selskap. Vi begynte med 2 kontorer, og til slutt hadde vi 100 ansatte og 20 kontorer. Og fikk tur til syden, og så sa jeg, det her er helt feil. Det er greit nok at det er god til å selge. Kanskje jeg solgte ditt hus, og du fikk 1 million over prisantydning. Jeg er sikker på at du hoppet rundt halsen på meg. Men 6 måneder etter så er det oppgjør. Da sier du Berit stille og rolig på oppgjørskontoret, og snakker med din bank og kjøpersbank, og gir deg riktige penger. Og du har kjøpt et nytt og dyrere hus hvis to gjør en dårlig jobb. Eller feil, så går du i taket. Fordi at du har kjøpt et nytt og dyrere hus, så da er hun viktig. Og enda viktigere, det var 5 meglere i byen. Når du fant oss, fordi at hun lånte, så sa de resepsjonen gjorde så god jobb at du la huset inn for salg. Og da fikk jeg mulighet til å selge det. Så sa jeg til mine kompanjoner, for vi var 3 eiere, vi må lave teambonuser i stedet. Sånn at alle føler et eierforhold til jobben og til resultatene. Vi fikk inn flere eiendommer, vi solgte flere eiendommer, og alle de ansatte følte seg delaktig i det som gikk opp og ned. Og det er utrolig viktig å tenke på at hjelperytter, og husk på de hjelperytterne som er i de bedriftene dere er i. Det er noen ting vi tar som en selvfølge. Jeg har jo tatt Ellen som en selvfølge. Jeg går ut og trener, så hiver jeg sidentøyet på vaskerommet, og så kommer jeg dagen etter, hvorfor er det ikke rent? Jeg kunne jo ha puttet det inn i maskinen selv. Jeg jobbet med bedriftshelsetjeneste og vært rundt i mange bedrifter. For jeg hadde noen treningssenter, og han ene medleggeren der drev bedriftshelsetjeneste på hele Sør-Norge. Og to status på de ansatte i store og små bedrifter. Det kan være fra 1000 ansatte til 2 ansatte eller 5 ansatte. Og så var jeg med i veldig mange bedrifter og motiverte de til hverdagsliv. Hvor viktig det er faktisk noe som er vårt ansvar. Og jeg har vært rundt og snakket med folk på gulvet og folk på toppen om hvordan de trives og om de føler seg utenfor eller om de føler seg sett eller ikke. Og i løpet av de 10 årene jeg holdt på med det, så var det faktisk en yrkesgruppe som utmerket seg den negative veien. At de hadde faktisk ikke så veldig mye klapp på skuldra. Og hvor mange ganger vi gått til vaskekona og gitt de kanskje en bamseklem og en bukett med roser og sagt, det er fantastisk at hver dag når vi kom på jobb, så viser han at det under regnet. Jeg har aldri snakket med, i de 10 årene, så har jeg aldri snakket med en renholdsbetjent som sier de har fått blomster eller skryt, men de fikk kritikk de gangene det var skinnet. Det er noe vi må tenke på. At alle i bedriften, uansett om de er på toppen eller nede, er akkurat like viktige. Og det er i hvert fall veldig viktig i idretten, og det har jeg mange ganger tenkt på etterpå. Hjelperytterne er viktige. Bare hjelperytter på hjemmefronten, og det er hjelperytter på jobb. Og bare husk på å gi dem et klapp. Det å være sett, det skal du ikke misse. Det skal du ikke. Det er viktig å føle seg sett. Av og til klappe folk på skulderen og se dem i øynene og si jeg er glad for at du er hos oss. Jeg skal traffe en sjef en gang som var helt spesiell, og når han hadde mange forskjellige avdelinger, det var umulig å kjenne alle, men når han gikk rundt på runder, så tog han gjerne opp et skjema. Hvem er det som jobber på den bedriften? Hvem er det som jobber i den avdelingen som jeg skal besøke i dag? Og så var han, og så kommer han ned der, det er 1000 ansatte, så kunne han ta Marit på skulderen og si du er så glad for at du er hos oss. Du kan tro de blomstrer. Det å føle seg sett, det kan ikke misforstås, altså det er viktig. De viktigste hjelperytterne jeg har hatt er selvfølgelig Ellen, som har offret livet sitt for alle mine påfunn, og det er jo et under at hun får en del som gifter meg over 40 år. Men det her skal to til for å få det til da. Men det er klart at jeg har gjort mye ekstremt og reist i utlandet, og vi har små unger, og når jeg tenker på det nå, når vi har barnebarn, så tenker jeg, det er koselig å ha de 2-3 dager, så er det koselig å sende de hjem igjen. Når vi bodde i Belgia, så hadde besteforeldrene bodd i Norge, og hun var alene med to. Stian, vår sønn, er født i Belgia. Line var en liten propell, og jeg kunne reise da 4 uker til Tour de France. Jeg reiste på treningsleir til USA, jeg reiste til Italia rundt, og hun var alene med dem. Jeg tog det egentlig som en selvfølge, så det er først i ettertid jeg tenker, for en jobb. Så det å sette pris på hjelperytterne, det er utrolig viktig. Dette er ikke noe hjelperytter, men jeg tar meg. Det er en kontrast, men jeg har faktisk vært sammen med han i 14 dager. Han skulle lave Amerikas svar på Tour de France, og da hette det ikke Italia rundt, Spania rundt og Tour de France, men det hette Tour de Trump. Det var hans løp, og det var et fantastisk løp. De fineste hotellene, store pengepremier, og det var nesten 14 dagers etappeløp, og jeg vant faktisk det løpet. Så jeg var sammen med han, stod på podiet sammen med han, og var med han i hans private hjort, som han skrøyte av, var verdens største. Jeg kunne snakke mye rart om han, altså, men det kan vi ta en annen gang. Men det er litt spesielt, altså, når han ble president første gang, så fikk jeg telefonen fra alle pressefolk i forskjellige Italia, Frankrike, for dette var jo masse bilder av med han. Og vi fikk tillatelse å komme til Nordkorea, og da var program jeg og Christian Ø, etter at vi hadde søkt i 2 år. Men det tog rett og slett ikke gjør det, for det var så mange bilder av meg og Trump, så tenkte jeg det kan være negativt. Men hvilken innstilling har du til det du holder på med? Det er så lett å klage på ting, og så hadde du bare gjort noe annet, eller ditt eller datt. Husk på det. Vær fornøyd med det du holder på med, og hvis ikke, så er det ikke fordi at du skal ha en ny kollega eller en ny sjef. Vi kan kun jobbe med oss selv, og det er viktig å tenke på. Det er ikke noen andre som gjør at du får det bedre på jobb. Det er du som må gjøre den innstillingen, og så hvis ikke du er fornøyd, så må du kanskje ta et steg til høyre eller venstre. Sett seg noen delmål. Du blir ikke kjent med deg selv hvis ikke du tøyer grensene. Og så når du flytter fokus, så må en huske å investere i helsa. Jeg får brever nå hver, i hvert fall hver måned, men kanskje enda oftere, fra banker og forsikringsselskaper. De må huske å begynne å investere i fond tidlig, sånn at du kan få en god pensjon når du blir voksen, når du blir pensjonist. Tenk om vi heller kunne fått brev fra helsedepartementet og sagt, husk å investere i helsa, for det er den som gjør at du kan leve når du blir pensjonist. Det hjelper ikke med mange penger i fonden hvis du sitter i en stol og ikke kan bevege deg. Så hverdagstrimmen, den er så viktig, og det er ikke så mye som skal til. Hvis du går 3 ganger i uka, 50 minutter, går litt fort i noen bakker, får litt svette, bruker og pumper litt, så gir det en enorm helsegevinst i forhold til stillesitting. Inaktivitet stillesitting koster det samfunnet 240-50 milliarder i året. Sykdommer relatert til at folk sitter stille. Vi kan ikke klare å ta vekk alt det, men vi kunne kanskje 10-20-30%, så hadde vi hatt bedre råd til å hjelpe de gamle som sitter på sykehjem, for vi har ikke nok sykepleier til å passe på de engang, eller de som er dement og som sitter der. Så du kan si, det kunne vi ha gjort noe. Hverdagstrimmen er i hvert fall utrolig viktig, og det er vårt ansvar. Jeg tror hardt arbeid, Hardt arbeid og hardt arbeid, det er liksom snarveien til suksess. Det nytter ikke, for hvis du tar snarveier, så vil du møle deg selv i døra. Tor Husvold har jeg følt, når jeg vant etapp i Tour de France, i 87, da var han 9 år, da sa han til pappa sin, han bor bare noen kilometer fra meg, når det har gått noe for Grimstad kan vinne etapp i Tour de France, så skal EU. Og det sier han, og det sier faren, jeg kjenner det jo veldig godt. Og jammen så begynte han å sykle veldig tidlig, han hadde begynt når han var 9 år, og ble en av verdens aller beste syklister, så det er litt moro å se. Han gikk i mine fotspor. Og jeg vet ikke om noen har følt med på Vesternes Mester, men jeg var faktisk med i den første Mesternes Mester, og vant den første. Og det er jeg veldig stolt av, fordi at jeg vinner Mesternes Mester, det var mange gode konkurrenter der. Og så er det 8-10 år etterpå, så var Tor Husvold fra Grimstad med i Mesternes Mester. Og så vant han. Så ringte jeg til Tor, og så sa jeg gratulerer, men husk at det er nummer 1 og du er nummer 8 da. Så vi har i hvert fall hatt veldig mye gøy med det. Han har gått i mine fotspor, og jeg er glad for at jeg banet litt i vei. Kompani Løvelsen, det handler om å ta utfordringer. Det handler om å tøye grensene, og tore å gjøre det. Og ikke være så livredd for å utfordre seg selv. Og du kan si, jeg vet ikke om dere har hørt det, men i Tokyo så snakker vi om flytsonen. Her nede, her ligger de fleste. For her er det trygt og godt. Kristian Ødegaard ligger her, han er livredd for å gjøre noe som helst. Han har vært mest i øya i øya, og jeg pusher han. Og hvis du pusher der det blir, hvis du ser her, det blir spenning som går over i redsel og bekymring. Men når du er der ute og mestrer, så kommer du mye lenger frem. Du kan le av den der, men den er faktisk brukt i toppen, men den kan brukes på alle. Husk å flytte de grensene litt, så kommer du lenger frem, og du kommer bedre og styrker frem. Så det er veldig moro å se, og jeg skal bare vise noen små eksempler på det.
1: Det at dere står her nå, betyr at dere er av de få heldige som skal være med og starte på min spesialutdanning. En spesialutdanning som skal gjøre dere til den beste versjonen av deres jobb. Dere skal gjøre ting som dere tidligere trodde ikke var mulig. Dere kommer til å kjenne på følelser der ikke visst det eksisterte.
2: Hopp, idiot! Ja, jeg gjorde det!
3: Jeg var så jævlig skikkelig på opp.
0: Det er en av de første sesongene, men Håvard Lilleøy vet jeg kanskje hvem er. Fantastisk fin fyr. Totalt høydeskrekk. Han sto jo ikke i 15-20 sekunder, han sto i over 30 minutter. Og vi kunne bare gitt han en bittelig push, men vi ville at han skulle ta steget. Og han greide av glede for det han hadde tatt i steget. Og etterpå så klarte han andre ting enda lettere. Og han er jo bare ett eksempel av veldig mange da. Men det er ikke alle som ligger i militære regimen med sengestrekk og tellekanter. Og det hender jo at vi har noen eksplosjoner.
4: Jeg har ikke tenkt å være det f***en jeg hører her lenger. Jeg orker ikke å høre på pissen din. Jeg orker ikke å høre på pissen hans. Pissen din, pissen din. Da.
0: Jeg vet ikke om jeg vet hvem Vinny er, men en fantastisk fin fyr og streging. Og han bor på Bali og surfer og lever, det hører skader av. Men han liker ikke å bli fortalt ting. Og han eksploderte, og jeg hadde flere samtaler. Jeg brukte lang tid, så sa jeg Vinny, nå er du altså midt i en lagøvelse, du kan ikke ødelegge for laget. Det gjelder jo ikke bare deg selv. Og så beide han tennene sammen, så ok, jeg skal fullføre den øvelsen, så kan vi snakke sammen i ettermiddag. Og så vant de den øvelsen, og ettermiddagen, heldigvis, tilfeldig, den dagen var programmet at de skulle ligge ute, de skulle sette opp base, de skulle ha bål, og de skulle ha vakt etter fiender som ikke fantes, så han lå der og holdt vakt for de andre, og tenkte, ok, jeg fortsetter. Og så ble han med helt i mål, og så vinner han hele greia. Og du kan si, det er bare et eksempel på at forskjell mellom å mislykkes og lykkes, den er så liten. Men det er noen ganger du må ta det i det lille steget. Det er du som må ta det i steget, det er ikke noen andre som skal løfte deg fram. Og han har takket meg så mange ganger, for han er glad for seg selv, og tanken, den følelsen han har etterpå, med at han gjennomførte. Så det skal lide til. Og vi har hatt veldig mange, jeg har til og med hatt justisministeren inne, hun vant jo sin sesong, og du kan si at de tøyer grenser, og de gjør jo ting som er helt utrolig. Forsvarssjefen har til og med vært med, og hjulpet oss, og reddet faktisk med fra fangenskap. Og det har vært utrolig moro. Her er bare noen, noen tanker live fra noen av de som har vært med i en hel sesong. rett før de kommer i mål.
5: Jeg har ikke vært best, men jeg har vært bedre enn meg selv. Og det skal du farlig med ikke kjimse av, for det var mitt mål. Bli med hele veien og lære om meg selv. Og bli det, altså, det er godt å kalle en bedre versjon av meg selv.
6: Det er vel veldig deilig å gå litt tilbake igjen til den yngre versjonen av meg. Og jeg kjenner meg modere enn da jeg kom inn.
7: Det jeg tar videre er jo at jeg tør mer enn jeg tror. At jeg har mer kapasitet enn jeg tror.
6: Det er vanskelig å forklare hvor sterke bånd som bygges når du går gjennom ild og vann og gjør med sammen med andre mennesker.
8: Det er jo noen intensivkurs i å bli kjent med deg selv, og i tillegg så lærer vi masse av hverandre. Jeg tenker at det er noe av det beste jeg har opplevd i livet. Det har vært helt fantastisk.
0: Intensivkurs i å bli kjent med seg selv. Så jeg mener ikke at alle skal være med i komponierøvelsen, men det å tore å utfordre seg i forskjellige situasjoner, det er definitivt noe vi vokser av. Jeg sa at jeg hadde jobbet med eiendomsmegling, og det ble jo egentlig... Det skulle være Ellens tur, for hun hadde offret mye. Vi flyttet fra Trygge, vi hadde kjøpt oss hus i Kristiansand, flyttet til Oslo for at jeg skulle leve ut min drøm, og flyttet videre 12 år, bodde i utlandet. Og så når vi flyttet hjem, så skulle liksom hun få lov til å slå ut vingene. Og så stupte jeg inn i eiendomsmegling, som var helt noe nytt, og så ble det en ny idrett for meg. Og jeg jobbet jo, jeg skulle være best, og jeg jobbet døgnet rundt. Og det, hvis jeg har vært borte i den jobben, så blir du aldri ferdig. Det er alltid noen nye prosjekter, og det er liksom alltid. Så jeg måtte få noen tankevekere. Og du kan si at for dette år, så sier Line, datteren min, da pappa, det var mye bedre når vi bodde i Belgia. For da var det mye mer hjemme. Hæ? Når vi bodde i Belgia, så hadde jeg 200 reisedøgn i året. Men hun følte at jeg var mer hjemme, vet du hvorfor? For jeg var til stede når jeg var hjemme. Jeg satt ikke foran PC-en og rettet salgsoppgaver, eller holdt på med kunder og budrunder og alle mulige sånne ting. Så det å jobbe knallhardt når du er på jobb, men allikevel ha tid til å være sammen med barna sine, det er utrolig viktig. Skru av telefonen, skru av PC-en kanskje, og offre dem, så ikke en går i den fellen som jeg gjorde. Jeg måtte jo få noen ordentlig, eller tvang meg til slutt til å komme hjem til middag som vi hadde middag, og så kunne jeg begynne å ta budrunder og sånn etter at ungen hadde lagt seg. Men, jeg satt jo med budrunder, og jeg husker etter at Lina hadde sagt det her, så prøvde jeg å skjerpe meg. Og så sier jeg allerede middagsbord med budrunder, for det var jo det vi tjente penger på. Og jeg husker en gang jeg satte meg i budrunder med middagsbordet, og så sier Stian, min sønn, som var 6 år, og gått i første klasse, noe som hadde skjedd på skolen. Så prøver han å få kontakt med pappa, og så går han, prøver han 2, 3, 4 ganger. Og så, da satt jeg meg i budrunder. Og så sier jeg beklager, og Stian, jeg hørte ikke hva du sa. Og den lille gutten på 6 år, så kikker han meg dypt inn i øynene. Så han stille lenge, jeg skulle nesten tro noen hadde lært han opp. Så ser han meg dypt inn i øynene, så sier han, pappa, øyeblikket er over. Det var som å få en kniv i magen. Tenk om mange øyeblikk vi må glippe, fordi vi er så opptatt av den forbaskede mobilen eller PC-en. Gå inn på en kafé her, i... Bremanger, eller i Oslo, eller i Grimstad, så er folk ute og koser seg og sitter på kafé. Det er alltid noen som sitter oppe i mobilen. Vi skal svare på Facebook og TikTok eller TikTok, og vi må alltid være tilgjengelig. Vi må jo ikke det. Så lære oss å skru av og til. Det tror jeg faktisk er noe vi alle har gjort av. Vi skal jobbe knallhardt, men vi skal også ha fri til. Det er veldig mange som sier, jeg har ikke tid til å trimme. Du har egentlig råd til å ikke ha tid. For du kan legge det inn på vei til jobb eller fra jobb og gjøre det. Så små, enkle ting. Som gjør at du investerer i helsa di. Sånn at den dagen du kommer på sykehus, så kan du stå opp av senga og gå på do, i stedet for å ligge til klokka 11 når de har tid til å ta deg opp. Så det er så små ting som skal til. Jeg tror i hvert fall på det. Dette er jeg ikke veldig stolt av, men jeg tar det med allikevel, fordi at det var faktisk en tankevekker, hvor det har vært en forandring i mitt liv på grunn av det her. Jeg hadde tenkt å ikke være med. Jeg hadde gått i 2 måneder og drøyd. Jeg tog ikke si til enn at jeg skulle være med. Til slutt måtte jeg si det, så reiste vi til Bergen når det skulle være lansering, og da hadde jeg bestemt meg at jeg skulle trekke meg. Christian Ødegaard vant året før, Og jeg, han digget sykkel, jeg kjente ikke han, men han var veldig interessert i Tour de France, kunne mer nesten enn jeg kunne, som var veldig aktiv den gangen, og gledet seg til jeg kom. Så fikk han overtalt meg, vi sa den hele natt og hadde litt mojito, og han fikk overtalt meg til å bli med. Og det endte med at jeg faktisk gjennomførte, og jeg fikk til og med tredjeplass, det hadde jeg sikkert ikke fortjent engang, men jeg ble kjent med Christian. Og jeg gikk med en svanger idé om å lave et TV-program som heter På jul med Lotto. Jeg hadde vært med og overtalt TV2 til å lave Tour de France, selge Tour de France-sendingene noen år før, men veldig mange visste ikke hva sykkel var. Og så fikk jeg ikke det her til. TV2 sa ja. Jeg var inne hos noen som hadde lavt gutter på tur, og vi lavte forskjellige testpiloter, men jeg fikk ikke noen god følelse. Så ringte jeg til Christian, så sa jeg, du, vi skal ikke prøve å jobbe det her sammen. Jeg har et konsept som TV2 har sagt ja til. Har du lyst til å være med? Og det altså 16 år siden, og nå har jeg jobbet sammen i 16 år. Så hadde jeg ikke tatt den utfordringen, så husk på det noen ganger når jeg tar en utfordring, så åpner det kanskje noen dører til noe annet. 16 år har vi jobbet sammen, på grunn av det. Så jeg er veldig glad for det. Vi har vært overalt, vi har vært verden rundt, og vi har, jeg vet ikke hvor mange land vi har vært i. Men der fant vi jo ut at vi har, jeg har skrytt av min tid som fall som jeg, og det var sånn vi skapte kompanierøvelsen. Bestemt at unge folk hadde hatt godt da, for det var så mange som ikke var i militæret. Og når jeg og var ung, så måtte du være inne, du måtte jo være skadet og syk hvis ikke du skulle inn i militæret. Nå må du jo nesten søge om å komme inn, men nå er det heldigvis litt snudd da. Men vi har i hvert fall, vi har lavt 12 sesonger og skal til med den 13. Så jeg har lavt noen bøger, det som handler litt om villesyrke, noe som handler litt om hva som ligger bak kompanierøvelsen, og hvilke planer og hva det er som er bestemt der. Noen barnebøger som er litt sånn hardiguttene, bobsebarna, med vilje og mot i bunnen. En jente som lever mitt liv, egentlig. Og Hanna, hun løser krimsager, hun er bare 13 år. Og faktisk veldig, vi har vunnet boksugerpris med det, og så er jeg litt stolt av de bøgene da. Så jeg, synes, jeg har bare lyst til å vise noen av mine forbilder. Pappa har vært mitt forbilde i alle år, med å liksom aldri gi opp og liksom vise. Ikke på en sånn beskjeden, stilleferdig måte, men jeg har noen andre også. Han der oppe, han Harald Vik heter han. Han på sykkel der. Han er blind. Jeg var hans øye. Han syklet fra Kina til Norge. Så jeg var hans øye i Kina i 14 dager og møtte han igjen i Norge. Han har syklet 20 ganger Trondheim-Oslo. Han har deltatt 20 ganger i New York Marathon. Jeg var med en gang i New York Marathon. Jeg har løpt Holmenkollsfeltet med han. Han er blind, stum og døv. Tenk på det. Han kan hverken se, høre eller prate. Vi prater med fingrene der, hvis du ser sånn fingerspråk. Men en utrolig positiv type som vi alle skulle ha møtt. Som sier at vi har ikke tid til å trene, vi orker ikke. Han der altså, han har... For en 10 år siden, så ble han påkjørt på et tandemløp i USA. En bil som bare kjørte de rett ned, brakk lårhalsen og masse alvorlig. Lå på intensiven i USA.

0: ja, alt mulig. Når han skulle fylle 50, så var det hans venn som sendte en lang mail, og så oppdagte jeg den mailen. Og det, han fortalte at han jobbet på børsen, tjente mye penger, var ikke fornøyd med seg selv, for han røykte og overvektig, og liksom hadde lyst til å ta tag i livet. Og så på en pubkveld, så bestemte han sammen med en kompis at vi må sette oss et mål. Og så satt de Birken et halvt år fram, skulle de gå det på ski. Så begynte han merkelig å trene, og sluttet til med å røyke, to av seg, og kom bedre og bedre i form. Og akkurat det året ble Birken avlyst. Så da fortsatte de ett år til, og da kom han i kjempeform. Han elsket sykkel, sett alle Tour de France-etapper, og hans store drøm var å reise ned og sykle i Frankrike, i Alpene. Alpe d'Huez og Galibier, noen av de store fjellene, det var hans drøm. Så fikk han reist med 20 stykker, og reiste i en uke og hadde sin beste uke i livet, sier han. Men den uka ble allikevel dramatisk. Fordi at på det siste fjellet, Mont Ventoux, på vei utenfor der, så treffer han en bil i en av svingene som kutter sving. Og når han våkte opp, så han land. Så fikk jeg høre den historien, og så sa jeg, ikke med kamera til han, så spurte jeg om han orket å møte de fjellene, for det akkurat det året skulle Tour de France gå opp og ned Mont Ventoux. Så ble han med i bilen, og han sier utrolig mange gullkorn. Nå er vi altså på plass i Montpellier, dagen hvor Mont Ventoux skal besies, og jeg utrolig glad for at du, Knut, to utfordringer og stiller opp. Har du noen forventninger til deg?
1: Jeg har store forventninger, og det mange forventninger er allerede innfritt. Det kan suge inn denne atmosfæren og se syklistene. Det er en opplevelse for livet.
0: Men mytiske fjellet Mont Ventoux har jo betydt mye for det, og det har forandret livet ditt. Gruer du deg litt til å se det igjen?
1: Det kommer til å bli spesielt, det er ikke noe tvil om, fordi at det forandret livet mitt, i hvert fall for en god stund fremover. Men samtidig så hadde jeg en fantastisk opplevelse på den uken jeg syklet rundt i Alpene. Så jeg kommer til å ha gode minner når jeg ser mye av fjellet, og i akkurat den svingen kommer jeg nok sikkert til å synes at det er litt spesielt å se igjen. Men stort sett, jeg gleder meg utrolig til denne dagen, og den har begynt fantastisk.
2: Dette er helt fint. Dette er helt fint.
0: Aldri
2: trodde at det skulle være sånn.
0: Ganske
2: trangt ut av dine
0: rundkjøringer. Ja, det er helt fint.
2: Ganske
0: trangt, ja. Gutta nærmer vi oss jo Mont Ventoux. Et fjell som i start dype spor i det. Du var ferdig med uka, hvor du hadde besteget alle fjellene som du har ørken og digget i Tour de France og sånn, og så på vei ned så velter du.
2: Ja, bare fordi at en bil ikke holdt sin fil.
0: Er du bitter?
2: Ja, nei, jeg er ikke bitter, for etter ulykken så hadde jeg et oppgjør med meg selv, for, hvor jeg var i ferd med å bli bitter. Ja. Og jeg tenkte, hvis jeg da også ender opp som bitter, og at jeg ødelegger hodet mitt også, så er både kroppen og hodet ødelagt, så da var det viktig for meg å jobbe med meg selv, prøve hele tiden å fokusere på de positive tingene i livet, for å opprettholde pågangsmot og livsglede. Etter skaden så var jeg så heldig at jeg klarte å bli del av det første stamcellestudiet som er godkjent av europeiske og amerikanske helsemyndigheter. Og jeg er overbevist om at jeg kommer til å gå en dag.
0: Er det
2: du? Ja, og da skal vi sykle Mont Ventoux sammen.
0: Ja, ja, men det skal vi gjøre. Ja. Hvis du går garantert.
2: Bra.
0: Så jeg, da er jeg kanskje 80, men det
2: er... Ja, ja, men det er herregud.
0: Jeg skal sykle for det. Ja. Får jeg ta elvedog?
2: Nå er jeg spent. Der! Her er svingen, som gjorde så stor forskjell på livet, og hvor lykkelig jeg var.
0: Du kan suse
2: der, hvor lykkelig jeg var der,
0: ja.
2: Og hvor ulykkelig jeg var der.
0: Helt utrolig.
2: Og tenk deg, 850 kilometer som jeg sa, 17.500 høydemeter, og det er to sekunder før eller etter inn i denne svingen, så hadde jeg vært en blodtrymme av fullblodshest. Tenk deg hvor skjørt livet er da, at det er sånne små nyanser og detaljer som skal til, som utgjør så store forskjeller, det er egentlig helt utrolig.

0: Syns du det er en god følelse, eller syns du det er helt greit å gjenoppleve det du husker?
1: Jeg syns det er helt greit. For som sagt, jeg har hatt så mange runder med meg selv og forsonet meg med hvordan situasjonen har blitt. At det var da, og så får man gjøre det beste ut av nå. Mm. Dette er galskap, altså. Mm. Dette er galskap også, å få syklisten opp her, og at dette går bra. Nei. Jesus.
2: Jeg har lov til å stille meg mellom dere og ta et bilde. Tusen takk. Lykke til videre.
0: Det har vært en ære å ha deg med i bilen. Jeg håper du har hatt det like gøy som vi.
1: Jeg har hatt en helt fantastisk dag. Utrolig opplevelsesrik, akkurat like stor galskap som jeg har hørt. Og også litt spesielt, litt tid for ettertanke også. Og så har vi en avtale, vi skal sykle Mont Ventoux sammen.
0: Ja, det er godt. Jeg er med. Jeg synes han sier noe som jeg kan tenke på alle sammen. Er du ikke bitter, sa jeg? Jo, jeg var i ferd med å bli ordentlig bitter. Men så jeg vet at jeg har ødelagt kroppen, men jeg bestemmer oss selv om jeg ødelegger høyet. Og det er jo noe vi kan tenke på alle når vi møter ordentlig veggen. Det kan være skilsmisse, dødsfall. Du har lov til å sørge, men du har ikke lov til å bli der. Du må ta seg selv opp igjen, og jeg synes han sier det så godt. Og han gjør det beste av livet, og for meg så er i hvert fall han et godt eksempel. Jeg tror det meste er mulig, å se på muligheter. Det handler jo liksom om å ta vare på hverandre, huske å se alle. Gi folk et klapp på skulderen. Ikke være redd for å være den som kanskje tar noen som står litt stille for seg selv på jobben. Om vi er voksne eller unge, så er det faktisk veldig viktig. Utenforskap, som sagt. Hvis dere har lyst til å være med på Kompani Løsen, så kan jeg vise deg en sånn liten, fin øvelse som får deg til å tenke.

0: Ja, ja, vi starter med et brak i dag.
1: Ja.
0: Rent musikalsk i alle fall.
1: Det var et veldig...
0: Understatement.
1: Understatement, ja, det kan man si. Fra 1969, King Crimson.
0: Ja.
1: Så skal vi over til en plate som litt nyere her. Den vel 10 år gammel, den. Jeg tror noen kom i 1999.
0: Kommer
1: i 1999.
0: Kommer med en liten stol denne plate her.
1: Ja, og hvis Tom Petty hadde timet det her ordentlig godt, så hadde han selvfølgelig sleppt den her plata den 8. mars.
0: Det kan godt være.
1: Ja, den heter Free Girl Now.
0: Jaha.
1: Så...
0: Det du ser var sånn, sånn platte ut fra et rent sånn feministisk synspunkt, tror du?
1: Ja, det var jo veldig rart han skulle slippe den plata her like etter kvinnedagen.
0: Mulig, mulig.
1: En liten smakebit fra den nye CD-en til Tom Petty, som underveis. Slippes i statene om noen få dager, og slippes i Nordfjord Nærradio nå. Vi skal høre på Free Girl Now.

0: umiskjennelig Tom Petty and the Heartbreakers.
1: Det kan man si.
0: Ja. Ja. Mm. Vi får videre til også en platt som akkurat er kommet ut, kom ut denne uka her, den var bestemt mandag.
1: Ja.
0: Wilco allerede blitt en for titelen årets plate, selv om det tidlig på året. Terningkast 6 i Dagbladet og diverse stjerner i utenlandske musikkmagasiner og så videre.
1: Jeg forstår du legger avgjørende vekt på det når du kjøper inn, ja.
0: Nei, det gjør jeg overhovedet ikke. Det stod i dag i Dagbladet og platen kom ut i går. I går trodde jeg skulle få den, men jeg fikk den ikke før i dag, så jeg har faktisk ikke hørt platen enda.
1: Da får du sjansen
0: til. Dagen er tirsdag, vi spiller nettet.
1: Ja, så du får i hvert fall høre et kutt nå da.
0: Ja. Og
1: hvordan valgte du ut det?
0: Nei, fikk en beskjed av teknikere om å ta en sjans.
1: Ja,
0: ja. Så da spiller vi nå et kutt fra Wilco sin nye CD som heter av alle ting det velklingende navnet Summer Teeth.
1: Jaha. Hva er spesielt med sommertenner, man tror?
0: Nei, det er sommergarderobe, du har sommersleks, du har liksom sommerferie, kan du ha sommertenner, kan du ikke?
1: Jo, oi, sånn, ja.
0: Hvis du har tenner til å skifte ut etter årstiden, kanskje han noe kan spise om sommeren?
1: Det kan det ha.
0: We're just friends, heter låta. Vi jobber det.

0: It ain't me, babe.
1: Ja, vi fikk inn en liten pressemelding her, men vi kan ta den litt senere om vi får lest den.
0: Ja, send gjerne flere pressemeldinger.
1: Send gjerne flere pressemeldinger.
0: Ja, da, ja, da. Vi skal gjøre det etter...
1: vi skal ha redaksjonsmøte på sted.
0: Ja, ja. Det skal vi ha under neste melodi.
1: Du sa jo var litt sånn trist og melankolsk, men nå skal jeg i hvert fall spille en sak som heter Happiness.
0: Ja, det...
1: For en plate som heter Happiness.
0: Det retter seg i sjøen.
1: Ja, det sier så.
0: Ja.
1: En dame som heter Lisa Germano. Mm-hmm. Husker du henne?
0: Nei.
1: Jo da, du gjør det.
0: Gjør jeg det?
1: Ja.
0: Ja. Hvilken film var det?
1: Damer som ble påstått hadde en vanvittig sensuell stemme.
0: Ja. Hadde hun det?
1: Ja visst, hun har det.
0: Ja. Det var hun, ja.
1: Synge i...
0: Det var ikke Fox du mener nå?
1: Hva?
0: Det var ikke Fox du tenkte på?
1: Fox?
0: Ja. Nei.
1: Hvilken Fox?
0: Nei, det var sensuelle stemmer du...
1: Nei, ja, ja, ok. Fox...
0: Eller bakka da?
1: Nei, nei, nei, ikke hadde jo en helt annen kvalitet enn det. Synge med denne her OP8, husker du?
0: Ja, ja, da. Ja da.
1: Med gutta fra Giant Sand.
0: Vi bruker jo å kalle det OP8, gjør vi ikke?
1: Jo da, OP8.
0: Yes.
1: Og når hun hørte henne, så ble han jo litt sånn, hva er dette damemennesket gjør for noe annet enn å synge sammen med gutter oppe? Mm.
0: I det hele tatt, hva slags musikk er det?
1: Ja, så, så måtte vi kjøpe plate med henne da, for å sjekke dette.
0: Ja.
1: Det var lurt, synes jeg.
0: Mm.
1: En litt sånn kvinnelig avart av Tom Waits, masse rare lyder, litt spennende, litt langt avlei av VG-lista, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Så jeg har valgt ut titelkuttet fra en plate av ikke helt ny dato, et par år gammel, tror jeg.
0: Mm.
1: Som heter Happiness.
0: Yeah.
1: Spennende.
0: Ja, ja.
1: Har du vært skremt noe? Nei,
0: my, ikke. My happiness has been drinking, tenker jeg på.
1: Yes. Yes. Watch me skate across an acre of linoleum.
0: Ja, det var da Tom Waits.
1: Det var Tom Waits. Ja. Nå tar vi og spiller Lisa Germano og Happiness.
0: Greit det.

0: Ja, det hørte som vanlig lovende ut. Det ikke så mange plater å kjøpe, alldeles uhørt. Morrison sine plater kan en stort sett helt trygt høre, kjøpe uhørt. Jeg kan ikke høre deg uhørt, men kjøpe uhørt.
1: Det kan en gjøre.
0: Jeg fikk noen ruske hals, du må ha litt.
1: Det helt i orden. Helt i orden. For de av oss som vokste opp med Radio Luxemburg og diverse andre mystiske stasjoner, mer eller mindre lovlige, så ligger det alltid et spøkelse i bakhodet som heter For The Birds.
0: Jaha.
1: Og jeg tilhører jo disse menneskene som har hyllene fulle av gamle Birds-LP'er og blir veldig glad hver gang noen tar opp den tråden og det lydbildet. Og en hel gruppe har gjort det.
0: Ja.
1: Contenders har gjort det med i hvert fall en viss suksess. Og det finnes også grupper i, ikke i Storbritannia, men i Nord-Britannia som også har gjort det.
0: Ja, sånn som Northern Britain. Mm. Jeg vet ikke om de er fra Skottland eller det.
1: Vet ikke, men vi snakker om
0: Newcastle eller noe sånt.
1: Ja, det er jo ikke veldig langt nord i Britannia da.
0: Nei, jeg har ikke med. Egentlig så vet jeg ikke hvor det kommer.
1: Det får våge seg. Teenage Fan Club har på mange måter adoptert lydbildet til The Birds, synes jeg.
0: Det er vanvittig bra popplate, synes jeg.
1: Mm. Det er det.
0: Kom ut i 97-98.
1: Ja, det var vel noe sånt.
0: Noe sånt?
1: Jeg hørte plata første gang i Bergen da jeg var og besøkte min kjære datter. Da hadde samboeren kjøpt en plata her, og Silje sa da, hør her pappa, det her ligner på noe. Og det gjorde det.
0: Det gjorde, ja.
1: Så nå tar vi oss noen minutter med Teenage Fan Club og I Don't Want Control of You.

0: Ja, selv så vi er godt over 50, kan du like like i gruppe som heter Teenage Fanclub.
1: Det skulle gå godt. Du
0: trenger ikke være 13 for å like dette, liksom.
1: Nei,
0: det du er 13, ikke. Så liker du neppe dette, vil jeg ikke.
1: Nei, det kan du godt si. Ja. Da, da var det heller ikke det kuttet som var mest likt Birds, da, men et av de gode kutta på plata Songs from Northern Britain.
0: Ja.
1: Noe av det typiske her jo elektrisk tolvstrenger.
0: Som, er det det spiller på?
1: Ja, blant annet det. Og jeg har da definitivt sluttet å spille tolvstrenger.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt stående en gitar i stua som plutselig hadde knekt hals en dag, så da får det være det samme.
0: Nå hadde han det.
1: Tenker jeg at Strand legger opp sin tolvstrenger-karriere.
0: Nå er du jo også enormt aktiv på det. Over 30 år, jeg har kjent deg nå.
1: Jeg har stemt den gitaren flere ganger.
0: Sist gang var i 1957.
1: Nei. Men altså, jeg holder det sånn på et innomhusnivå, helst for egne barn.
0: Akkurat, det er ikke sånn at du er så musikalsk at du bruker den i dusjen og sånn, altså.
1: Det kan jeg vel etter hvert gjøre nå, uten at det skjer skade på instrumentet i alle fall.
0: Kjøper deg en sånn liten plastukulele og spiller i dusjen, liksom.
1: Ja, kanskje det. Kan det? Vet, Øystein Sunde hadde jo en sånn med sveiv på.
0: Aha, oppsveivbar plastikulele.
1: Nei, ikke oppsveivbar, men han hadde sveiv over strengene med sånn pigger på,
0: sånn. Så akkurat.
1: Kunne han bare konsentrere seg om venstrehanda og
0: gripe dette. Det var sikkert kjekt å ha det
1: også. Ja da, helt sikkert.
0: Vi har allerede spilt Van Morrison. Jeg er inne i en sånn liten Van Morrison-bølge på tiden.
1: Ja.
0: Så jeg har valgt å ta med en låt til med Van Morrison, jeg. Fra en plate som heter No Guru.
1: Ja.
0: Ikke No Guru.
1: Nei.
0: Men No Guru, No Method, No, no Teacher.
1: Det står faktisk Guru.
0: No Guru.
1: Det står Guri her.
0: No Guru.
1: Ikke No Guri, Guru.
0: Ja.
1: Guru.
0: Og den heter, ja. Hva?
1: In the Garden.
0: In the Garden heter den, ja. Det klarte du det, sånn.
1: Ja.
0: Der var det en, noe som startet opp huset. Følgte dere med?
1: Dro forbi en 18-wheeler utenfor studio.
0: Ja. Skal vi si noe mer? Den fra, hva det gir den her? Jeg vet ikke. Noen år gammel i alle fall. Ja. Noe å legge til? Nei.
1: Vi tar en tur i hagen.
0: Vi tar en tur i hagen med Van Morrison.
1: Ja.
0: Yes.

Yeah.

0: Ja, der forsvant vi ut ifra hageselskapet til Van Morrison.
1: Var det selskap?
0: Nei, var det indikant? Hørte du det var lite selskap på gang
1: ja.
0: Der?
1: Ja, gjorde det.
0: Noe sånt. Ja, jeg sitter og knitrer med den pressemeldingen.
1: Ja, knitt.
0: Det er i anledning at den her pistende amerikanske dokko.
1: Det der skinnmagre.
0: Skinnmagre beiste.
1: Å, fyff.
0: Er 40 år. Siden den der, og dette skal det da noen smarte
1: utspekter.
0: Ja, det vet jeg ikke, utspekter. I alle fall så gjør de selvsagt dette bare for å hanke inn litt mer penger på at småjentene da digger den her bein litt get your bony ass out of here, hørte jeg dette på en film.
1: Ja, det ja, men, tror jeg nok. Altså, det var nok kanskje ikke de rette menneskene å sende den reklamen til, muligens.
0: Nei!
1: Jeg var et av de veldig tidlige medlemmene i en forening som heter Gutter mot Barbie.
0: Ja, og det er ikke fordi vi har noe imot Barbie-dukka som så da.
1: Nei, nei, nei. På ingen
0: men,
1: måte.
0: Men idealet. Er ikke vi så, er vi noe for det? Nei, det er
1: nei,
0: vi ikke
1: nei, vi er ikke det.
0: Vi er veldig politisk korrekte på dette feltet. Det er vi ikke noe for det.
1: Nei.
0: Og så står det her at feiringen av den internasjonale kjendisen Barbie vil starte allerede ved sesongåpningen av, og så er det en spesiell plass, dette skal være 1. mai. Hallo. Det var en dårlig dag å starte feiringen av det på, synes jeg. Da er det andre ting å gjøre enn akkurat det. Vi skal lage et eget hus der for denne dukka, og så kan alle jentene mellom
1: 8 og 13
0: og 2 til 8 år derfor, så det er spill og servering for mine. Oi, oi, oi, det er der står, i fjor ble det solgt 250 000 dukker bare i Norge.
1: Jeg kjøpte ingen av, nei, denne, av denne typen.
0: Husker du når jeg var liten gutt, da husker jeg at jentene hadde noen dukker som hette Tjorven dukker. Ja. Når den lyslugget litt blubbende, gode dokker fra Sverige. Det var kjempestiling.
1: Ja,
0: jeg husker jeg tok og tegnet med kulepenn på en av de der. Ja, jeg vil ikke si hva jeg tegnet heller da. Det var en av jentene i gata hjemme hos Anders. Hun var ikke spesielt blid.
1: Nei.
0: Kan du forstå det?
1: Nei, egentlig nei, ikke. Nei. Hun burde jo forstå at det var et Sira-kunstverk og tatt vel vare på
0: det. Hadde du tatt vare på det?
1: Skulle... Ja.
0: Min første kunstneriske happening foregikk med kulepenn på en kjorvendokke. Mm. Og da det var neppe det første. Heller ikke det siste.
1: Du, nå fikk jeg lyst til å spille en helt bestemt melodi.
0: Du gjorde det?
1: Ja, det var ikke planen altså.
0: Men da planen. Finnes den der organisasjonen Gutter mot Barbie-Sola. Går det an å melde seg inn der?
1: Ja, det går an.
0: Oi, unnskyld.
1: Det går an.
0: Ja, hvordan går en... finnes de på nett, vil jeg til å si?
1: Det tror jeg ikke, men det skal jeg klare å finne ut av.
0: Finn ut det til neste gang, så skal vi ta med litt gratis annonsering for organisasjonen Gutter mot Barbie.
1: Jeg tror heller vi gjør det.
0: Vi gjør det.
1: Og da har faktisk tekniker Odd Skogstad klart å stappe inn i glufsa på CD-spilleren akkurat den melodien jeg tenkte vi skulle spille nå.
0: Jaha.
1: Ja da. Så da får vi kveldens andre og ikke planlagte Stefan Sundström. Han skal synge om det landet der alle kaller hverandre for baby.

Første krav for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Jaha, da kommer grønne lyset på du, og det betyr vel bare at vi på lufta. Og nå det alvor, nå det live, så det heter. Fredag den 8. mai. Se nå ut på flaggstånden, ja. Hvis flagget henger enda, så det passelig også å gå ut og ta det ned nå, for nå det snart mørkt. Det ikke noe vitsel at det henger lenger. Når de først begynner å høre på denne radioen, så glemmer de det, og så plutselig klokka midnatt, og da det for sent. Da kan det hende de ikke kommer på det før i morgen tidlig, og det litt sånn pinlig, i alle fall når grannene oppdager det før og melder av. Så ta det nå like greit med en gang. Jeg skal ikke vente på dere, men det går ikke glipp av så veldig mye, det går kanskje glipp av første melodien, men det får våge seg. Så jeg håper det er alle som har flaggstong og balkongflagg og diverse, de har brukt det, for det er 8. mai, og det er flaggdag. Har vært mer og mer flaggdag i det siste, faktisk, og det er jo veldig positivt. Og det er all grunn til å flagge den 8. mai. Så da gjør vi bare så. Se til at flagget er nede. Jon Elling Reide kom med disse her formanende ord nå på starten av kvelden. Han Sveines, han er med som tekniker. Han tok ned flagget før han for hjemme, håper jeg. Eller så blir du for senere. I alle fall gjorde jeg det. Min faste tekniker, han er på konfirmasjon i Bergen i morgen, så da har han fri, og da er det greit at Svein, han tar av og til sånn dubbelvakt her, det er han vant med, så det går fint, det går fint. Vi skal i alle fall holde det gående i en par timer fra nå. Vi har nettopp delt en patje med Vestlandsløpse. Det var ikke mer svele på ferja, så da ble jeg mødde, for jeg skal ha svele når jeg sitter her, så, men

Eiden, han hadde tekit med en stor pakke Vestlands Løpse, så den har han delt sånn broderlegg med meg. Det er veldig greit. Vi fortsetter i kveld på, skal vi kalle det, billett nummer to til disse her Country 514 oppe i Holmøyene. De fikk vel en verdig vinner på et country, eller sånn billett nå forrige fredag, og det var da aprilnummeret. Nå skal vi ta mai-nummeret, og det begynner vi på i dag, og det blir vel trekking da ikke så veldig lenge ut i mai. Dette rare, det skal vel gå før seg 20. juni, så vi har jo god tid, det er ikke noe problem med det. Mange som lurte på hva tid vi skal begynne med Norsk Country Treff, der også har vi billetter, og der, det er jo faktisk festivalpass til en verdi av over 3,500, så vi har to stykker av, så skal delast ut til en eller annen Nordfjordne radio lytter. Det venter vi med en stund. Nå ordner vi først det her 514, og så har vi litt lengre tid til Norsk Country Treff. Det er vel sånn innen helgen 8. til 12. juli. Så der har vi litt å gå på. Men det kan du se frem til. Det er svære premier vi får med deg også. Nukker det, vi må kan prøve å få folket til tale, og det er da helt greit. Vi spiller en melodi, og så bare forteller det Sveiden, hva er det som spiller? 5, 7, 8, 60, 660, og så teker vi det derifra.

Velkommen til Gode Odds og en time med 60-tallsmusikk. Vi skal høre både kjente og litt mer ukjente artister, og starte med det vi kaller et one-man-band. Don Partridge startet som gatemusikant. Første singlen han spilte inn, Rosie, det ble en kjempestor hit. Og det samme ble oppfølgeren som kom ut samme året, Blue Eyes.

fra 1968. Don Partridge og Blue Eyes. Neste gruppe ut kom fra Hellas og hadde tatt navnet sitt fra gresk mytologi. Aphrodite's Child. De fikk også en kjempehit i 1968 med singlen Rain and Tears.

Aphrodite's Child med Rain and Tears. To av medlemmene her ble bedre kjent senere, etter at gruppa var oppløst, sangeren Demis Roussos og keyboardisten Vangelis. Men det er en annen historie. Nå skal vi til en av mine favorittgrupper når det gjelder 60-tallsmusikk. The Who.

Who og I'm a Boy fra 1966. En single som nådde en andre plass på Radio Luxemburgs Top 20, som vel var den viktigste hitlista på 60-tallet. For noen dager siden så leste jeg at Michael Stewart var død, 57 år gammel. Michael var vel ikke så godt kjent blant folk flest. Han var medlem av gruppa V5, som i USA hadde en topp tre hit med You Were On My Mind. Senere så ble han produsent og bakmann, og jobbet blant annet med Billy Joel og Tom Jones.

V5 og You Were On My Mind. Skrevet av Sylvia Fricker, eller Tyson, som hun senere gifte seg til, fra duoen Ian og Sylvia. I England så var det Crispian St. Peters som fikk en hit med denne låten. Michael Stewart, som altså døde rett før jul, var bror av litt mer kjente John Stewart, som var med i The Kingston Trio og senere har gitt ut over 30 soloalbum. Jeg har tatt med 1969-albumet California Bloodlines, og fra det hører vi July, You're a Woman, som også var ute på single. You're a Woman.

0: John Stewart og July, You're a Woman. Og John, han har også skrevet neste låt, Daydream Believer, som toppet hitlistene i 1967. Og gruppa som hadde spilt inn den var selvfølgelig The Monkees.
1: 7A.
2: What number is this, Chip?
1: 7A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

The Monkees og Daydream Believer. Så skal vi over til England igjen, til en gruppe fra Sør-London. The Equals med Eddie Grant i spissen. De slo gjennom i 1968 med deres andre single, Baby Come Back. Men vi skal høre fjerde singlen deres, også fra 1968. Ja, de ga ut hele seks singler dette her året. I Get So Excited.

Equals, og I get so excited, som bare nådde en 44. plass på de engelske hitlistene. Så skal vi til The Rolling Stones, og en LP som bare kom ut i USA. December's Children, og et kutt kalt Blue Turns to Grey fra 1965.

The Rolling Stones og Blue Turns to Grey. Tim Hollier en engelsk mann, vel få har hørt om. Han ga ut 4-5 album på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet. Debut-LP-en Message from a Harlequin kom i 1968, og fra den hører vi sangen om Jimmy.

Ja, det var Tim Hollier det. Og hva ble det av han senere? Det ble lite plate, men han lagde en del filmmusikk til kjente filmer, og hadde vel også en tid eget plateselskap. Over til The Troggs. De spilte inn flere fine ballader. Jeg nevner bare Love Is All Around. Vi skal høre oppfølgeren til den. Little Girl fra 1968.

Ja, Little Girl med The Troggs gjorde det ikke så veldig godt. Den nådde en 37. plass på de engelske hitlistene. Tim Andrews var en engelsk mann som jeg får si holdt på å bli kjent. Han var nesten med i The Monkees. Han var veldig sterkt vurdert, men folk som dannet gruppa fann ut at det var nok med en engelsk mann. Og det ble David Jones. Han spilte inn flere singler, og her er han sammen med Paul Corda, Smile If You Want To.

Tim Andrews og Paul Korda med Smile If You Want To fra 1968. Ja, det blir mye fra 1968 i kveld, men det er helt tilfeldig. Nå skal vi i alle fall til 1966, til The Beatles og Revolver LP-en, og en Lennon McCartney-låt, Good Day Sunshine. Og det er Paul McCartney som synger lead her.

The Beatles og Good Day Sunshine. The Bee Gees var en engelsk-australsk gruppe, og nylig så døde en av brødrene Gibb her, Morris. Han fikk hjertestans under en operasjon, og vart vel bare en 54 år var det skulle være. Fra 1968 LP'en ID hører vi I Started a Joke.

The Bee Gees og I Started a Joke. Ikke ute på singel i England, men jeg mener å huske at den ble gitt ut på 7-tommer her i Skandinavia. Cadillac var populær her i landet, både med The Pussycats og Hep Stars. I kveld så skal vi høre en annen versjon med Birmingham-gruppa Renegades. De reiste på midten av 60-tallet til Italia og ga ut 4 singler der. En av dem var Cadillac.

Renegades og Cadillac. Så skal vi til USA igjen, til David Lindley og gruppa Kaleidoscope. Han dannet gruppa i september 1966, og første singlen kom året etter. Please.

Fra Kaleidoscope så skal vi over til Donovan. Født i Glasgow i 10. mai 1946. Han ble oppdaget tidlig på året 1965 med vise som Catch the Wind og Colors, og ble vel en del sammenlignet med Bob Dylan. Jeg har tatt med 1968-LP-en Hurdy Gurdy Man, et USA-album. Han fikk faktisk utgitt flere album i USA enn i England. The Sun is a Very Magic Fella heter låten vi skal høre. The Sun

Donovan og The Sun is a very magic fella. Så skal vi til The Hollies og deres første virkelig store hit. Deres single nummer 4, Just One Look fra 1964. Opprinnelig ei Doris Troy single, men det The Hollies sin versjon vi husker.

The Hollies og Just One Look, som nådde en andreplass på de engelske hitlistene. Alan Price forlot The Animals i 1965, og denne gruppa hadde Alan Price sett. En av gruppas aller største suksesser var vel med en Randy Newman-låt, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear.

En fjerde plass på topp 20 i 1967 når denne her singlen The Ellen Price Set og Simon Smith and His Amazing Dancing Bear. Ikke beer, som jeg vel sa i stad, det blir jo noe helt annet. Så skal vi avslutte, og det med en norsk singel. The Titanic var vel første norske gruppe inne på de engelske hitlistene. Det var i 1971, da Sultana nådde en femteplass på topp 20. Og med den sier Odd Skogstad takk for seg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Dette programmet her skal vi ta for oss et gammelt skiftebrev, Einar, og jammen sant. Vi har sett gjennom litt, altså var det veldig utførlig og oppnotert.
1: Ja, disse der gamle skiftebrevene kan være nok så interessante, og det kan gi oss mange opplysninger. Og disse skiftebrevene, det var sånn så disse her så skrev bygdebøkene var opptekne av, og det er ofte det at det er sitert ifra sånn skiftebrev i bygdebøkene. Da kan vi nå dra fram spesielt bygdeboka for Brømang, så han Albert Joleik var redaktør for det. Han hadde ikke med veldig mye skiftebrev. Men dette skiftebrevet her, det er altså datert den 15. mai i 1802.
0: Nær 200 år gammelt.
1: Ja, og vi kan ta og kikke litt grann på dette skiftebrevet her. Det er en del interessante opplysninger. Vet du, disse skiftebrevene, så førte de opp alt lausøyre, og de førte opp alle krøter da. Og det som er interessant her, det er at de til og med har tatt med navnet på Tynja i alle fall. Så vi kan ta og lese opp hva det står når det gjelder kyr. Det, alt er samlet under en post som heter Stort Kveg. En blegrød hornet koe, værende vid om hovedet og ut i svangen, kalt skautrei, samt med en bjelle under halsen, for 5 riksdaler. En ganske rød hornet ditto, kalt blekrei, for 4 riksdaler. Rød sidet hornet ditto, værende hvit efter ryggen, kalt fagrei, ansatt for 4 riksdaler, 3 mark. Hvit ditto, hornet, værende rød om hovedet, kalt livros, 4 riksdaler og 3 mark. Og sen rødsidet kalt kollet ditto, kalt røykvunderot. Det var et ganske interessant kyranavn.
0: Det var noe litt spesielt, hine var litt sånn kjende.
1: Ja, dette der, det har ikke jeg hørt ord brukt i alle fall. Hun var verdsett til 4 riksdaler. Og sen vid hornet ditto værende rød ut i siden, kalt knippros, ansatt for 4 riksdaler, 1 skilling. Nei, 4 riksdaler, 1 mark og 8 skilling skal det være. Dette der knippros, det kan jeg huske at da jeg var småstrik, så hadde vi en kyr hjemme som hette knippros. Så det er merkelig hvor kyrenavn også kan holde seg. Og så en sort hornet ditto, værende vid om hovedet, kalt topprei. Og så en hvit kollet ditto, værende grå på kinnbenene, kalt blideros. Og så en sort 3 år gammel kvige, værende hvit om hovedet, kalt høstrei. En sortsidet 4 år gammel ditto, kalt dalebu. Og en rødsidet hornet 3 år gammel kvige, værende vid efter ryggen, kalt rødside. Og vid kollet fjordkvige, kalt munkekolle. Der er også et interessant kyranavn. Og sen hvitflekket hornet ditto, kalt kjøndelin. Og en sortsalet kollet ditto, værende vid under bugen, kalt dalebu. Og så en hvit sortflekket hornet fjordokse. Og og en rødsalet oksegarkalv værende rød under bugen, og en hvit ditto værende sort om hovedet, og hvit kvige garekalv værende sort om hovedet. Når vi hører på disse her fargene som var på disse her krøtter her, så er det tydelig det at det har vært en herlig blanding det jeg har drevet med. Det har ikke vært drevet noe planfast avl. Da det lei så langt frem at jeg begynte å drive planmessig avl på dette fjordfeet, så hadde det lagt å bli mer ensatt av farger. Det ble veldig mye grått ut av det her hønnete fjordfeet. Men her er det ikke noe grått. Det var en som var litt grå på tjakene, ellers er det mye kvitt og mye rødt og litt svart, men grå er det ikke.
2: Du, er ikke det en ganske store besetning, en store gard på de tider?
1: Ja, er det mange i tal, men en skal også vite det at dette her, det var ikke NRF-kyr. Det var veldig små kyr, og de drev utpreget sveltefôring. Det skal vi se litt nærmere på når vi kommer til sauene. For da kommer frem noe som absolutt har med sveltefôring å gjøre.
2: Hadde på mange dyr forhold til fôret da, altså?
1: Ja, de hadde nok det, og det var det vanligste å ta mestredene og avdrotten ute på beite, og her var ganske god sommerbeite, så de kunne nok få litt av det da, hvis at de var så pass, de fikk stø deg ut om våren, så de fikk begynne å få i seg litt mat og mona noe. Men det var utpreget sveltefôring, det er ikke noe tvil om. Og hvor stor slaktevekt kan ha vært på disse her, det tør ikke jeg si, men jeg kan tenke meg at for voksne kyr så lå slaktevekta i miljø 60-100 kilo. Det var ikke mer i alle fall, det er jeg sikker på.
2: Så fire riksdaler på stykket, hvor mye er det i omsett i kroner det?
1: Ja, nå blir det, setter du meg på en merroflå, for disse riksdalene der, de varierte i verdi. Men en dal var vel egentlig reknet for å ligge kring 4 kroner. Det var vel ikke noe, mer, men det varierte en hel del, dette der.
2: Du snakket om sauden, jeg vet nå de fleste som har sauden nå, de får tvillinger. Men ja, her går nå frem ifra dette brevet her, det var ikke sånn da i hvert fall.
1: Ja, det er veldig, veldig interessant med det. Her er cirka 20 lambesauer. Og dette her, det skiftebrevet her er nå oppsett etter at de har lamba. Og her finnes det ikke en eneste som har tvillinger. Det er enkle lomper og alt sammen. Men så er noe annet også litt løye. Og det er at er det temmelig mye gjeldveire. Og saken er den at disse der gjeldveirene, de har vært vurdert til mer de enn sauene, enda sauene hadde lam med seg. Det er ikke litt rart, men det må nå være slaktet som tæler der, altså. Disse gjeldveirene kunne kanskje bli noenlunde bra. Et smale beist, det kan gjøre utrolig mye på seg på godt beite. Det Det er vel ikke nok tvil om. Men disse gjeldveirene, det var en forferdelig barbarisk måte det drev å gjelde disse veirene på før i tiden. Det ville absolutt ikke gå. Det hadde vært en stygg skrik av dyrbeskyttelsen hvis den hadde begynt med denne måten som de kastrerte veirene på i gamle dager. De hadde nok så de kalte klappestokk. Og der la de rett og slett testiklene i miljø to plonker og slo på med sledje så de krasa testiklene. Nå drev vi nå litt og kastrerte veirlomb nå i senere tid, men nå hadde vi nå noe spesialt tenget til det. Så du bare kraser sædlederne, så de reagerte ikke det så forferdelig mye på, men dette da, det måtte bli alldeles forferdelig. Og bestefar fortalte om en sånn veier som de hadde klappet tre ganger, han jagde like gale. Så det...
2: Så lyst av det likevel.
1: Ja. Så er det noe annet også med disse her sauene. Her er nesten ikke nok så kvite. Her er lysegrå og grå. Og så er noe som de sier, de er, ja, jeg tror det er en lysegrå vøyket, men det vet ikke hva det tyder altså. Men det må ha noe med fargen å gjøre det, og tror det, men det tar ikke å si. Jeg har prøvd å lete etter dette ordet til meg i Åsens ordbok, men jeg finner ikke det. Så det får noe stå for det. Det er det, ja. Men dette her er noe av den gamle norske saurasen. Det er vel det som jeg nå kaller spelsau. Men jeg er litt forundret på at det ikke er flere som har ved hånd. Her er nemlig en, mener jeg så, ja. Der er en sort fjordvedder, og så en lysegrå, og så er det en lysegrå fjordveier med, nei,
2: nygler,
1: ja, der er en med nygler, ja, en lysegrå fjordveier med nygler, men det er en eneste der er som har dette med hønn på det, så det var ikke så uvanlig.
2: Men den lysegrå farge, den er nå helt vekk, vel?
1: Ja, du vet, det er ikke noen som vil ha den der. Det er lysegrå ulja nå i store mengder, men det var da en, for så vidt en bra farge dette der, og det er snart noe farge dette der, når de kartet det ihop svart, og dette lysegrå, så fikk det en litt mørkere grå, og så kartet det ihop svart og hvitt, så fikk det i sånn lysegrått. Det kunne variere dette da litt, så når det ikke var til salen og de skulle bruke det hjemme, så gikk det godt an det, og det var ikke så farlig.
2: Var det nøysomme med olja i de tider? Måtte man dette være det?
1: Og de måtte ta godt vare på olja, for det at de skulle skaffe deg klær, både gongklær og sengklær, så det var viktig. Og det skinn, og så garver det selv, og sånt kunne det nok sikkert bli selt og ta det så rare saueskinn, ja.
2: Så det her, vi gikk jo an et heftig stadion, det var noe som var høyt priser, det var noe kopparkjela.
1: Ja, det er litt artig, det kan vi ta og kikke litt på. Og her var altså en, jeg vet ikke da, det var messing, men det var der vi har nå, ja. Det er en kobberkjedel med kobberører, holdende omtrent vel en tønde, vektig med sot og alt, en våg og fire merker. Men heraf fragård og for alt på denne kiddel, værende sod og kullrim, det fire merker. Så de rekna de om i reine kopper dette her, og da han 2 bismarkpund og 23 merker, og det altså vurdert for 1 marken, og da kommer han opp i 11 riksdaler og 5 mark.
2: Nesten det samme som 3 kyr.
1: Ja, ja, ja, og det er fantastiske priser av ordbringer av kopperne, altså. Men disse kopperkjelene, det var et nødvendig kjærald å ha på garene, for den brukte de når de brydde, den brukte de når de vasket klæ, og ellers til alt sånn som de hadde brukt for store kjærald til. Og vi kan nå, når vi holder på med denne rarkoppen, kan vi nå ta med at de brygger, ja. Her har vi fullt redskap til ølbrygging. Her står et furutres gjerkar, holder nå omtrent 6 meler, og et gammelt ditto for samme meler, og så et nytt rustekar, holder nå omtrent 4 meler, og så har det en egetreds øltønne, og en ditto av noe ringere verdi.
2: Ja, da, ditto betyder det samme sort,
1: ja,
2: eller?
1: Ja, det er det samme. Mm. Ellers så står det også under dette var trevarer, at vi hadde vevgång med havvold og skafter og skjeie, blokker og annet rede. Og så har de en del små trekjørler, såsom melkeasker, bytter, hylker, kinner, stamper og flasker og fader og skåler. Disse flaskene, det må være sånn så de brukte når de frakta melk på hest på kløv. Enten må det være det, nei, her står hylke, så det må være flaske som de brukte når de kløvja. Det har jeg aldri sett her i bygdene. Men jeg har vært med en gang. Jeg var småstryker og fylte jeg noe Anders Alsåke ute i Leivdala oppå Sagesetra og hentet kjør. Da hadde han øyken med seg, og da hadde han kløv med sånn flaske, laget 3 flasker, så de frakter kjør

0: Når de skulle ha et sånt i samband med dødsfall og sånn dette her var oppskrevet?
1: Dette her i samband med dødsfall, så det skiftet imellom enkemannen og barnas. Og jeg tror nesten det at i alle fall, hvis at de gifte seg opp igjen, så tror jeg det var påbørd med lov at de skulle holde skifte. Jeg så i Vigdeboka for Bramange, der var en som prøvde å be seg fri, at han måtte være fri og holde noe skifte, for han hadde rett og slett ikke råna til det. Men det gikk ikke altså. Det virkelig så var det, det var et skift, og det gikk til, han fikk ingenting, hverken han eller ungene.
0: Var ikke det sånn at guttene fikk litt mer jenter når det var sånne arvegreier?
1: Jo, det stemmer nok det. Jeg har nå dette her ordtaket som sier at han fikk noe brorparten, men folk tenker gjerne ikke så nøye over hva det betyr. Vi tror det at han fikk noe
0: halva,
1: han fikk noe rikelig, det er egentlig det, ja. vi legger i det, men det hadde seg nok slik at guttene fikk dubbelt så mye som jentene når det var skiftet, og det står tydelig utført i dette skiftet her også, at for det første så fikk enkemannen, han skulle ha halvparten, og så den andre halva, det var delt på bånda, og da fikk fikk altså nå i dette fellet var det tre av hver slag, sånn at så rekna det ut. Ja, da måtte det vel på en eller annen måte rekne dette der ut til ja, de kunne rekne det ut til jenteparta, alt sammen. Det var vel det enkleste, så fikk de ut hvor mye en jentepart var, og så dublet de det til guttene. Så det er tydelig her at guttene, de har fått 17 riksdaler og 2 mark,
2: ja.
1: Og jentene, de fikk 8 riksdaler og 4 mark.
0: Men Einar, det var noe som tok seg bedre betalt, og det var de som kom og talte over og så hva de hadde sorenskrivene med sine folk.
1: Ja, det er litt artig å se hva de har ikke vært akkurat smålåtene. For denne her forretningen her med opptellingen og vurderingen av dette buet og så forskrivingen, ja, så har de tatt 13 riksdaler og 1 mark. Det må jeg si er nok så uhørt. Det som er litt artig, det er at det er sorenskriveren som virkelig har sleget det der, ser du.
0: Han har jammen satt ikke 3 kyr, han går derfra.
1: Ja, han skal ha, ja, 9 riksdal og 5 mark og 8 skilling, ja, han tenker. Men disse her som har vært på plassen her, lensmannen og disse 2 vurderingsmennene som har vært her, de har altså ikke fått så forferdelig mye. Han, lensmannen, han ser en ditt liksom Vittrup, for hans med dette skiftet havde umage 5 mark. Og disse der to vurderingsmennene som har vært med nå, de får 3 mark. Så det er, men så har vi stedets fogd, velbemeldte herr Nikolai Lambrecht, for det tvende vurderingsmenns oppnevnelse, 1 mark for hver mann. Det er for så vidt bra betaling, det. Og så skal kongen ha sitt, og hans majestets kasse, han skal ha 1 daler for alt til dette skiftebrevet stemplede papir. Ja.
0: Det kunne ikke bli mye krange litt på med, om dette her, så utførelig så det var gått i år nå.
1: Nei, på den måten er det veldig greit etter det. Det kunne ikke bli noe krangel om dette her. Det er helt sikkert. Og, men når en begynner å se på dette her, nå står her hva det er disse her karene har fått for maten sin. De har altså fått en bøglesag med tilhørende grind for 1 mark, og så har de fått 3 kyr. Det utgjør 13 riksdal og 1 mark. Men dette høres nå ikke så veldig ut. Men hvis vi tar og ser på den smale fløtjen så her, det var omtrent 30 vinterfødde krøtter, og fram under 20 lamb. Og sorenskriveren, lensmannen, og disse der to vurderingsskarene, reiser med alt sammen. Hele fløtjen. For arbeidet med deres skifte.
0: Er det mulig?
1: Ja, det er fullt mulig.
0: Jeg måtte folk bare finne seg i sånt, eller? Var det sånn som var prisen?
1: Hva søren skulle... disse her hadde ikke så forferdelig mye å sette opp imot. Tenk bare disse her garen som kunne skrive. Det er ikke brått sikkert at han mannen som satt med garen her kunne å skrive skikkelig. Var det flere, da så stilte på i første herrestyr i Gloppen, som knapt nok kunne skrive sitt navn. Det var med påholden pen.
0: Men du påstår det var litt utnyttet, tror du det her da?
1: Om det var utnytting, ja, det kan du skrive opp. Og det var en veldig standsforskjell.
0: Og her er det oppskrevet.
1: ja, det er helt sikkert. Nei, en kan se mye ut av det her. En kan lese en hel lille mye av linjene her. Nei, det er forresten noe annet så gjerne skulle ha at det ikke med her også. Her er noe forferdelig mye gongklær, men det kan ikke vi begynne å mase noe om, men det er sånt som jeg kunne kanskje hatt interesse av å lese disse her som driver med og restaurere Nordfjordbunene og sånt. Det finner ikke noe her så passer noe særlig med det i alle fall. Men
0: her. Men det sier at Nordfjordbunene er ikke så gammel, da?
1: Nei, jeg er ikke sikker om det. Jeg har ikke funnet frem til det rette. Men det er noe her, så er det litt interessant. Det er sørredskap. Her har de hatt en 4-øringsbåt med årer, tofter og tiljer, plitter og alt annet tilhørende båtrede, dog uten mast eller seil. Den var heller ikke vurdert så forferdelig høyt. Det var 3 riksdaler. Så er det en færing. Og så er det et fiskesnøre med tilhørende blysten. Et gammelt sommersildegarn med tilhørende skjød og kavl. Og så et enda ringere og mer brukt ditto, altså et sildegarn. Men så tar det enda en færingsbåt til med årer, tiljer, tofter og plitter og alt annet båtrede, dog uten seil eller mast. Men så tar det fire vårtorskegarn av forskjellig slags bonitet. Det er tydelig det at de har, dette er ikke sånn som de har drevet med her, her i fjorden. De har nok vært ute på hav, ute havet og fisket. Og det var jo helt, helt vanlig at de drog ut der. Men jeg kan ikke tenke meg at de har reist med båt uten å ha et segl med seg. Men de gikk jo ihop flere på disse båtene når de reiste ut til havet på fiske, så det er ikke sikkert at den båten her sa ordet.
0: Det var ikke sånn at det kunne gjemme unda noen, jeg visste det kom disse her, altså, skulle telle opp.
1: Jeg tror ikke det at det var så bra å gjemme unda noe, for de var da til stades de som det skulle deles på. Og det ser ikke ut som det at det her var noen som har hatt noen krav i buet utom de som

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Vel møtt til fredagskveld.

0: Ja, god påske folkens. Nå er vi midt inne i den stille veken, men her i nærradien er slett ikke stille, selv om det blir vel møtt, Roar.
1: Vel møtt, Jon Roar, og vel møtt alle dere som har klart å finne frekvensen vår, og eventuelt på FM eller på nettradio.
0: Hvis at Svein nå slår av musikken, så slipper vi å høre på den i bakgrunnen der, så er det bare fint.
1: Ja, det er noe kjekt med litt musikk at i veien, ikke det da?
0: Ja, men, greit det.
1: Sånn er det nå.
0: Ja, Svein, i teknikken. Og du heter Roar Bakke.
1: Og du heter fremleis Jon Roar igjen.
0: Etter det, husker jeg 74, så er det noe lunde det,
1: ja. Ja.
0: Jeg tror du var rett faktisk.
1: Og
0: i kveld er vi på en flott sending, vi må ha hjelp.
1: Vi må ha
0: fra hytter og hus, vi kan vel ta i hytter nå det er påske.
1: Hytter og hus, båter, bubiler, campingvogner.
0: På fjern og nær.
1: Fra hele Nordfjord og utenfor Nordfjord for all del. Det er bare å ringe på oss.
0: Og i kveld så har vi fått sponset to påskeegg, så du har ordnet noe å fortelle.
1: Vi har fått to påskeegg med diverse godis oppi fra Europris her på Nordfjordeid.
0: Ja.
1: Så har vi i tillegg vår kjekke gule handlenett, så det er litt
0: Det er ikke tilfeldig at vi tok gul i kveld. I påske er gule tider.
1: Ja.
0: Det er duka og
1: det er da Nordfjord nær radio sine nett, og i tillegg så er det da cirka 3 kilo appelsin i hvert nett. Så to vinnere får seg et handlenett med 3 kilo appelsin og et påskeegg med godis.
0: Litt sunt og usunt oppi i samme slenge.
1: Ja, det er heldigvis mest sunt, for det er mye mer mengde på appelsinne.
0: Ja, så vi trekker to, så går vi videre til dørskilt, så skal vi trekke ut i kveld. Kan man få seg et flott dørskilt med navnet på familien på, eller?
1: Ja, hva det er. Ha? Og så har vi også Kontrafestivalen 514 i Holmøyane.
0: Ja, det er djupt da på vattnet, det da.
1: Ja, vi får håpe det. Det er nok det. Der skal vi trekke ut en.
0: Så går vi videre til sånn trekning du nærmer seg.
1: Ja, og den hvor tid det nærmer seg, det styrer du.
0: Det styrer jeg, men den festivalen er 14. juni, så gå inn på sidene til
1: 514 Country i Holmøyane.
0: Det kan du gå inn på, og så kan du se hva du har lyst til å få deg billett hvis du ikke har lyst til å vente og se om du vinner en i nærradioen.
1: Ja.
0: Det kan være en sjanse å ta da.
1: Og jeg må være snarere, for der er begrenset med billetter tilgjengelig der oppe.
0: Ja, jeg tror jeg har sett et tak på 700, var det?
1: Det var 500, 500 eller 700.
0: Ja.
1: Så det er ikke mange, der er ikke mange ledige billetter, så det, vi får tro at de fyller opp det uten problem.
0: Du,
1: ja.
0: Det store problemet med de som driver skitrekk her rundt her nå er
1: det at du må ha ski med hjul på.
0: Ski med hjul på.
1: Ellers er det veldig begrenset med både bortover og nedover ski.
0: Her, og det er ikke snø opp driv, altså.
1: Nei.
0: Det er for å si det sånn, det gjør meg ingenting, egentlig. Så personlig. Hva er det med deg? Er du noen skimann?
1: Jeg liker noe å se på ski på TV, da. Men det er verre med å komme seg ut, ja.
0: Jeg vet det er så slit å drive skitrekk, ja. Og det er noe kjedelig selvfølgelig, men påske er vel noe av det seneste kan være i år.
1: Det er det så absolutt.
0: Ja. Men da skal vi hjelpe dere litt på vei. Vi skal finne plasser her, vi skal reise til skisenter, mer sånn vintersportsenter, så jeg vet det åpner nå,
1: ja.
0: I Norge, og da skal du hjelpe oss, vi har funnet frem til plassene. Men vi er ikke sikre på navnet på det, så jeg har laget en rebus før vi skal komme på rett plass. Og så ringer du inn og sier navnet. Ja, da har vi kommet der.
1: Da har vi kommet der. Ja. Men før vi begynner på rebusene, så tar vi en liten sång.
0: Ja, jeg kan ta rebusen, og så spiller vi musikken, og så ringer jeg inn.
1: Ja, men du hadde noe et annet opplegg også på disse.
0: Ja, men, ja selvfølgelig har vi det. Vi skal begynne med en som heter
1: Morgan Wallen, og han skal elske noen, eller love somebody.
0: Så ja, det skal han. Men etterpå
1: da går vi på rebus.
0: Er det husdyr? Et navn på et husdyr?
1: Må ikke du si noe mer da? Vi får noe.
0: Pluss siste bokstav. Minus siste bokstavet på husdyret.
1: Men
0: husdyr minus siste bokstavet.
1: Ja, men skulle ikke vi ha en
0: nei,
1: musikk?
0: Nei, men plata er først, og så kan det ringe inn under. Da er vi klar.
1: Ja, men du hadde en annen plan. Vi kan sette i gang første plata, Svein, og så skal jeg ha en redaktøren, vi er bitte lite grann uenige om spilleplanen akkurat nå, så nå bare kjører vi Morgan Wallen med Love Somebody.

0: du har ikke bart.
1: Vi har.
0: Det går sterkt. Spør noen skolebevis, så spør du på meg, ikke sant? Jeg har planteskole i 4 år.
2: Ja, du tror du kan få med på en plate, altså. Jeg har hørt gjetet at noen Gert Sørebø er på hinenden av mikrofonen.
3: Ja, stemmer det, du.
2: Ja.
3: Ja, god kveld.
2: God kveld, det var som var på påsketur.
3: Det var en Øystein Sunde.
2: Det er helt rett, og det var en trivelig sång og mye artig tekst.
3: Ja, da han flink, han rapp kjeft og flink å spille gitar, er han også.
2: Ja, ja, og så får han sagt det på veldig fort tid, dette her styret. Han,
3: ja, hatt, det gjør han.
2: Hatt litt av inni fantasien der i hauda, så kunne det ha gått bra.
3: Det kan hende det går bra likevel.
2: Ja, han var både skibending og alt mulig.
3: Hva?
2: Hva bare skibendinger kan det ha, og hva det ikke har, og...
3: Ja, ja, det var det også.
2: Ja, kongen styr med påske, da?
3: Nei, ikke så veldig mye.
2: Er det stille og rolig på Nordstranda?
3: Ja, ja, det er det jeg har besøk, så det...
2: Ja.
3: Litt mer liv enn det pleier å være.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det blir ikke noen turer, eller i fine været?
3: Nei, jeg var på tur i går.
2: Hvor hen, Kongsberg?
3: Vi har en... Fast kjær torsdag, da fer vi ned på gravplassen, ned på Kyrkjebø, og steller to graver.
2: Åja, ja, det er en stykke.
3: Ja.
2: Ja,
3: det
2: er et litt
3: stykke. Det er fast kjær torsdag.
2: Ja.
3: Og det gjorde vi i går.
2: Ja. Ja. Er det bunge da på besøk nå, da, med bunge?
3: Ja, hun Gry og to gutter.
2: Ja.
3: Ja.
2: Da har de å styre med sikkert.
3: Ja, da. Når de har med seg datamaskinen, da er de fornøyde.
2: Ja, det går mye i det, altså.
1: Ja, så den jobber.
3: Ja, ja, det gjør det.
1: Så den jo beste, og husk å ha på trådløsen, så går dette fint.
3: Ja.
2: Jeg var litt på en liten skogstur i går kveld. I går, og da møtte jeg 4 stykker. 1 og 3 sånne 15, 16, 14, 13 år. Og det gikk med, og det gikk med hver sin telefon og så ned på den, og så sa jeg, nå må de prate i lag, jeg kan ikke gå og styre på denne telefonen. Og det var et eller annet sånne Pokémon der var ute etter.
3: Å ja!
2: De hadde fått utslag, men da de så det var meg, de mistet det interesset.
3: Da var de fornøyde.
1: Ja, du vet, da fant jeg den største Pokémonen av alle.
2: Ja, så det... Jeg må være til stede som den ute og går, altså. Jeg kan ikke gå og gape ned på en telefon.
3: Nei, altså, det er veldig lett før at de snubler av dette.
2: Ja, det er jo det.
3: Ja.
2: Da, Gert, skal vi spørre noe om påske.
3: Ok.
2: Hva for en dag markerer det siste måltidet til Jesus før korsfestelsen?
3: Og det var det også, ja. Er det langfredag?
1: Nei, da ble han vel noe annet.
3: Åja, ja, nei. Kjær torsdag, da.
2: Det er kjær torsdag, ja. Selvfølgelig.
3: Ja.
2: Ja. Helt rett, når vi kuttet ut langfredagen, så gikk det...
1: Gikk vi tilbake i tid?
2: Da, en dag tilbake.
3: Ja.
2: Og han har ikke sånne gudomlige spørsmål, han.
1: Men der jeg overletter han Jon Roar i dag, så har litt mer lyst til å lese deg.
3: Ja, ja.
1: Så jeg skal snakke litt, ta litt geografi, og da skal vi ut av landet.
3: Jaha.
1: Og det tror ikke det er så veldig vanskelige spørsmål, men hva for et fjell i Afrika er det høyeste fjellet der?
2: Ja, det kan du si.
3: Ja. Kilimanjaro?
1: Ja.
3: Helt ikke det?
1: Verre var ikke det. Ja.
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
2: Det tror ikke jeg så mange går på påsketur. Det blir litt langt.
3: Ja, de bruker en stund for å komme seg opp.
1: Ja, jeg tipper de bruker påske.
2: Ja, det tror jeg.
3: Jeg vet ikke hvor mange dager de bruker på å gå opp der.
2: Så kjerper han klarer vel fora
1: det
2: med.
1: Ja, de er oppe flere ganger om dagen.
2: Ja, ja.
1: Ja.
3: I alle fall for veka.
1: Ja.
2: Men Geir, ha en god påske.
3: Ja, takk det samme.
2: Takk for at du ringde.
1: Jo.
3: Ja. Ha det godt. Ha det godt.
0: God påske.
2: Og vi må nevne premien igjen i kveld. Det er et bugnende
4: bærer ned gult sådan, men nu finner jeg radio sin logo på, så hva inneholder det du?
5: Det inneholder da 3 kilo appelsiner og et påskeegg av
4: big klasse.
5: Assortert utvalg fra Europris på Nordfjordeid.
4: Et stort påskeegg. Det ikke større struts, tror jeg.
5: Ja, det noe på høgde med det som kommer ut av en struts. Så det vel en 300-400 gram med snop inni der.
4: Det på linje med det beste.
5: I utlandet.
4: Ja, det det. Og da skal vi gå videre. Nå skal vi fram til en plass. Vi skal finne en flott vinterplass. Nå. Og da skal vi ha følgende rebus, så du må ringe inn, begynte å ringe inn med samme du vet det. Et annet ord, nå sier vi på hytter, det er mest brukt på hytter dette her. Et annet ord for loft, pluss en vokal, annet ord for loft, pluss vokal, pluss annet ord for djup.
5: 578-660-660, hvis du vet svaret på dette.
4: Altså, et annet ord for loft. Dette gjelder, det er mest i hytte vi sier den her. Plus en vokal, plus annet ord for djup. Og da venter vi på at folk skal ringe inn før vi går noe videre her, og telefonen han åpen, så det bare å ringe. 578-660-660. Men vi har, bare de skal ringe inn på det. Så skal vi få ta videre ut i Nordfjordhallen igjen, vi. Og da skal vi høre årets bedrift, tror jeg det var. Og det var Ervik Group. Og da håper jeg det kommer på nå. Årets bedrift. Ja, Robert Ervik i Ervik Group. I stad kommune til og med. Heimebane ute her, vinneren her. Nå finner jeg råd til å gratulere dere med prisen.
6: Ja, takk for det.
4: Årets bedrift.
6: Ja, det er veldig kjekt.
4: Og fortjent, hva vil du si?
6: Jeg håper folk ser på det så fortjent.
4: Du fortell litt om bedriften.
6: Ja, RV Group, vi startet egentlig med linebåtrederi, og så har vi egentlig utviklet oss deretter da, med både industri, sjømat, turisme og selvfølgelig fiskeri da.
4: Det var noen som var eldre enn deg som startet det her, far din og sånn?
6: Ja, faren min og tremenningen min. Vi startet 1987.
4: Tror du de kunne tenkt deg at det var et sånt eventyr, dette her?
6: Jeg tror ikke de hadde tenkt at det skulle bli sånn. Men jeg tror jeg setter pris på at rederiet har blitt utviklet seg på den måten de har gjort det.
4: Det var aldri noe du lurte på hva du skulle begynne med?
6: Nei, jeg hadde alltid en drøm om å komme inn i Ervik.
4: Har du hatt din tønn på sjøen nå også?
6: Ja, jeg startet på sjøen etter 10. klasse i 2009. Så var det 3 år.
4: Ok. Du, fortell litt hva for det fikk din pris. Hva for du tror det fikk han? Er det samfunnsflinke?
6: Jeg tror det er for at vi tenker så mye på samfunnet. Vi liker å handle på lokale leverandører, kunder. Og vi så i fjor vi har satt igjen 206 millioner i lokalsamfunnet. Både i Stad og Måløy og omgjeng. Så sikkert det før.
4: Er det noen grenser nå for hva du kan begynne med? Hotelldrift og... Fortell alt de styrer med, du.
6: Nei, det er ingen som vet hvor de har oss. Så vi kan styre på med litt forskjellig.
4: Ja, hva er det styrer med akkurat nå?
6: Hovedsjefen vår er fiskeri. Det er der som er bæresteinen vår. Og så bygger vi liksom virksomhet rundt om fiskeri, da. Som har kommet naturlig opp imot Vestmek, Ervik Supply... Målterminalen, Ervik Seafood. Og nå har vi satset også på et hotell. Og da er det sånn at det kommer naturlig at vi får et treningssenter i området også. Så hva som blir neste, det vet ikke vi.
4: Er det viktig å ha mange bein å stå på hvis det er ett ben å vakle litt?
6: Vi har merket det at ett bein å stå på kan bli tungt i tider. Så vi må bare se hva andre bein vi kan stå på.
4: Vi har en som styrer og steder på bort i USA nå, så gjør litt usikre tider. Er det nervøst for sånn?
6: Vi vil nok bli påvirket på et eller annet vis da. Det vil vi nok. Men vi kan jo kun gjøre det vi vet, så vi må bare gjøre best ut av situasjonen.
4: Du, hvor overraskende var prisen da? Ærlig talt nå.
6: Vi vann årets lærlingbedrift i 2023, for 2 år siden, så det var veldig kjekt. Jeg hadde ikke trodd at vi skulle vinne i år da, men han tok kontakt og sa at vi var en av vinnerne, så det var kjekt da.
7: Du, hvor mange arbeidsplasser har er de ansvarlige for på Stad?
6: Åh, på Stad?
7: Det er vanskelig.
6: 40-50 kanskje bare på Stad, sånn sett. Men det er med fiskere, land og hav til sammen. Men totalt i gruppa er vi cirka 600 da.
7: Oj oj.
6: Ja, men det är att fiskarna med oss. Det blir sett som självständiga näringsdrivare. Så om det blir räknas som en ansatt, det vet ju. Det kommer helt an på vad är USA ser.
7: Men det är så karlarna som började med i 1987 har bort det äventyret. Det är nästan helt otroligt.
6: Ja, det är väldigt käckt. Och USA ser det att vi brukar ju kroken vår som är symbol. Och hvis jeg tar det litt sånn artig da, så kan det se ut som en je, som en journey, som en reise gjennom tid og evolusjon. Så kanskje kroken betyr mye i fremtiden.
7: Jeg vet ikke, kroken på døra i hvert fall.
6: Håper ikke det.
7: Du, hva er det neste? Er du mye ute å reise?
6: Av og til. Kommer helt an på situasjonen, sånn sett. Men mestparten er på land og på kontoret.
7: Og bor på Stad?
6: Nei, jeg bor dessverre i Måløy da. men jeg skal over til Stad.
7: Men er det godt at Stad kommune sammenslående, er det godt for Ervik?
6: Ervik har ikke brydd seg om kommunegrense. Vi ser på Måløy og Stad som ett felleslag. Så
7: det har vi ikke
6: brydd oss om.
7: Gratulerer med prisen.
6: Ja, takk.
7: Lykke til med feiringen.
6: Ja, takk for det.
7: Ja, det var Robert Ervik i Ervik Grupp, så då var det intervju av Nordfjord Radio. Näst.

0: plutselig sånn her, hva det heter, kulekjøringsbakke.
1: Ja, ble det, ja.
0: Det ligger noe i navnet.
1: Gjentatte ganger
0: og gjentatte ganger, altså.
1: Hallo, hvem er med oss?
2: Nei, hva mener Lars?
1: Han Lars Bjørkedal.
2: Ja.
1: Og nå må du fortelle hvor du løste inn i Rebusen.
2: Nei, et annet ord for berg.
1: Ja.
2: Det må være fjell.
1: Ja.
2: Min eneste mån, Kvitfjell.
1: Er det Kvitfjell, ja?
2: Ja.
1: Farge er jo kvitt.
2: Ja, det er, altså kvitt er ikke det eneste som er farge.
1: Ja, hvis du spør hva farge er det på huset ditt, da sier du det kvitt. Hva er det for noe da?
2: Ja, da er det i hvert fall lygen.
1: Den var, hva farge er det på snøben da?
2: Det er kvitt.
1: Ja, ja, da er det en farge.
3: Spørsmålet er forskjell nedi bygda og oppi bygda, vet du.
2: Ja, det er det. Altså, svart og kvitt er ikke regnet som farge i...
1: Hva farge er det på t-skjorta di?
2: Mi, det er svart,
3: ja. Roar? Ja, jeg var bare svart, ja. Egentlig så har ikke vi farge på noen.
1: Nei, det er helt oppløst. Vi er fargeløse her, vi sitter. Vi har bare svart og kvitt. Men det er en røde prikk på den enden, så.
3: Ja, det eneste den som gjør at det ser oss.
1: Ja.
3: Røde prikken.
1: Ja, god kveld, Lars Bjørkedal. Du har besøk, såg jeg.
2: Ja, jeg har besøk. Jeg er nervøs og har vært... var 30 år tidligere i vinter, og han fann ut at det, eller det var noe egentlig samboerne som fann ut at det den dagen måtte feires. Og da var det veldig rett å holde selskapet fram.
1: Ja,
3: ja.
2: Han jobbet i Ålesund, og ja, fann jeg, altså, den plassen som han... Det som han har mest slekt, det er faktisk rundt omkring her, og da var jo enten det her eller Hauan, og i og med at han har hatt veldig mye med seg her, så var det noe varstøk og om at det skulle vi holde oss ifram.
1: Ja, så da har det vært festlighet der i påska?
2: Ja, det var tidligere i kveld.
1: Åja,
2: var
3: det ferdige der nede da?
2: Ja, ferdige nå.
3: Ok.
1: Ja, og du har bodd der?
2: Ja, da har jeg bodd der.
1: Ja, det var kjekt.
2: Ja, det var artig å få... Jeg har jo bodd inn alle onkel og tante og søskende bodd. Det var jo mange som ikke har sett på aldre den tid, så det var hyggelig.
1: Det ble en del folk da?
2: Ja, jeg tredje stykker vel.
1: Ja, og mat fikk det?
2: Nydelig betasuppa. Ja. Alldeles så. En haug med bløtkake selvfølgelig, når det er tante inn i Bjørnvett, så vet du hva det er.
3: Sånn var ei på mannen det.
2: Ja, det er ikke langt ut.
1: Ja, men når du, Lars, skulle si til disse tante, det var god tante inn, det er søsken og dine der, eller noe sånt?
2: Nei, tante inn, det er altså søsken og Asbjørg, og han Marit og
1: Siden.
2: Ok, ja. Og
1: deg. De er kakefolk, ja.
2: De kan å bakke kake.
1: Og du falt for en kake i kveld?
2: Mhm?
1: Falt du for noe spesielt kake i kveld?
2: Nei, altså... Hun hadde laget, hun hadde laget sånn der... hva er det de kaller det nå? Snickerskake.
1: Mhm.
2: Den er alldeles nydelig, og hun sier hun er ekspert på marengskake, altså verdens beste. Og... så var det med et par tre bløtkake, og fikk suksessterte, og...
3: Hadde de sett frem skikkelig fat da, til å ha det jo på? Eller var det disse her vanlige små te-fat-asjettene som...
2: Nei, altså, det var store asjetter.
3: Ja.
2: Jeg bare lover det å fylte vart deg.
1: Roar er jo begynner nesten å sikle her nå på siden av bordet, for han er en sånn kakemann.
3: Det er godt at vi har noe å sikle opp i.
1: Men da, Lars, har du hjelp nå til å svare på spørsmålene, da?
2: Nei, jeg er helt alene. Det er Ine sett oppe. Jeg vil være i fred når jeg hører denne radio, ellers så hører jeg ikke det snakk.
3: Det er mye lyd da tått, ja.
2: Ja, nei, det er slit litt med høst, altså. Det er... Ja. Da vil jeg helst være i fred.
1: Jeg har hatt noen spørsmål fra påska og kristendommen og det som skjedde rundt i påska, da. Jeg vet ikke om du har det, men det er sikkert dumt å spørre, for du vet jo alt det her.
2: Ja, alt og alt, men du vet, jeg er jo så gammel at vi hadde bibelsågen når vi gikk på skolen, så det...
1: Ja, det er ikke alle som vet hvor så mange som ble korfestet sammen lammen av Jesus.
2: Nei, men det var bare to.
1: Ja, og du vet hvem det var, du?
2: Jeg vet ikke om den ene, han hette bare av oss.
1: Ja.
2: Hva han hette, det har ikke gitt om det var noen nevnt navn på nå.
3: Nei, det er vel han bare bare sa en nevnt navn på, jeg kan ikke huske.
1: Jeg var sikkert en fariser eller toller.
3: Ja, det er som om han var helt med seg selv når han ung der.
2: Nei, toller og fariser, de kom ikke i frågan i ditt resten.
1: Nei, de gjorde nok ikke det, de slapp noe fri, de.
2: Ja, det... Det gjorde de.
1: De skulle bort til Amerika og begynne å ta toll der.
2: Ja, jeg kunne like gjerne vært der.
1: Jo, påska jeg for. Nei, men da har du svart rett på det spørsmålet. Det var to stykk.
2: Ja.
1: Og så går vi over til, nå må du vanskelighetsgraden økast, det vet du.
3: Jeg skal prøve i hvert fall, for sport og spill. Rekner med du er sportinteressert, så...
2: Ja... Ja, det kommer noe alt an på hva det er det snakker om. Det er ikke jeg som er mest sportinteressert i rommene.
3: Nei, men vi skal snakke liten grann om fotball, og da lurer jeg på hva for en norsk fotballklubb har vunnet nest flest eliteserie, tippeliga og første divisjons titler opp gjennom alle årene det har holdt på.
1: Nest flest, altså?
3: Ikke den som har vunnet flest, men den som kommer på en god andreplass ja. I antall.
2: Så det er sånne spørsmål du skal stille til Inge Haugen, det.
1: Ja, men nå var det han Lars, altså.
2: Det var like før jeg sa Viking.
3: Nei, du må nok reise på andre siden av landet.
2: Å, er det Lillestrøm?
3: Og litt lenger sør.
1: Jeg skal gi deg et...
2: Fredrikstad?
3: Ja.
1: Ja.
3: Ganske ja, riktig, selv om det er... Sjelden har vært i Eliteserien nå de siste 25 årene. Så har de vunnet fryktelig mye tidlig på...
1: Ja, så vann de at de kuppmestere i fjor.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, det var faktisk det.
1: Ja.
2: Så var det noe alldeles fråse, for det var nesten ikke noe av igjenlevende som kunne huske sist.
1: Det var alldeles fråse, ja.
3: Jeg skjønte ikke hva som skjedde, vet du.
1: Var det en alt snart av lang skutte, vet du da. Det er stund siden.
3: Ja, det var vi nå tilbake.
2: Ja, det er lenge siden, ja.
3: Da er vi nå tilbake i 283,
1: eller? Ja, det var jo det man sist.
2: Ja, ja.
1: Men, Lars, da får du ha en god påske videre.
2: Lige måte.
1: Riktig god påske, ja. Og vi seiler videre her i Nordfjordnærrådet på denne turen vår med å finne snø.
3: Ja,
1: og da vi var på Kvitfjell.
3: Så var der en gjeng der og spilte.
1: Ja.
3: Det er ikke akkurat ifra Kvitfjell nære området, men det er ikke veldig langt unna.
1: Ja, det var det året da vi var der. De sier spilte, det var ikke i år.
3: Ja.
1: Ja. Da var det jeg spilte, for vi var jo på skiferie da, vi skal ikke røpe det, men du ble en del hull i oss.
3: Det ble det jo, det, som du fortalte i sted.
1: Jakob var det bratt alle, jeg trodde altså.
3: Det var... ja.
1: Men, da blir altså spørsmålet. Hvem det som spiller og synger her? Telefonnummer 5286-660.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noe som ringte oss og sa gjele.
1: Ja, men det var
0: Men det er
1: nå.
0: ikke feil. Det er jo feil, det.
1: Det er jo feil. Det er
0: Det
1: jo feil.
0: gjør i morgen tidlig, det.
1: Ja.
0: Da gjelder han dem. I
1: Men
0: går så.
1: hva han gjorde i går, da?
0: Ja, det lurer jeg meg på. Han sa noe da.
1: Han gjorde det, men tydeligvis ingen som tør å snakke med oss.
0: Helt koko, vet jeg.
1: Ja, det er Gauken, det.
0: Ja, det er Gauken, ja.
1: Ja.
0: Har du hørt meg i år?
1: Nei, ikke ennå. Har du?
0: Nei,
1: bare på badet.
0: Enkelte ganger nå i kveld her i studio.
1: Bare på badet, skal du si.
0: Ja. Men vi har egentlig gått over tida. Jeg tror at folk nå er de som passerer tida, så har ikke de lyst til å vinne noe sånt.
1: Nei.
0: Når klokka passerer halv tolv,
1: så Men se nå da, mens
0: mister de mot og mæle.
1: Spørs om noen tør å ringe inn til vi sier at nå starter vi trekninga. Det er de
0: ja,
1: siste sekundene nå, da.
0: Nå kan vi si det har 30 sekunder på seg til å ringe inn.
1: Ja.
0: 30 sekunder. Vi begynner å telle ned. Fra nå! Og da har du, nå må du at telefonen, det kan ja, premie kan gå fløyten. Det kan være du som ringer til slutt så vinner jeg. Så enkelt er det. Enkelt spørsmål kan vi lokke med. Gode appelsiner, snop oppe i påskeegg. Kanskje du vinner billett på kontoren på 514.
1: Kanskje du vinner dørskilt.
0: Og ikke minst et dørskilt.
1: Det er mange i dag som ikke står på lista fra før, så
0: jeg kan synne Stårheim rundt, en biltur rundt Stårheim.
1: Ja, og da tenker vi stopper
0: der,
1: ja. Tenker vi stopper der, ikke, før vi før Stårheim rundt, ja.
0: Det var ikke noen jeg hørte rulla det på med en gang.
1: Ja. Det var Bjørndor skulle ringe oss.
0: Og Bjørndor skulle ringe her.
1: Nei.
0: Vet du noe, du?
1: Ikke enda.
0: Vi skal trekke. Men før vi gjør, vi skal trekke, da skal vi ha en siste reportasje. Og det, vi skal innom en spennende bedrift oppe i Holmøyene, sier det oppe i Holmøyene, det skal skje litt av noe i sommer
1: også.
0: Mm. Det er også et
1: Feel Free, hva gjør du det?
0: Feel Free er møbel. Bedrift. Vi har tida på 5 minutter. Vi tar 5 minutter for å ordne alt inn i trekken, ja. Så kommer vi tilbake og forteller hvem som har vunnet alle kategorier.
1: Ja.
0: Er ikke det greit? Er du klar, Svein? Vi setter kursen for Holmøyene, håper jeg. Blant annet en liten bedrift over Holmøyene som heter Feel Free Production. Og jeg tok en prat med to jentene som stod på stand, Ann-Helene og Beate. Og nå skal vi de fortelle hva de driver på med. Det var mye interessant. Bare hør nå godt dette her, hva de har å fortelle.
2: Det er møbelproduksjon og interiørdesign, egentlig.
0: Mm. Hva slags møbler?
2: Det er alltid fra kjøkken, baderomsmøbler, garderobe, og ja, vi kan lage egentlig alt mulig. Mm. Og så har vi egen fabrikk i Holmøyene.
0: Og det er da de lager de?
2: Ja, der blir alt laget.
0: Mm. Og det tegner og ordner alt selv?
3: Det gjør vi.
0: Er det kjekt?
3: Det er veldig kjekt.
0: Hva du heter du da?
3: Ann-Helene heter jeg.
0: Ann-Helene. Og du jobber lenger her oppe?
3: Jeg jobber 2 år, ikke det? Jo.
0: Hvor lenge?
3: 2 år.
0: 2 år, ja. Hva tid begynner du da?
3: Jeg begynte i november 22.
0: Ja. Og siden den har det gått rett opp.
3: Ja, det har i hvert fall gått greit, så det er veldig kjekt. Masse forspørsler nå, så fullt kjør i fabrikken, ja.
0: Men vet vanlige folk som er på Eid og sånt, vet jeg om dere?
3: Jeg håper nå at vi begynner å bli kjent, men vi kunne absolutt ha vært bedre på markedsføring helt sikkert. Så det driver vi å planlegge her nå.
0: Hvem de leverer til da? Privatkunder?
3: Ja, det er mest privatkunder, men det er også litt bedrifter og sånn. Så ja, vi har jo laget ting til Sagastad på museumet der, utstillingsmonter og, ja, og resepsjonsdisker, og det er jo til bedrifter da. Ja.
0: Noen sier at når du skal ha det sånn handlaget, ja, så er ikke det så inn på en billig butikk.
3: Nei, det er klart at når det er spesialtilpassning og et kundens ønske, så er det jo litt i, hva jeg skal si, ikke det billigste, nei, men vi kan lage det i alle mulige materialer, og ja. Så
0: det